We think the hymn of the faith might slow sin down.

Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbyverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian. How many of you are there? Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
5: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbyverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny uke med Regnbueverden.
0: Yay! Yay!
1: Det den faste trioen I studio. Det meg, Frida.
0: Meg, Nora.
6: Og meg, Nico.
1: Og det
0: Pride Porn! Yeah!

0: til vårt Pride Force. Det skal forses hardt. Det skal forses lenge, cirka en time. Og dere hjertelig velkommen til å forse med oss.
1: Yay!
0: Yay! Ja! Det forstemning i studio, og vi håper å gi deg litt forstemning i dag også. Fordi det helt begynnelsen av Pride-uka, og vi gleder oss masse.
1: Ja!
0: Yeah! Aller først så skal vi ta en klassisk regnbueverden innsjekk. Så jeg vil vite igjen navn, pronomen, og så vil jeg vite om deres favoritt Pride-flagg. Det kan være det står for, eller det kan være rent estetisk det dere liker. Så jeg starter. Jeg heter Frida Margrethe Aalborg, og jeg bruker hun eller de pronomen. Og akkurat nå, når jeg ser for meg Pride-flaggene foran meg, jeg tror trans-Pride-flagget favoritten min. Det er pastel-y, det er cute, det er ekstra viktig nowadays.
1: Yeah.
0: Så ja, det en sterk contender for min del.
2: Meg?
1: Yeah. Nei.
2: Sorry, jeg bare litt syk. Men mitt navn fortsatt Nico, og jeg bruker fortsatt hun-henne-pronomen. Og mitt favoritt Pride-flagg. Jeg veldig glad i Progress-flagget. Sånn, jeg vet at folk har veldig delte meninger om det. Men jeg synes det kutt. Fint. Liker det. Og så det litt mer provoserende enn bare Original Rainbow.
0: Ja, ja. Enig.
1: Ja, jeg liker det.
0: It's a good one.
1: Demonstrerende. jeg heter fremdeles Nora. Jeg bruker fremdeles de den pronomen. Og altså, jeg liker veldig mange av de. Men jeg jo glad i det kjønnsflytende. Fordi det liksom my guy. Men også fordi jeg vet ikke, det liksom, jeg liker fargekombinasjonene. De har litt sånn mørkblå, lilla og litt sånn litt annet da, så jeg liker det. Liker det godt.
0: I agree. Veldig gode favoritter. Og vi skal gå rett inn i en annen del av forskjell. Nå har vi hatt catch-up-mingle-delen. Nå skal vi oppdatere hverandre på hva som har skjedd. Det nyhetsdelen av forskjell. For selvfølgelig har forskjell vært en nyhetsdel.
2: Vi those kind of people.
1: Vi er de folkene.
0: Hva slags forskjell har ikke en nyhetsdel?
1: Det så dypt.
0: Ok. Vi skulle egentlig hatt litt sånn nyhetsaktig musikk, men se for dere at det.

0: Så regnbueverden rapporterer om at gjennom underdusken at lederen i Fri Trøndelag, Kristine Hesla, melder om at det er for få frivillige i ledelsen i Trondheim Pride, og at det derfor er mye utbrenthet, og at i flere år på rad så har det vært nesten så Trondheim Pride ikke ble arrangert i det hele tatt, fordi det er så mange som ikke sitter i vervene sine lenge, og at det er flere og flere som blir utbrente i ledelsen.
1: Ja, og at de sliter med å få folk som melder seg til verv og som frivillige. Jeg har hørt at ikke det var noen leder, liksom, ganske, det er ikke så veldig lenge siden det ble valgt leder til, og sånn var det i fjor også.
0: Og Fri Trøndelag må liksom steppe inn og ta over kontrollen av Pride igjen og igjen, og det gjør at det jo blir et mindre uavhengig arrangement, at det ikke er sånn spesifikt for Trondheim, at det er folk som er herfra og bor her nødvendigvis som arrangerer det.
1: Absolutt. Og at det ikke blir en sånn, altså en slags eierskap som går igjen da, i året etter år, på en måte.
0: Ja, ja, ja. At man liksom sånn fortsetter å ta arven fra noen og bringer den videre. Og sånn.
2: Ja, og så noe av det som for eksempel jeg tror gjør at liksom Oslo Pride fungerer så bra, er også at på en måte man vet hva man kommer til. Det føles veldig gjennomført, da. Og hvis de da har problemer med for få frivillige, ikke fast lederstilling i lederskap, sånn, så liksom, ja, da føles det kanskje mer sånn i hast, dratt sammen. Og det vil vi jo ikke at Pride skal føles ut som.
0: Ja, og sånn arrangementsmessig også, så er det en fordel å ha avtaler med grupper som man vet at stiller opp, som er en del av underholdningen, har avtaler med forskjellige institusjoner, teatre for eksempel, og hvis de liksom, forholdene ikke blir vedlikeholdt, gjerne da med samme ledelsen, så kan det bli liksom sånn, ja, et svakere, mindre robust Pride-arrangement, da, som jeg synes er litt synd. Men også i, vi holder oss lokalt i nyhetene i denne episoden, den trønderske skeivegruppa Skeivt opprør har gått ut og sagt at de mener at Pride har blitt en del av regnbuekapitalismen, og at de egentlig ikke ønsker å

0: associeres med det, men at de fortsatt skal være med i Trondheim Pride i år.
1: Ja. Vi skal snakke litt mer om dette med regnbuekapitalisme senere, men det er jo sånn, det er veldig vanskelig fordi man ikke vil, altså man vil jo ta del i Pride-feiringen, men man vil jo ikke gjøre det på en liksom dårlig måte.
2: Mm. Det er det. Og ja, som sagt, vi skal snakke litt mer om det senere, men det har jo noe, det er jo noe å si for at kapitalismen på en måte siper inn i alt.
0: Ja, helt klart.
2: Alt som finnes.
0: De har noen valid poenger som vi kommer tilbake til straks. Vi skal bevege oss videre til neste del av vårt fors, men før det så får du høre Flod og Fjære av Andreas Rotevatn.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow, du hører på. Regnbueverden og Forsvort godt I gang.
2: Oh, yeah.
1: Om vi har danset I studio. Om! Så, Forse, vi har vært gjennom nyhetsdelen, vi har vært gjennom introduksjonsdelen. Nå skal vi planlegge og dra ut. Vi skal ikke dra ut helt enda, men vi I planleggingsfasen. Vi skal se hva skal vi, hva gjør vi, hvordan forbereder vi oss best på å dra ut. Og der har du noen tips, Nora.
2: Ja, da har jeg laget, som den Pinterest-karen jeg har jeg laget et lite Pride Hype Bingo Card. Med forskjellige ideer, hvis du vil prøve å få bingo, på ting du kan gjøre for å hype deg litt opp for Pride denne uka. Så vi bare hopper rett inn med nummer en, som jeg mener at alle burde gjøre I løpet av livet sitt, og det å lese en skjev klassiker. Altså bok, tenker jeg da. Siden det lesing, skjønner dere? Så, for jeg leste faktisk en I sommer, en veldig kort en, som heter Giovanni's Room av James Baldwin. Kjempekort, alle kan komme seg gjennom det. Hvis jeg kommer gjennom den, så kommer du deg gjennom den. og jeg føler at det en veldig viktig del av å kjenne sin historie. Ikke sant? Så jeg vet ikke om dere har, noen av dere har noe. Les noe du har, Frida.
1: Om jeg har.
2: Om du har.
1: Min favorittbok noen gang mega skjev og ganske klassisk. Den for mine

0: sci-fi girls, gays and bays der ute. For jeg er en sci-fi girly. Mm-hmm. Den av Ursula K. Le Guin, som dronningen av speculative fiction-sjangeren, mm-hmm. Og har skrevet da jeg kan ikke forskjellen på høyre og venstre, så den heter The Left Hand of Darkness. Tror jeg visste det The Right Hand of Darkness? Unnskyld, jeg meg. Jeg tror det The Left Hand of Darkness.
1: Søk opp en hand, så kommer
0: den. Ja, en hand of darkness.
1: Yeah.
0: Og den handler om en utsending fra jorda som drar til en ny planet hvor det et samfunn hvor de ikke har kjønn. Og møte hans med den planeten.
1: Ja,
0: den fra 60-tallet i gang, så jeg teller den som en klassiker.
1: Ja.
0: Og det i hvert fall en sci-fi-klassiker. Og en skjev-klassiker. Den veldig, veldig kul. Anbefaler.
1: Tips, ja. Og så det, jeg kan kanskje si kort hva den Giovanna Schum handler om. Ikke veldig sånn handling, men hvis du liker Paris, hvis du liker litt sånn deprimerte homser som bare drekker og røyker og ikke spiser noe mat, som litt deprimerte og tror de bedre enn alle andre. Ok, jeg solgte ikke den veldig bra. Men les den, les den. Den er lett å komme seg gjennom, og den veldig, veldig fin.
2: Når var den fra?
1: 1940 eller 50, et eller annet.
0: Okay.
1: James Baldwin time.
0: Ja,
1: ja.
0: Cool.
1: Yeah. Har du noe, Nico?
2: Altså, eller? Det et litt dårlig anbefaling, for jeg synes den var litt meh. Men jeg leste Picture of Dorian Gray i vinter, fordi alle hypet den opp veldig som en skjev, ikonisk...
1: For det den må man se.
2: Den, ja, den må man se.
1: Nei, jeg leser med det, beklager.
2: Jeg synes den var helt ok.
1: Ja. Yeah.
0: Mm.
1: Yeah.
2: Men altså, historien til forfatter er jo veldig viktig å få med seg.
1: Kjempe.
2: Men jeg vet ikke om man må lese Picture of Dorian Gray.
0: Og det kanskje mer spennende Oscar Wilde ting å lese. Jeg er veldig glad i The Importance of Being Earnest. Den veldig gøy. Hvis man skal se den som et teaterstykke, se National Theatre i England sin versjon av den som akkurat gikk. Den kjempeskjev og kjempegøy.
1: Ja. Pro tip.
0: Pro tip.
1: Pro tip. Vi bare mover om videre.
2: Yes.
1: Neste på katalogen å se en skjev film. Og det her noe som kommer til å komme tilbake ofte med meg. Men bare et kort eksempel på en skjev film som passer nå til høsten. Imagine Me and You.

0: lesbisk sitcom. Nej, inte sitcom, romcom, se den. Jag mover om vidare, vi har lite dålig tid. Finn en fet outfit till Pride. Detta är väldigt, väldigt viktigt. Vann plantene dine, for jeg vet at alle dere homser der hjemme har planter, og de er tørste. Så vann dem. Binge en skjev serie. We know them, we love them. På Instagram så kommer jeg til å legge ut masse eksempler for dere som ikke klarer å tenke selv. På en snill måte, altså. Les skjev historie, guys. Know your story. Hør på skjeve artister. Og ikke minst, gå i Pride-paraden!
1: Yeah! Det beste tipset. Og hele dette bingo-kortet kommer også på Instagram, regnbueverden, understrek revolt. Og utfordre vennene deres. Ja, til å også gjennomføre bingo-kortet. Nå skal vi høre en låt. Det blir Tano av Funk 4 First på Radio Revolt. Let's go.

0: egen hjemby.
1: Ja.
0: Ja. Ikke at det så veldig mye opplegg, men jeg har vært med på det som
1: Ok, neste jeg har aldri blitt sjekket opp i Pride-toget.
0: Faen for en...
2: Ikke selve toget.
1: Nei, men på byen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh. Sånn etter.
0: Etter, positivt. På Pride-fest?
2: Post, ja, ja, ja.
0: Hey.
2: Eller på andre... I London så er det så mange andre marches. Så da i hele juni så er det... Eller og, liksom, over hele sommeren så er det Pride. Det er Trans Pride. Det er Dyke March.
1: Sant.
2: Det er mye, mye...
1: Det er jo også egentlig marches. I Trondheim også. Men jeg føler at man får med seg alt.
2: Nei.
1: Heldigvis.
2: Som er litt synd.
1: Du har blitt sjekket opp da. Gratulerer med det, hvis det var hyggelig.
2: Ja, det er veldig koselig. Veldig koselig alltid det.
1: Neste er... Jeg har aldri kjøpt et antrekk på Fretex bare for å bruke det på Pride. Det har jeg.
2: Ja, ja.
0: Det har visst nok jeg også.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Da er vi sammen om det.
2: Det er ja, dessverre mye sånn panikk. Charity shop handlerunder som har skjedd rett før Pride.
1: Absolutt, ting man aldri skal bruke igjen.
2: Helt klart, dessverre.
1: Neste er jeg har aldri blitt litt for full på Pride.
0: Hjerting.
2: Yeah, et skamfullt
0: wow. Ja, ja, ja, ja.
2: Vi må videre. Vi skal høre Honey and Cinnamon av Misty Coast på Radio Revolt.
0: Yeah.

0: Every day is lesbian lover day.
1: Det er helt riktig. Oh, yeah. Det er det her på Regnbueverden. Velkommen tilbake. Og vi er midt I forsvaret.
2: Åh, oh, det begynner å bli god stemning.

0: det er så, det er så god stemning, helt sjuk stemning, litt fordi alle tre er forkjøla, men fortsatt helt sjuk stemning på forsøet vårt. Nå har vi kommet til det punktet i forsøet, hvor jeg føler for å rante litt.
1: Ja.
0: Vi har hatt drikkelek, nå er det rant-tid.
1: VG ved gassen, for fordi, å si det sånn.
0: Under Pride så blir jo hvert eneste år det som kalles regnbuekapitalisme et tema.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Er det noen av dere som har lyst til å forklare litt hva det er, og hva den debatten går ut på?
2: Det er vel, går vel ut på en slags kommersiering av den Pride-feiringen, da, eller det som at man skal selge produkter, eller skal selge seg selv som et firma, eller en, altså at alle kaster seg på, da. Og at man mister litt fokus på det som det burde være fokus på.
0: Ja, det er jo en snakk om sånn en bevegelse bort fra Pride sine aktivistiske røtter.
2: Ja.
0: Og til, eller sånn en tilpassing av Pride til vår liksom høykapitalistiske hverdag.
1: Consumerism, ja, verden, liksom.
0: At Pride som liksom sånn måned og event og kamptid blir utnyttet av firmaer som er sånn, å, dette er en ny kundegruppe vi kan selge ting til. Ja. Nå kan vi lage ting som er regnbue og selge det til denne gruppa. De er våre kunder, men også nå skal vi virke som om vi har som om vi bryr oss masse,
2: ja, ja.
0: Og er aktivistiske som firma ved å endre logoen vår, men ikke gjøre noe annet, ikke donere noe, ikke
2: fordi at som, Vips for en facelift i juni, det er jo liksom ja, fint, men
0: at Rema 1000 endrer profilbildet sitt på TikTok, liksom.
2: Ja.
0: Men ikke donerer noen av de milliardene kronene sine til noen skjeve organisasjoner.
2: Eller snakker om skjeve rettigheter resten av året.
0: Ja, det er liksom sånn, det reduserer det til den ene tida på året.
2: Men det er jo også, jeg har også hørt noen som snakker om at liksom hele den glitterification av selve Pride-feiringen også er en del av denne kapitalisme, hva var det vi kalte det? Mistet jeg det.
1: Regnbuekapitalisme.

0: kapitalismen.
1: Ja, at det er en del av det også, at man går, som du sier da, at man går bort ifra liksom det som faktisk er i røttene, at det liksom er en, et opprop på en kamp.
2: Ja.
0: Ja, men altså det er klart det ligger jo i navnet at store firmaer, store businesser kapitaliserer på et stort event som skjer. Og på mange måter så er det jo, det du sier for eksempel at det er så glitterifisert, kan man jo si er på en måte kapitalismens feil, men på en annen måte, hvis man skal se det fra en annen måte også da, så er jo også glitz og glam og campheten en del av røttene til Pride, og det med at folk var tøffe nok til å gå ut og se så annerledes ut. Men det er jo sikkert absolutt noe av det da, med at Pride og Pride-parader som egentlig startet som demonstrasjonstog på en måte, og startet i aktivismen og i på en måte den radikale, selv om det ikke burde være radikalt, den radikale subkulturen som var skjeve folk, og nå selger liksom Levis for alt for mye penger, så klart, i juni, en litt av hvit t-skjorte med regnbueskrift, så føles jo det som at det er sånn, ja, men er det det her vi har kjempet for, liksom?
1: Mm. Ja, og så tror jeg også det er sånn, eller jeg føler i hvert fall sånn at det er lettere for de som ikke er oss, å godta oss, hvis vi har glitter og fest.
0: Ja.
1: Mens
0: ja,
1: hvis vi går ut og sier det vi mener, og de behovene vi har, og de rettighetene som mangler.
0: Ja, og peker på det som fremdeles vi blir diskriminert mot, da.
1: Nettopp.
0: Ja.
2: Og når sånn, merker som har butikker i, eller produkter fra Israel, og som aktivt virkelig ikke støtter andre viktige saker som også er viktige for skjeve folk i resten av verden, da.
1: Ja.
2: Velger at, ok, dette er den måneden og den tingen vi skal gjøre, så er det jo spørsmålet om det. Er det nok i 2026 og i det politiske klima vi har i dag, at man er aktivistisk en måned i året for en veldig spesifikk, egentlig sånn akseptabel da, nisje av det skjeve miljøet?
0: Ja.
2: For jeg tror det er, ja, er veldig få norske firmaer som ville involvert seg og sagt noe.

0: stort eller noe viktig i liksom sånn når det kommer til de ferdige debatten som er rundt transfolk i offentligheten, virkelig, for eksempel. Virkelig.
1: Og det, jeg tror det handler noe med at den, skal vi kalle det lettvinte aktivismen, tror jeg egentlig nesten må bli en ting for fortiden. I, som du sier, i det politiske klima vi er i nå. I 2026 så blir rettigheter tatt vekk og dratt tilbake mer enn noensinne før. Så nå er, tror jeg Pride som, konsept må ja, finne litt tilbake til røttene sine, som er at vi kjemper for våre rettigheter. Og på en måte ja, markere plassen sin som noe annet enn det litt sånn barnevennlige, lettsvelgelige det kanskje har blitt da, i løpet av de siste 5, 10, 15 åra.
0: Ja, ja. Og hvis Vips har veldig lyst til å være med og kjempe, så gjerne det. Gjør det.
1: Please.
0: Vær med og embrace liksom sånn hele og alt det der man kjemper for. Mm. Og kanskje ikke bare endre logoen.
1: Nei.
0: Sin. Jeg har Pride-tema på Vipsen min, jeg skal ærlig gjøre det. Fordi jeg synes det er litt koselig. Men jeg synes også de kan gjøre litt mer.
2: Absolutt.
0: Vi skal videre i forsøg. Takk for en god rant til dere.
2: Det var godt.
1: Deilig å få, altså.
0: Veldig godt. Det var på tide i forsøg.
2: Vi må legge fra oss det før vi skal ut.
1: Ja, det må vi.
0: Vi legger det igjen her. Du får Spring Summer av Smerts på Radio Revolt.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Fredrik Solvang, og du med på Regnbueverden sitt Pride Force. Mm-hmm. Nå har vi fått ranta litt, og nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sentimental. Jeg tenker tilbake. Jeg tror det tid på tide å mimre litt.
2: Da ble jeg våt i øyekroken her.
1: Ja, det er den delen av Force nå. Det mimredelen. Mm-hmm. Så jeg vil gjerne høre litt om deres favoritt Pride-minner.
3: Ja, du sendte den til meg.
1: Den er sendt til Nico. Du kan sende den videre om du vil. Du
2: kan bounce tilbake.
3: Ja, men jeg kan starte med et av mine gode Pride-minner, som også et av de rareste Pride-minnene jeg har.
1: Ok, ja.
3: Jeg har gått i Pride-parade på en seilbåt.
2: Oh!
3: Og det var veldig spesielt. Jeg var kjempesjøsyk for det første.
1: Uff.
3: Og jeg var på seiltur med Natur og Ungdom. Ah. Og hadde kjent disse menneskene i 10 dager. Vi skulle på en seiltur i 10 dager. Og det var altså så emosjonelt, selv om det var liksom ganske tacky. Det var Lady Gaga på repeat, og så var det... Vi gikk rundt på dekk. Men det var veldig, veldig hyggelig. Sikkert litt preget av å være litt sjøsyk.
1: Det var rundt og rundt i sirkel, liksom?
3: Jeg var rundt masta, liksom.
1: Ja. Oi. Hvor mange folk var det?
3: Vi var...

0: kanskje egentlig mer en collection av minner, for jeg som deg har også, dessverre, jeg tar skammen, jeg har vært dårlig til å gå i Pride-parader, men også fordi jeg har, liksom, jeg har veldig ofte jobbet, og da vært på en måte confined til hjemby og de få byene rundt, og se om jeg får med meg en Pride-parade. Men jeg skal langt tilbake, nå skal jeg tilbake til ungdomstiden min egentlig, og jeg tror som et kollektivt minne, noen år i løpet av ungdomstiden min, hvor vi ikke, det ikke var noe Pride-parade eller noe sånt opplegg, men vi bare, jeg og vennegruppa mi alltid hadde en sånn middag, eller overnatting, eller Pride-kveld, og det husker jeg bare sånn kollektivt, som at det var veldig sånn, det var veldig varmt og veldig positivt, og jeg var heldig i den perioden, fordi jeg var i en veldig åpen gjeng, med veldig mange folk som var trygge på hverandre. Så jeg tror det egentlig, for det gjorde at man på en måte, som litt sånn, litt introvert, litt skjev, litt ikke helt ute på en måte, kunne feire Pride da, i et trygt rom når man er insecure ungdom, med vennene sine, og føle litt på, ja, det fellesskapet du snakker om da. Og det, for så vidt, det var ikke en vennegruppe med bare skjeve folk. Det var egentlig mest heterofile folk, tror jeg. Men det bare var en veldig sånn, ja, varm gruppe.
1: Det er jo det man egentlig trenger, eller ønsker seg aller mest, når man skal feire Pride, er jo å være et sted hvor man er trygg.
2: Ja, og føle på liksom sånn et tilhørighet, et samhold. Føler jeg at det er det aller viktigste på Pride. Hvis man kan gjøre det, så tror jeg uansett hva man gjør på Pride, så er den feiringen komplett.
0: Ja, jeg er enig. Og jeg tror det... Det var en bra start for en litt ung Nora Komse.
2: Så fortsetter, men aller først så får du Human Killing Machine av Ghetto Ghouls.
0: Let's go!

0: another drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden. Og velkommen tilbake til vårt Pride Force, som dessverre nærmer seg slutten.

0: tide at vi drar fra forset, og at vi drar videre ut i Trondheims Pride-feiring.
1: Party!
0: Party!
1: Finally!
0: Så vi gleder oss masse til. Det er litt trist at forset er over, for det har vært et veldig fint fors.
1: Men gøy at vi skal ut og feire Pride.
0: Men det er så mye gøy å gjøre ute i Trondheim. At the moment. Vi har med et par tips hver. Jeg har ett. Hvis du har lyst til å gjøre noe akkurat nå, så kan du løpe ned på Hamo, hvor det er speedfriending, as we speak. Det skjer akkurat nå. Så det er verdt å få med seg. Og på selve Pride-dagen, hvis du ikke har noen planer enda, så er det blant annet flere frokoster, blant annet en med Amnesty, en med LO, og så er det fester på kvelden på både Hamo, Underground og Tyven, blant annet. Så det er noen tips hvis du vil gjøre noe på selve dagen.
1: Nice. Jeg har, mine tips er tilfeldigvis begge to på torsdagen, den 10. Og mitt første tips er å gå på panelsamtale med LO, for de skal snakke om hvordan man kan være skjev på sin egen arbeidsplass.
0: Spennende.
1: Og hvordan man, du kan ta med, det heter ta med hele deg selv på jobb.
2: Ja.
1: Så det er på kvelden på torsdagen, og så, også på kvelden på torsdagen, så er det solidaritetsinnsamling for transpersoner på kultursenteret Isak. Nei, ja. Isak kultursenter heter det. Hvor de, du kan komme med en t-skjorte eller en genser, og for 100 kroner så trykker de tekstilene dine for deg.
0: Ja.
1: Og pengene går til PKI, så anbefales.
2: Ja.
0: Kult.
2: Jeg har et tips, og det er på fredag er det Pride på Samf. Det er Pride her på huset.
0: Yeah.
2: Så få med dere blant annet gay line dancing. Må jeg si mer?
0: Og det er liksom sånn gay western tema her.
2: Litt elsker
0: det. Det er også sånn veldig skjev country musikk som skal spille. Jeg tror Embla and the Kari Daughters. Som virker veldig gøy. Og så jeg har enda et tips. I morgen så er det queer book swap på Habitat.
1: Oi.
0: Så hvis du har lyst på skjeve bøker, helt gratis, dra dit.
1: Ja.
2: Gøy,
0: det er kjempegøy. Og så vil vi informere om at vi sammen med resten av Radio Revolt skal ha livesending under Pride i Trondheim.
2: Så vi forventer å se dere der, ok?
0: Både se der, men hvis du ikke kan se paraden, tune inn.

0: mellom klokka 12 og klokka 2 for sending live fra paraden med oss i Regnbueverden og andre venner i Radio Revolt, blant annet Julie og Sunniva fra Bokbarn blir med, som blir veldig, veldig koselig. Vi gleder oss masse. Så da er det egentlig bare å ønske alle sammen en kjempegod Pride-uke.
1: Happy Pride, folkens!
0: Happy Pride.
1: Happy Pride!
2: Take care!
0: Ja, kos dere masse! Og finn litt community blant hverandre. Vi avslutter med Stainless Steel at Tolerance. Ha det bra!
1: Ha det!

0: ta fra oss elsparkesyklene som til utleie fra merker som Tirvoy, Dot og Ride, og ikke privatpersoners sparkesykler. Elsparkesykler jo en teknologi som har blitt mer og mer tatt i bruk, og syvende de siste årene føler man overalt når man går, så ser man elsparkesykler. Og da tilsynelatende at den tatt over mange andre fremkomstmidler som gange, sykkel og kollektivtransport. Og vi legger til grunn til at teknologien elsparkesykler inngår i det store teknologiske systemet som infrastrukturen, transportsystemet, utgjør. Og ønsker å diskutere hvilke implikasjoner elsparkesykler har for det systemet her. Vi vil også diskutere om man kan kalle det en radikal endring for systemet, eller om det en konservativ endring. Og elsparkesyklene noe som revolusjonerer hverdagen for folk som skal komme seg rundt i byen, eller det bare et lite tillegg skal vi snakke om i dag?
1: Yes, først det jo nødvendig med en kort innføring i hva et teknologisk system er. Og slik Hughes åpner sin artikkel med, så jo teknologiske systemer noe som består av rotete, komplekse og problemløsende komponenter. Som han undersøker, de både sosialt konstruerte og de former samfunnet. De ulike elementene i et stort teknologisk system de fysiske artefaktene, men også organisasjoner, vitenskap, lover og regler, samt naturressurser og markeder som virker inn på hvordan teknologien fungerer.
2: Mm. Transportsystemet unektelig komplekst, og i hvert fall i et bymiljø som utgangspunktet for denne diskusjonen. Det også rotete. Man kombinerer ulike deler som bygget på ulike tider. Men alt tar sikte på å gjøre det mulig å komme seg rundt på en effektiv, og i hvert fall de senere årene, helst miljøvennlig måte. Teknologien elsparkesykler utgjør en av de fysiske artefaktene i transportsystemet. Og elsparkesyklene har også ført med seg nye organisasjoner, altså de private selskapene som leier ut, samt nye lover og regler, og en ny bruk av markedsmekanismer i transportsystemet.
1: Teknologiske systemer løser problemer eller oppnår mål med de midlene som tilgjengelige og passende. Slik at utfordringene kan ofte knyttes til å omordne den fysiske virkeligheten på en måte som hensiktsmessig.

0: eller ønskelig. I hvert fall fra perspektivet til de som designer eller anvender teknologiske systemer. Og det er ingen tvil om at transportsystemet er et gammelt eller sånn modent teknologisk system for å bruke husbegrep. Transport i en by har jo på en måte vært blant modernitetens sentrale prosjekter. Så som nevnt innledningsvis, så kan man spørre seg om teknologien elsparkesykler tilfører systemet så mye nytt at det bringer det over i en mer en ny og mer ustabil innoverende fase, eller om det er mest mening å se på elsparkesykler som et lite tillegg i et ellers modent system.
1: Ja, og om man da tar utgangspunkt i den distinksjonen som Hughes har i sin tekst om der radikale endringer skjer i et systems innovative fase, eller om det er en konservativ endring som ekspanderer og forbedrer det eksisterende systemet, da er det nærliggende å tenke at elsparkesykler er en konservativ endring for transportsystemet. Og det er fordi teknologien gir et tillegg til eksisterende transportmåter, men endrer i teorien ikke på hvordan man transporterer seg dersom man ikke bruker dem. På den andre siden kan en peke på hvordan elsparkesyklene legger beslag på store deler av fortauene i en by, fører til parkeringsproblemer og i ytterste konsekvens endrer våre sosiale forventninger til mobilitet. Og fra dette kan man jo også hevde at elsparkesykler er en radikal endring. Særlig sistnevnte, Hughes legger vekt på at teknologien former samfunnet, og vice versa. Elsparkesyklene åpner for å tenke på transport på en annen måte. Vi forventer jo at vi kan reise fra dør til dør og slippe etappene med gange mellom hjemmet og busstoppet eller til bysykler og så videre. Dermed kan man jo si at elsparkesyklene utfordrer det eksisterende systemet. Og noen bruker sparkesyklene og beveger seg fra dør til dør, mens andre bruker bussen eller bysyklene om å forholde seg til faste holdeplasser som man ikke må med elsparkesyklene.
0: Dette er kanskje ikke likevel slik aktørene i transportsystemet prøver å få oss å tenke over systemet på. Det er liksom ikke lagt opp til at det er to parallelle måter å transportere seg på. I hvert fall ikke slik elsparkesykler har blitt innlemmet i eksisterende kollektivtransport bare de siste årene. Da. Her i Trondheim, i ATB-appen, men også i Ruter-appen i Oslo, så har nå elsparkesykler blitt en del av liksom, tilbudene man kan velge på lik linje med bussen.

0: bussen, trikken, bysyklene. Og man kan kanskje slutte det fra det, at aktørene prøver å vise at måten å transportere seg på henger sammen og ikke utfordrer hverandre. Da. Som igjen støtter tanken om at dette er en konservativ endring.
1: Ja, i stedet for en radikal endring.
0: Men uansett så er det åpenbart at elsparkesykler i dag er noe annet enn de første årene de var på markedet. Og at det på veien kanskje har løst noen kritiske problemer. Da.
1: Mm.
0: Pause der.
1: Ja, vi kan ha pause der.
0: Det har gått 6 minutter og 20 sekunder, faktisk.
1: Ja.
2: Ja, så bra.
0: Så hvis vi liksom fullfører en tankrekk om kritiske problemer, så er vi jo i måten.
1: Og så tar vi en avslutning, liksom bare dette, altså, det er vel bare å si takk for oss, på en måte, et konklusjon.
0: Ja, ja.
2: Vi kan jo si sånn der, ja, og vi, ja, skal vi se, vi kan takk for oss, og jeg vet ikke om vi skal på en måte, hvis vi hadde manglet noe, så kunne vi snakket om liksom mangler og problemer med systemtenking, og liksom hvordan det kommer frem her.
0: Ja.
2: Men,
0: det blir spennende å se hvor elsparkesykkel tar veien videre.
1: Ja.
0: Men ja, det kan vi jo gjøre. Jeg vet ikke om det er noen...
2: Men... Nei, jeg synes ikke det... I hvert fall det han trekker frem i presentasjonen liksom, er ikke så mye... ikke så mye viktig her, på en måte. Det er jo sånn...
1: Jeg tenker sånn tidsmessig også, rekker vi ikke så mye mer enn å bare si hva kritiske problemer det innebærer, og... og bare kort konkludere. Måte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi kan kanskje si at en liksom, begrensning er at Hughes ofte har veldig fokus på liksom, systemtenkerne og liksom, innovatørene, og at elsparkesykkel som teknologi mer kanskje har blitt preget av vanlig folks bruk.
1: Mm. Ja.
0: En, liksom, en sånn, det er mer, det gir kanskje mer mening å se den sånn, ned fra opp. Enn,
2: ja. Litt sånn at de største problemene handler jo ikke om teknologien i seg selv.
0: Ja.
2: Det handler jo om
0: bruken. Ja, som en peker på en konservativ endring. Ja, skal vi... nå har vi begynt med kritiske problemer. Skal du kanskje snakke om hvordan Trondheim kommune har liksom løst det?

0: Og da kan jeg, du kan
1: Ja,
0: lese opp om.
1: jeg må ha en litt sånn, er det noe fra Hughes om kritiske problemer, sånn kjapp?
0: Ja.
2: Det som står i presentasjonen er bare dynamiske elementer som avgjør retningen på systemens utvikling.

0: Wow, kult. Skal jeg bare begynne når jeg vil begynne?
1: Ja.
0: I den tidlige bruken og etableringen av elsparkesykler så dukket det opp noen kritiske problemer, og disse problemene ble definerende for veien videre. Her er det imidlertid viktig å skille fra Hughes sin reverse salient, som beskriver komponenter som holder teknologien tilbake. I forbindelse med elsparkesyklene var det største problemet heller brukernes anvendelse.

0: Og disse problemene handlet i stor grad om hensynsløs parkering, som gjorde det vanskelig å ferdes for folk med synshemmelser og mobilitetsproblemer, i tillegg til risikabel kjøring. Dette skapte i en periode stor politisk debatt, og aktørene som tilbyr disse elsparkesyklene svarte ved å begrense tidsrommet for bruk og ta i bruk noen teknologiske løsninger som i større grad sørger for at parkeringen følger visse krav og at overtredelser kan bøtelegges. Slik så klarte aktørene å tilfredsstille kravene fra samfunnet godt nok til at elsparkesykler i dag er et konsolidert framkomstmiddel som ikke kommer til å forsvinne. Men det var altså politikere og byråkrater som måtte finne måter å regulere på, framfor ingeniører og teknologer som måtte løse tekniske utfordringer, slik det var med elektrisitetssystemet, som er Hughes sitt tilbakevendende eksempel.
1: På den andre siden vil jeg kanskje utfordre litt med dette, at det er løst, ja, det er kanskje løst godt nok til at det ikke er masse oppstyr rundt elsparkesyklene enda, men når man ser på Trondheim kommune sine bestemmelser for hvor man kan parkere elsparkesyklen, så er det ganske generelt og vagt. De skriver at hovedregelen for parkering er at den ikke skal stå til hinder eller ulempe for andre, og

0: Man kan jo kanskje tenke seg at vi som samfunn har plutselig funnet på og blitt formet av teknologien på en måte som gjør at vi aksepterer ting som vi for ikke mange år siden kanskje hadde blitt yttet hard motstand mot.
1: Ja, definitivt.
0: Tenker jeg.
1: Det er jo en ganske ny teknologi i et veldig gammelt og komplekst stort teknologisk system, så hvor veien går videre er vanskelig å si, fordi det er såpass nytt. Og man kunne jo aldri på en måte forventa hvilken retning for eksempel bilen skulle ha for 100 år siden.

Så det blir spennende å se hvilken retning elsparkesykkelen tar senere, men det vet vi ikke ennå. Takk for oss. Bra.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, takk Henrik. Vi må lære de unge tidlig.
2: Ja. Riktig.
1: Dere som hører på, ja vi har jo sagt det, men det mangler jo to statsministre. Markus og Marie jo, vi har måttet kvitte oss med dem.
2: Ja, dessverre.
1: Fordi de har ikke vært helt på våres lag, egentlig. Ja, det blir lignende måneder nå.
2: Det mye svik som vi har stått I da.
1: Ja, det har vært ganske turbulent innen de partiledelsen, egentlig siden mai.
2: Ja.
1: Og vi har egentlig ikke kunnet komme ut med det, vi har vært litt sånn, prøvd å holde oss litt sånn, ja.
2: Saklige.
1: Holde oss saklige. Men vi føler jo at vi må jo si til lytterne våre hvordan det blir da.
2: Ja.
1: Så, hva skjedde med Marie?
2: Ok, det som skjedde med Marie, man kunne kanskje sett den komme, og vi har snakket om det tidligere, men Marie var jo I Epstein-filen.
1: Ja, altså det var ikke bare var hun I dem, hun hadde sendt mail til han ja. For sånn 6 måneder siden.
2: Ja.
1: Hun var, hei, please, jeg vil møte deg.
2: Ja, hun fikk jo aldri noe svar.
1: Hun fikk aldri, naturligvis aldri noe svar.
2: Fordi han var jo død, ja. Men fortsatt, han...
3: Tanken som teller.
2: Tanken ja, som teller.
1: Og hun var veldig interessert I å bli venn hennes.
2: Ja.
1: Så det var liksom...
2: Og hun sier I etterkant at det var for å få partiet opp og frem og vise oss, fordi at Epstein, det ble jo snakket om disse filene over.

0: overalt i hele verden. Mm. Så det var egentlig gode intensjoner, men vi har egentlig skjønt det at det det ikke. Og Marie, hun jobbet jo også i barnehage, og vi har hørt at hun mistet masse tunge barn i bakken.
1: Så vi har rett og slett, altså vi kan ikke ha en statsminister som for det første vil være venn med Epstein, men også miste de her barna i bakken.
0: Ja, og det var jo litt sånn de der foreldrene til barna og sånn, de drev jo og skrev til oss at de kom til å gå ut med det i media. Ja. Så.
2: Jeg tenker ikke både kongehuset og regjeringen.
0: Nei,
1: nei det blir, altså, sånn, det blir litt sånn overkill. Ja, det blir veldig overkill. Mm. Så vi har, altså vi måtte rett og slett bare kikko.
3: Ja. Ja, men det, jeg har jo hørt at hun har fått sånn praktikantstilling på ambassaden i Hanoi nå.
1: Okay, har hun det?
0: Ja. Det gir litt mening.
1: Ja. Vi måtte egentlig kutte kontakten også, for at ble, hun sa så mye stygge ord. Ja. Man, altså vi som kjenner Marie, du gjør jo ikke det der, men vi som kjenner Marie, hun er jo den søteste lille jente som bare er snill. Men mellom, altså, i det rommet her, når vi hadde møter med partiet, det var... Altså, det er helt utrolig.
0: Hun begynte å kaste kaffekopper og sånt mot meg.
3: Med kaffe eller uten?
1: Begge
0: med
1: deler.
0: Og uten.
3: Ja, begge deler.
0: En i hver hånd.
1: Så vi måtte faktisk, det var helt krise.
0: Ja. Det var ganske krise.
1: Men han Markus også, han var jo ikke bedre.
0: Nei, faktisk.
1: Og det han gjorde, jeg vet ikke om det har ikke vært. Nei.
0: Jeg hadde trodd bedre om Markus, det tror jeg det er det som er greia.
1: Og han hadde jo en veldig, en idé han kjempet mye for til, og det at vi skulle ha kommunale kjærester. Der... rett og slett prostituerte skulle da få betalt fra kommunen for å hjelpe disse incelene vi har i landet våres. Så de ikke skulle drive med skoleskyting og rasisme og sånn. Og ideen i og for seg er god, vi sto for den. Den ble vel ikke landsmøte.
0: Nei, vi hadde jo landsmøte, og den gikk ikke gjennom.
1: Og vi tror at Markus misforstod litt. Fordi han ble pimp, rett og slett. Altså, han dro til Ukraina, han dro til Ungarn. Han var en tur i Asia, og liksom begynte å få med seg de her unge damene. Da.
3: Networka litt.
1: Networka litt. Og jeg tror han trodde at dette gikk gjennom på Stortinget.
0: Jeg tror at han var så gira på denne ideen, at han glemte å høre på folket.
1: Ja.
0: Og det går ikke.
1: Og det går ikke. Så han, ble her, han er rett og slett arrestert for fullikke... Nei, hva heter det? Hallik virksomhet.
0: Ja.
1: Så da kan jeg heller ikke være partileder. Nei. Og jeg fikk en sånn mail fra liksom, sånn på politistasjonen, sånn, hei, dette er Markus, kom og hjelp meg. Jeg har ikke hatt dem.
0: Vi må legge dem i fortiden.
1: Ja, vi må rett og slett. Og altså, jeg er jo ikke overrasket, for han likte jo å onanere i
0: telefonskjøsken.

0: Chris, Chris!
1: Oh my god!
2: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
3: Ja, så Ronny på 24 var jo Markus, altså han var jo dritstor fan av Markus.
2: Ja.
4: Ja.
2: Altså, han stalka han vel?
3: Ja,
4: ja, jeg tror det var noen.
3: Han var i hvert fall bak i den pimpkøen, så jeg.
2: Ja.
3: Ronny ble 25 nå da.
2: Han ble observert i kø på Buran.
3: Bebe, Buran og Renne. Altså, nå har vi jo fått to nye, kanskje?
4: Kandidater.
3: Kandidater. Ja. Kandidater er et fint ord.
4: Takk.
3: Og hvor har vi hentet de her fra?
4: Men det var det da.
3: Skal Sigurd har jo kjent, vært vår tidlige, er jo narkotikaminister, som han nevnte for noen minutter.
2: Yes.
3: Og han ser et økende, han ser et økende problem da, i samfunnet.
2: Mm.
3: Og da tenkte vi rett og slett ja til å gi en av ministeren våre et mulighet til å komme opp i the big leagues da.
4: Ja.
3: Og da tenkte vi, Sigurd, han er fin. Det er masse narkotika, det er ikke bra.
4: Nei, det er ikke bra.
3: Men det er også en ganske stor velgegruppe, narkomaner.
2: Ja, fordi det er et eller annet på det at sånn, hvis det, altså, det går ikke an å ha en partiledelse bare bestående av sånn streitinger som har vært i elevrådet. Du må ha mannen i gata også. Og jeg har jo, som kjent, bodd på gata. Så jeg er ikke bare mannen i gata, jeg er mannen på gata på Trondheim Torg. Ja.
3: Så du for Valfrud kirke der?
2: Ja,
4: for det var der vi hentet deg.
3: Første gang, ja.
4: Første

0: kan det at vi må gi dem enda mer.
1: Fordi at du har drettet på draget. Og vi prøver på en måte å gjøre navnet ditt rent, da, med å ta deg opp hit, og måtte gjøre deg til en mye bedre person. For du klarte jo å blande glutenfrie og ikke glutenfrie brød på, på leien. Altså, det var jo et medieoppstyr herfra til månen.
0: Ja. Jeg skjønner det med også at liksom, toalettstallene hadde liksom ganske mye
1: rom. Ja, det var det også, ja.
0: Det var mye rom, liksom. Det er sånne staller som ikke er lukket.
2: Ja, fordi vi sier jo ikke ja til cøliaki.
1: Nei, vi er mot cøliaki. Og det gikk jo, de doene som sagt, de fikk jo kjørt seg. Når du, for de fleste i, for en eller annen rar grunn, så er de fleste i JTU er jo allergisk mot
0: glutenallergiker,
1: som det heter.
0: Ja.
1: Så vi prøver jo på en måte å ta dem med i varmen da igjen.
0: Jeg legger meg helt flat, altså.
1: Ja, det er fint.
0: Og det
1: er
0: en, det er en, jeg har blitt litt såret før. Av en tid med, med... Jeg vet ikke om det var glutenallergi eller cøliaki.
1: Er ikke det det samme?
0: Nei,
1: nei, okay.
3: Nei, ikke det samme. Educate yourself.
0: Glutenallergi er liksom litt mildere. Det var egentlig det at jeg skulle, ja, skulle ikke være så ille. Men så fant jeg at jeg hadde cøliaki. Alle sammen. Og da var det.
1: Hvorfor har du det også?
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har bare lagt toksintolerant.
3: Så melka fikk stå.
1: Ja, så det var jo et, jeg ble jo ringt av NRK, jeg vet, og VG, ja. Og jeg var sånn,
3: vi jobbet hardt for å holde det nede.
1: Ja. Ja. Vi, men nok av det ble jo spredt ut. Det var jo en av kids som følte han ble presset til å spise gluten.
3: Ja, på TikTok.
1: Ja.
2: Men det var veldig flaks at den FPU-skandalen kom rett etterpå.
1: Ja, for det tok litt av det. Det skjedde dagen etterpå, så vi kan jo takke, takke FPU.
0: Ja, det var mye havrepress.
3: Havrepress.
1: Oh, så, men vi er veldig glad for å ha deg her nå.
0: Ja.
1: Og du skal jo på en måte få en appell, få litt tid etterpå til å bevise at du hører hjemme her.
0: Mm.
1: Og som sagt, vi er jo veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
3: Kjempestolt!
1: Og vi er litt spent på den nye lederen i JTU. Det blir jo bestemt ganske snart. Og nå må vi rett og slett bare skru av litt og høre på litt musikk. Så her får du Skru av Brengt.

Mitt manifest bygger seg på fire grunnpilarer. Det første pilaret livskvalitet og folkehelse. Kjære partifeller. Jeg tror vi har glemt noe viktig. Morgenen. Jeg husker en tid hvor man kunne stå opp, spise frokost og sette seg ned foran TV-en. Og der var de. Skrimmelskrammel, kometkameratene og Jakari. Morgenbarnetv. Dette var en trygg og forutsigbar start på dagen. Men hva skjedde? Plutselig så ble vi voksne, og barnetv forsvant. Det aksepterer jeg ikke. Dette handler ikke om nostalgi. Dette handler om folkehelse. Ja til voksen morgenbarnetv. Pilar 2. Frihet og offentlig orden. Partifeller. Vi må også tørre å snakke om et problem som har fått utvikle seg i stillhet. Eller rettere sagt, i lyd. Jeg snakker selvfølgelig om Duolingo. Jeg har ingenting imot språklæring, men jeg mener at det finnes tid og sted. Og det tidspunktet, det er ikke på bussen til Dragvoll klokka 07.43 på mandag morgen. Altså, ja til forbud mot Duolingo-lyd i offentligheten. Yes, thank you. Pilar 3. Kultur, fellesskap og sterk norsk identitet. Når vi nå tenker på norsk identitet, så tenker vi kanskje på fotball. Feil! Vi skal tenke på pøffelen vi spiste når vi så fotballkampen. Det stemmer. Pølse i vaffel skal ikke bare være kun obligatorisk i Østfold lenger. Det skal bli et nasjonalt tiltak. Dette er matpolitikk. Dette er distriktspolitikk. Dette er næringspolitikk. Og dette er kulturpolitikk. Dette er Norge. Ja til pøffel. Pilar 4. Trygghet og beredskap. Partifeller. Norge skal være trygt. Vi skal ha et sterkt forsvar og dyktige soldater. Vi skal ha beredskap. Men det er én ting som mangler. Hype. Ja, du hørte riktig. Hva er egentlig et forsvar uten hype? Derfor vil jeg opprette stunt i forsvaret. I det norske forsvaret skal det ikke bare være verdighet. Det skal være stemning. Stunt skal ikke lenger hype Trondheim. Stunt skal hype landet. Ja til god S i forsvaret.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Takk, Mr. Freddy. Det godt å høre stemmen din igjen. Ja, Sigurd, nå må du hoppe etter Wirkola, da.
2: Ja, kan du ta og sette på Jeffrey Epstein, evil pedophile?
1: Det skal du få.
2: Takk. Ok. Tankeløs idealisme, påstander om snikislamisme, tydelig nazisme, folk som ikke helt friske. Politikerklassen, korrupsjon, habilitetssak, Sindre Finnes, Watergate, Brillegate, Pizzagate, Sushigate, Trine Skei Grandes, Kornokkergate, Coldplaygate. Kunstpause. Pendlerbolig, MeToo, varslingssak, Giske, FPU-leir, datasenter, vindmøller, KI, metabriller, høyrebølge, woke history, kulturkrig, krig om kultur, kulturliv i krig, pengebruk, tungebuk, FPU-kuk, pengesluk, sløseri, innetid, natteravn, natteliv.

0: Narkotika, kokain, Benadryl og dyr bensin. Dette er bare et lite utvalg av det som har dominert mediebildet de siste årene. Et politisk landskap preget av idioti, nepotisme og penger. Norges historiens største runkering, bestående av noen av Norges minste pikker. På den ene siden, Arbeiderpartiet, styrt av sjarlatanen Juge Jonas Gahr Støre. På den andre, en splittet høyreside med EU-marionetten Ine Eriksen Søreide fra Høyre, og værhanen og tenåringsguttviskeren Sylvi Listhaug fra FRP. Men hvor blir da mannen i gata? Demokratiet brukes som en runkeklut av landets mektigste, mens vi bare står og ser på! Det skal vi alltid få slutt på. Jeg har allerede bevist at jeg er et politisk stjerneskudd med min banebrytende rusreform og mitt forslag om statlig barcrawls på landsmøtet. Med meg som statsminister kan vi ikke bare dra landet, men partiet inn i ny storhetstid. Mitt valgord er derfor, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Kunstpause. Da binder du myggen fast i veggen og heller etter hele myggfamilien dens foran den, slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Takk for meg.
1: Det var
2: noe helt annet på den. Det var noe helt eget.
0: Litt annen ordlyd på, litt annen
1: lyd i pipa. Ja, men man trenger jo litt forskjellig. Trenger litt forskjellig.
2: Det er godt å ha, vi har litt to hver sin side av spektret da.
1: Ja.
0: Jeg er på spektret, det stemmer.
1: Du gikk litt mer sånn angripelse på andre måter. Jeg føler at jeg får heve meg over deg på den måten. Altså, men,
0: Ja, du kan heve deg så mye over deg, meg som mulig, men jeg angriper best nedenifra, så det er bare å...
1: The best you man can get is from down. Hva er det? Hva sier det? The Odyssey? Ny Odyssey? The Odyssey?
2: Vi er ikke filmofil. Vi skal ikke snakke om film. Ja, aner ikke. Men,
0: Jeg er ikke lov på radio. Jeg har ikke lov.
2: Du er jo folkets... Du er jo mann på gata. På gata.
0: Ja. På gata. Ikke i. Jeg er mannen på gata.
1: Det var veldig ektefølt også. Jeg følte alle ordene du sa.
0: Jeg skal legge ut den, så det er manifestet mitt.
2: Men hvor du mener liksom ja til skal stille seg politisk? For du, vi er jo ikke fan av noen. Du hater Jonas, du hater høyresiden.
0: Jeg hater sjarlatanen Juge Jonas, det stemmer. Juge Jonas skal være større.
2: Så altså, har du vil at vi skal være sånn

lapsus, for jeg slima for en tenner. Vi farger på Grand Picasso, ligner på en engel. For jeg stekt og kokt og rista 20 kuler mot din bellen. Tellen, 8 løk for sofa, sau er fell.

0: Vi er så glad.
1: Vi er så glad for at dere lyst til å være med oss.
2: Ja, takk.
1: Har dere noen forventninger til dette vervet? Til dette? Det er ikke betalt forresten. Det er ikke betalt.
0: Nei.
2: Nei, men jeg gjør penger, jeg gjør for makt.
1: Selv om du jobber 100 timer i uka, det er ganske mye jobb.
0: Ja, PR er god PR.
1: Ja, men ja, det beste PR er god PR.
2: Ja, ja, jeg, også, jeg gjør det for makt da, ikke for pengene.
1: Så du får en tenke på makt da, i ja. Neste. Ja, det var fint å vite. Og vi nærmer oss slutten her. Det er bare noen få minutter igjen.
0: Sekunder
1: til vi får neste låt.
0: Ja.
1: Og dagens siste låt er av et band som kan stikke litt. De kan være litt bom.
2: Litt som en mygg.
1: Ja, litt som en mygg, bare at den suger deg ikke. Den gjør alt annet på sitt. Den bare gjør vondt. Så vi må takke for at dere hørte på.
0: Ja.
1: Ja, til i dag. Alle må huske å signere. Trykk link i bio. Signer.
0: På Instagram.
1: Ja. Bli en del av partiet. Og vi bare er så glad for å ha fått nye ministre.
0: Gratulerer, Sigurd og Eira.
1: Velkommen
0: til oss.
1: Og takk for i dag, og her kommer Walking My Black Dog av Veps.
0: Ha det!

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
4: Hallo, hallo. Du hører på Bokbaren, her Dag Solstad. Og jeg, Signe, og med meg så har jeg Julie.
5: Heia.
4: Og Sunniva.
6: Hei, hei.
4: I dag skal vi prate litt om Pride, for i morgen så begynner Pride i Trondheim.
5: Oh yeah.
4: Rett og slett. Og før vi går videre til låt, så har jeg tenkt å spørre dere en ting. Hva det første ordet dere tenker på når jeg sier skjev litteratur?
5: Sex.
4: Oi, jeg vet ikke.

0: Today I feel gay.
1: I'm coming to the cottage.
2: Every day is lesbian lover day.
3: Hallo! Du hører på Bokbarn, og vi skal snakke litt videre om skjev litteratur. Rett før denne låta her, så sa du, Julie, at det første du tenker på når jeg sier skjev litteratur, det sex.
4: Ja, altså, det jo kanskje litt feil å si også, fordi at... men jeg bare føler at det jeg har lest av skjev litteratur, eller der skjeve er i en bok, så er det som regel sex.
3: Ja.
4: Men det kan jo heller si noe om at jeg... ikke har lest så mye variert.
3: Jeg vil si at jeg har kanskje, jeg føler jeg har lest veldig lite skjev litteratur som har mye sex i seg.
4: Ja.
3: Ja. Jeg har også litt en oppfatning at det er mye sex, men det er kanskje fordi det jeg vet

0: om kjærlitteratur er mye liksom pop, av det som er i popkulturen da.
1: Ja.
0: Og ja. Mye av det synes jeg er sånne tenåringsromanser og sånn.
2: Mm. Ja, som vi hadde jo Heated Rivalry-sending.
0: Ja, for eksempel.
2: Og det er jo mest sex.
0: Ja. Det er kanskje 98% sex.
2: Ja.
0: 2% handling, liksom.
1: Ja, nei, i hodet mitt så henger det liksom litt mer sammen med disse Colleen Hoover og slike ting.
0: Ja.
1: Det ikke, jeg kobler det ikke automatisk som skjev litteratur, selv om det er skjeve karakterer.
0: Mm. Nei, du gjør ikke det. Fordi, hva det som kjennetegner skjev litteratur for deg, da?
1: Nei, du, det er et veldig godt spørsmål. Nå skal jeg være skikkelig hypokrit og si at det må i hvert fall være noen skjeve karakterer, kanskje?
0: Ja.
1: Eller, må det det, nødvendigvis?
2: Nei, men må det være uttalt, ikke sånn?
1: Ikke, nei, nei, nei.
2: Jeg er en homo.
1: Jeg er en homse. Nei, det... nei, det må ikke være uttalt.
2: Mm.
1: Det synes jeg ikke. Men
0: fordi, er det for eksempel nok at en forfatter er skjev? Vil det den forfatteren produsere være skjev litteratur?
1: Hvis du også da tenker at all annen litteratur som ikke er produsert av skjeve, det er heterolitteratur.
0: Ja,
2: ja, fordi hvis kan heteroe skrive skjev litteratur?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det sånn som Heated Rivalry, det er vel, hun er vel hetero, hun som har skrevet den.
1: Det betyr ikke at det blir bra.
2: Nei.
1: Altså, dette, altså, man kan jo skrive om hva man vil. Hvis man bare kan skrive om sine egne experiences, så får man jo veldig lite man kan skrive om.
2: Mm.
1: Det sånn, jeg er 23 år, jeg kan skrive om å studere litteratur og være 23. Det det jo faktisk veldig mange som har skrevet om.
2: Ja.
1: Altså, Sylvia Plath og videre, men ja.
2: Mm.
0: Ja, nei, men jeg synes det er litt vanskelig å si. Altså, har vi noe... er det noen trekk som går igjen i all skjev litteratur? Er det noe de har til felles?
2: Mm. Altså, tidligere så er det jo veldig mye bruk av metaforer og symboler, allegorier, at det ikke er uttalt.
0: Ja.
2: Sånn fra mer sånn klassisk litteratur. Da. I dag så... Eller fortsatt, altså sånn bøker med skjeve karakterer forbys jo i USA. Fortsatt, ja, den dag i dag.
0: Sant.
2: Så man må jo fortsatt ty til de litterære virkemidlene man har, som er metaforer og sånn, for å faktisk pakke det litt inn.
0: Ja.
2: Og det er jo derfor ur egentlig, eller har vært veldig viktig, og fortsatt er veldig viktig.
0: Ja.
2: Fordi at man kan si ting uten å si ting.
0: Ja, ikke sant? Mm. Mm. Ja, så jeg tenker, folk som er skjeve kan da finne det, altså sånne spor av

0: av skjevhet i litteraturen.
1: Og så har vi for eksempel, altså dette er jo ikke en bok, nå infringer jeg på Filmofil sine marker, men ting som for eksempel Rocky Horror er jo, det er det jo på mange måter uttalt skjevt, men det er også veldig tydelig vist at det er en dårlig ting, eller at det er the villain, the evil people som er skjeve. Og det har også vært liksom lang, viktig historie, eller det er en lang historie med det i skjevlitteratur.
0: Ja, at de skjeve er de onde, liksom?
1: Ja. For eksempel nesten alle, eller veldig mange klassiske Disney-villains, som Ursula og Jafar og whatever, er tegnet av en spesifikk fyr, som er homo, som kom ut kjempesent. Og han har 100% sagt at de er skjeve karakterer. Altså,
2: what?
1: Ursula, for eksempel, 100%, eller hun er... Det var vanskelig å snakke der, holdt jeg på. Hun er basert på Divine.
0: Oi.
1: Som er en veldig kjent drag queen.
0: Ja,
2: ja, hun ser litt drag queen ut, ja. Faktisk.
1: Oi, altså, hvis du ser et bilde av Divine, så ja. Så det er jo... Det er også noe å tenke på. Det finnes slikt i skjev litteratur også. For eksempel har vi denne vampyrboka Carmilla.
2: Okay.
1: Der det er en ond lesbisk vampyrdame. Hjelp. Nei, og det er ikke sånn som Twilight på en måte. Det er faktisk at hun skal være den onde. Men igjen, det er jo fortsatt representasjon.
2: Men hvorfor er de ond? Eller sånn som Ursula, du sier det er en homofil mann som tegner det.
1: Ja.
2: Hvorfor gir han dem onde engelsk? Eller, ja.
1: Fordi det er den eneste måten de kan få frem representasjon ganske lenge.
0: Ja. Fordi det var ingen som ville akseptere at helten liksom var skjev.
1: Ja. Eller?
0: Ja, ja. Spennende. Men ja, for jeg tenker sånn, nå nevner du jo ganske mange eksempler som folk flest vet om, og da får man jo litt inntrykk av at det egentlig er ganske mye skjevhet i populærlitteratur, men synes vi det er nok? Blir det representert nok?
2: Altså, som sagt, så jeg tenker jo sex når du sier skjevlitteratur,
0: ja.
2: Og det er kanskje den representasjonen jeg har fått med meg, men jeg tror også det er veldig mye seksualisering av skjeve. I kulturen generelt da, og særlig kanskje kvinner, ja, som for eksempel

0: Jens Bjørneboe uten en tråd en bok jeg veldig glad i, men der det jo to jenter som har sex, og jeg klarer ikke å bestemme meg for om det bra representasjon eller ikke.
1: Nei.
0: For sånn, den kom ut 50-60-tallet, og den veldig eksplisitt og viser to kvinner som glad i hverandre og utforsker hverandre. Men så jeg litt sånn, men dette fetisjering? Sånn, de stekk termometer opp i rumpa til hverandre. Og det liksom veldig sånn... Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Jeg synes det er vanskelig.
1: Jeg synes den er veldig vanskelig. Det har vi jo i Hit or Rivalry, jeg litt motsatt igjen. Det jo en hetero kvinne som har skrevet om to skjeve menn, som har veldig, veldig mye sex.
0: Ja.
1: Ja. Men det som er litt spennende akkurat der, synes jeg at det en annen samtale, eller en annen diskurs, rundt dette med skjeve par i bøker, at det for lite sex.
0: Mm.
1: Ja. Og for spesielt når det gjelder disse type bøkene som ofte ligner litt på Hit or Rivalry, som liksom Heartstopper og alt dette her, så det, og ja, dere husker sikkert denne Love, Simon, når den kom ut og sånn, at det bare sånn koselig, mushy, palatable.
2: Ja, jeg føler et veldig skille mellom liksom eller homofil romanse og homofil sex. Det ikke noe man har lyst til å, eller det ofte noe som ikke blir så mye blandet, synes jeg. For eksempel i den du snakket om, Love, Simon.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg på den, Heartstopper og sånn.
1: Ja.
2: Er vel typisk, eller har jeg ikke sett hele den, kanskje jeg har sex. Men jeg tror faktisk de kommer litt etter hvert.
1: Ja, ok, det bra.
0: Men, det kanskje litt mer sånn digestible, at det litt inoffensive.
1: Ja.
0: At det bare sånn, og vi på en måte bare venner, og så kysser vi litt og klemmer litt.
1: Ja.
0: Og det for et publikum som kanskje ikke er så vennlig mot homofile, så er det lettere å selge da, kanskje.
1: Ja, ja. Men jeg føler mye av det som om homofile menn er sånn, og mye av det som om skjeve kvinner er som du beskriver, Julie.
2: Ja. Alright. Vi fortsetter diskusjonen etter en låt. Vi skal høre Lonely av Fuckers.

0: Yes, Bokbarn er den beste barn i hele Norge. I hvert fall ifølge Helga Flatland. Og vi... Ja, ok. Litt tekniske problemer, men nå er vi tilbake, og vi skal snakke litt videre, egentlig. Vi begynte å prate litt om dette med skjev representasjon. Og så er jeg egentlig veldig nysgjerrig på hva dere tenker om... og så synes dere at all representasjon av skjeve er bra representasjon?
1: Altså, all PR er god PR?
0: Ja. Ja, men jeg tenker ikke sant, det er jo mange som tenker at dette med å bare bli eksponert for noe man i starten synes er litt rart. Så så mange er som... Så mange synes, altså jeg tenker mange som er homofobe for eksempel,
2: ja.
0: Er jo ikke, har ikke vært så mye eksponert i homofile, og tenker av en grunn at det er farlig.
2: Nei, altså...
0: er dette noe vi slipper litt unna? Når vi, eller er det noe vi er det, løser et problem da, og skriver bare ha masse skjevhet i litteraturen?
2: For min del så tenker jeg at det, altså når det gjelder representasjon, så er det vanskelig, i hvert fall for min del, å sette pekefingeren på en bok og si dette er et problem. Men... i motsetning så kan det være et stort problem om det er for eksempel bare en type ting som blir skrevet om.
0: Ja.
2: For eksempel da, det vi snakket om tidligere, hvis man bare har veldig liksom, seksualiserte bøker om skjeve kvinner, ja. Og ikke viser noe av liksom, et vanlig ting.
0: Ja, ja, ja, at de har et vanlig forhold på en måte.
2: Ja.
0: Mm. Tenk at det er skadelig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg vet at det er skadelig.
0: Ja.
2: Og det endrer også måten liksom skeive blir sett på i et samfunn da.
0: Ja.
2: Og igjen, som vi også nevnte, så er det jo sånn at man ofte blir sett på som mer seksuell enn andre.
0: Mm.
2: Eller at det er et større del av livet ditt eller forholdet ditt.
0: Ja. Ja, det har jeg også inntrykket at det er et stort problem. Dette med, jeg tror litt som det vi snakket om i sted, at man ofte skiller veldig mellom homofile forhold, for eksempel. Som er liksom søte, og de kysser litt og klemmer litt av søte.
2: Ja.
0: Og så er det sex, som er noe helt annet igjen, og det er veldig, liksom, veldig fetisjert gjerne.
2: Og igjen, vi har jo denne typ tanken, eller mange har den tanken om at man ikke skal snakke med barn om homofile,
3: ja.
2: Fordi det er for seksuelt.
0: Ja.
2: Mm. What the fuck? Alle vet jo om forhold.
0: Mm.
2: Altså, barn vet jo at moren og faren sin sover i samme seng.

0: verden.
1: Ja, eller sånn som de som ikke har lyst til å ha med barna sine på sånn der drag queen boklesning liksom. Fordi man tenker at drag queens er forbundet med sex.
0: Mm. Som er ganske weird, det er sånn...
2: Ja, det er jo du som seksualiserer det, eller sånn. Ja. Det er ikke noe seksuelt, men det er sånn, egentlig.
1: Nei.
2: Men ja, det er litt sånn lite nyansert, føler jeg. Altså ja. Det med at enten så kan det være sånn, ja, hold hender og sånn, eller mega seksuelt, det er liksom... Veldig unyansert da, føler jeg.
1: Ja. Ja.
2: I alle fall i populærkulturen.
1: Ja. Ja, men ok, hvordan burde skjeve representeres da?
2: Oi, oi, oi.
1: Oi. Jeg vet ikke, altså...
2: Vanskelig spørsmål.
1: Ja. Vi,
0: altså, jeg vet ikke om jeg har lyst til å sette noen normative linjer for hva som burde være. Det burde være på mange sider representativt av sånne ting er.
2: Ja, men der er jeg litt uenig, fordi at det blir jo et spørsmål om hva litteraturen egentlig skal gjøre.
1: Ja.
2: Fordi, skal litteraturen speile virkeligheten? Eller skal den vise oss et alternativ til virkeligheten? Sånn som jeg synes jo det er dritkjedelig å lese bøker med skjeve der de bare hater seg selv. Som jo er veldig reelt.
1: Enig.
2: Veldig mange homofile og skjeve går rundt og hater seg selv hele livet fordi at det er så mye skam og stigma knyttet til det.
1: Ja.
2: Men det har ikke jeg lyst til å lese om.
1: Nei.
2: Fordi det er ikke derfor jeg leser. Jeg klarer å sette meg inn i at homofile har det kjipt. Mm. Og skjeve har det kjipt, uten at jeg trenger å lese en veldig kjip bok, på en måte. Så da er jo spørsmålet om litteraturen heller kanskje skal vise oss et alternativ, eller?
1: Ja.
2: Men det er jo ikke noe fasitsvar på det.
1: Nei, altså jeg tenkte bare mer sånn, altså at det er, speiler virkelighet mer i forhold til alle forskjellige typene skjevhet. Liksom. Mm. Man må ikke ha bare en ting.
0: Nei, at det burde være et vitt spekter da,
1: ja.
0: Av skjevhet i litteraturen. Ja, det tror jeg vi alle kan være enige om.
1: Mm. Og vet du hva jeg har veldig lyst på?
0: Hva er det?
1: Kan det bare være en normal person i en bok som er skjev, og det ikke har noe med saken å gjøre?
2: Mm.
0: Ja, hvor det er hele personligheten.
1: Vil ikke lese mer bøker som handler om å være homo.
2: Mm.
1: Jeg vil lese, altså... Ikke fordi at jeg trenger at alle karakterene er homo, men det hadde bare vært hyggelig å en gang plukke opp en bok. Og så er karakteren bare homo, og det er ikke noe... Det er ikke noe problem. Det er ikke et plottpoeng.
0: Nei. Mm.
1: Det er ikke hovedfokus, eller?

0: Jeg har veldig lyst til å spørre dere om dere har noen skjeve bøker som dere er ekstra glad i og har lyst til å snakke litt om.
1: Mm. Ja, jeg kan starte.
0: Ja.
1: For jeg leste jo en i sommer, som jeg har pratet med dere om tidligere. Ikke på lufta da. Og vi har skrevet en nettsak som snart kommer ut, der jeg skriver om denne boka. Det er i alle fall Vilskudd av Gudmund Vinland. Nå håper jeg sa det rett.
0: Ja, jeg sier det.
1: Men i alle fall, den leste jeg i sommer, og den blir ofte omtalt som den skjeve klassikeren. Men jeg hadde aldri hørt om den før.
0: Den skjeve klassikeren?
1: Ja, den skjeve klassikeren.
0: Oi, oi, oi.
1: Men han ga i alle fall ut en oppfølger nå, nylig. Og det var sånn jeg fant ut av denne boka da.
0: Ja.
1: Og den er så kul. Den kom vel ut, herregud, jeg husker ingenting. 80-tallet. 70-tallet, tror jeg.
0: Ok, den er gammel.
1: Ja. Og den er så refreshing å lese, fordi som nevnt, så jeg gidder ikke lese skjeve bøker, der det er bare masse skam og dritt, liksom. Ja. Selv om det er realiteten for mange, men jeg gidder ikke lese det.
0: Ja.
1: Og det som er så flott med denne boka, for det er en sånn oppvekstroman, der hovedpersonen er homo, og vet det fra ganske tidlig alder, og det er sånn, han skammer seg aldri.
0: Nei.
1: Og det er så fint å lese, selv om alt rundt han tilsvarer at han burde skamme seg. Sånn. Det er jo fortsatt det samfunnet som var på 70-tallet i boka. Men han er veldig sånn, sånn er jeg, jeg elsker gutta. Det er det mest naturligste som finnes, liksom. Men han har jo da en kjæreste når han er sånn 15-16, som da ender opp på en måte på andre siden av spektret, fordi han har veldig kristne foreldre, ikke sant? Så mens hovedkarakteren da ender opp med å bare embrace sin identitet, så ender kjæresten opp med å gå den kristelige veien da. Men den er utrolig kul, og språket er så sykt artig, fordi det ender seg i løpet av romanen. Så utifra hva slags andre folk denne hovedpersonen møter, så ender språket seg. Plutselig blir det mer radikalt bokmål, og plutselig blir det dialekt og sånn. Og det er så kult å lese. Og så også jeg liker jo litt sånn litterært drama. Sånn virkelighetslitteratur der det er litt ekte drama. Fordi Gudmund, som har skrevet denne boka, han hadde jo et forhold med Jens Bjørneboe, som en MC-sta som skrev uten en tråd.

0: For Jens Bjørneboe, han var jo, det var jo litt sånn kjent at han var alkoholiker og litt glad i litt sånn gutta.
1: Ja.
0: Så de får et sånn seksuelt forhold, og det her blir beskrevet da i boka, bare at der er han kalt Jonas Løvehjerte. Mm. Ikke Bjørneboe. Så jeg synes jo det er litt artig å få litt sånn innsikt i sånn kjente folk,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja,
0: okay. Selv om det ender jo litt tragisk og alt det der. Vi vet jo at Bjørneboe tok livet av seg og sånn.
1: Mm.
0: Men veldig interessant og veldig nyansert, for du får både det positive og det negative ved det skjeve miljøet. Du får liksom det her eldre menns forhold til mindre gutter,
1: ja,
0: som jo er ganske sånn en ting i skjeve miljøet, at ja, eldre menn går for yngre gutter.
1: Mm.
0: Sexisme og alt det, men du får også sånn det fantastiske ved det skjeve miljøet i Oslo på, ja, den tiden.
1: Mm.
0: Så den, altså jeg må bare anbefale den, den er skikkelig, skikkelig kul.
1: Så gøy, den hørtes faktisk ordentlig spennende.
0: Mm. Ja.
1: Så tror jeg må lese den.
0: Ja, den er, og det er litt sånn, for han var jo i litt samme miljø som Ingvar Ambjørnsen. Så hvis man liker Ingvar Ambjørnsen og den måten å skrive på, så er det litt sånn likt da.
1: Ja.
0: Litt sånn, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men veldig gøy og kult.
1: Ja, og gøy at den er sånn eksplisitt homo, at det ikke bare er sånn metaforer og sånn som vi snakket litt om tidligere.
0: Ja.
1: Mm.
0: Mm. Ja, den er veldig homo. Skikkelig homo og fin og artig.
1: Ja.
0: Og crazy. Den er nesten litt sånn surrealistisk.
1: Ok, gøy. Mm. Gøy. Hva med deg, Sunniva? Nei, jeg har faktisk fått en av mine favoritt skjeve bøker. Her har jeg faktisk fått anbefalt fra Julie. Den har vi snakket om. Ja, Rent spill.
0: Tove Jansson.
1: Jeg har tvunget alle i min nære krets til å lese den. Alt fra liksom bestemor til bestevenninner har måttet lese denne boka. Den er så fantastisk. Det handler om det er egentlig bare et små utsnitt av et samliv mellom to kvinner som er kunstnere.
2: Ja.
1: Og den har gjort meg så glad i livet, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, den er fin også. Og så er det så artig, for de krangler så mye.
1: De krangler masse. Og jeg kjenner meg med det, for jeg er en krangler.
0: Mm.
1: Men ja, jeg vet ikke, den er så ekte.
0: Og ja, det er en så fin dynamikk mellom dem. Den er skikkelig gøy, ja.
1: Og så har jeg en liten stack med bøker ved siden av meg.

0: Stone Butch Blues, som jeg brukte litt tid på å finne. Mm. Jeg har ikke lest den enda. Den ute av trykk, så man kan ikke kjøpe den ny lenger.
1: Oh.
0: Så jeg måtte bestille den. Jeg bestilte den fra tre antikvariater, eller tre forskjellige antikvariater i Oslo. Og to av dem sa, nei, vi hadde den ikke likevel, sorry. Oi. Så Third Time's the Charm, gleder meg veldig. Den også sånn pilar i skjev litteratur. Det en sånn type halvbiografisk om skjevhet og kjønnsskjevhet og
1: kult. Ja, veldig kult.
0: Mm. All right. Vi går videre til en låt, og vi skal høre Man with a Second Face av Ketama.

0: ha sånn sykt mye grunnlag annet enn en vibe da heller.
1: Ja.
0: Det er lov det også.
1: Man kan jo bare kjenne seg liksom. Igjen.
0: Og, ja.
1: Men så er det jo også litt mer problematisk, kanskje hvis eller nei. Men hvis forfatteren er homo da,
0: ja.
1: Og dermed så tolker man alt denne forfatteren har skrevet som et uttrykk for seksualitet.
0: Ja. Ja.
1: Så det er ikke nødvendigvis problematisk, men jeg tror du møster veldig mye annen tolkning.
0: Ja.
1: Du møster liksom det som er med litteraturen, at du kan tolke flere ting. Så hvis du alltid bare tolker det som uttrykk for seksualitet fordi forfatteren er homo, så møster du veldig mye annet da,
0: ja, tror jeg. Ja. Men samtidig så føler jeg også at hvis man kjenner litt til forfatterens liv og leser verkene deres litt i kontekst av det, så tror jeg man kan ta tak i mer enn man kan hvis man bare leser en bok uten å vite hvem som har skrevet den også.
1: Ja, sånn som Tove Jansson, Mummitrollet. Alle Mummibøkene er jo...
0: Ja.
1: kan jo leses opp mot Tove Jansson sitt liv og alle kjærestene og loversene hun hadde.
0: Ja.
1: Sånn som Snusmumrikken er jo hennes distant lover som var emotional and available. Han er jo alltid på tur, ikke sant?
0: Ja, han er alltid ute og tusler og drar sin vei. Og...
1: Ja.
0: og så blir jo Mummitrollet så trist. Og hvem er Mummitrollet?
1: Det er jo Tove Jansson.
0: Ja.
1: Og så har du denne heksa, eller hun er ikke heks, Tutiki. Men hun kan veldig mye. Kan litt sånn heksete ting. Og det er jo Tove Jansson sin store kjærlighet da.
0: Ja.
1: Og du kan lese veldig mye seksualitet og sånn inn i mummikarakterene da. Hvis du kjenner til Tove Jansson sitt liv og kanskje har lest noen av brevene hennes. For eksempel, du har jo, hva er det, Vifsland og Tofsland eller noe sånt. De som har den der røde rubinen.
0: Ja.
1: For denne røde rubinen er jo en sånn hemmelighet som de gjemmer bort, som ingen må få vete om. Og det er liksom kjærlighetsforholdet til Tofsland og Vifsland. Eller,
0: jeg husker, har hun skrevet det i et sånt brev?
1: Ja, det er vel sånn... nå husker jeg det nesten ordrett, men så glemte det i samme sekund.
0: Nei.
1: Men det er noe som i virkeligheten er... Nei, whatever. Men hun har skrevet det i et brev til en kjæreste, tror jeg, at... Ja. Disse to karakterene, denne rubinen er jo egentlig bare deres kjærlighet.
0: Oi.
1: Og i virkeligheten er de jo bare veldig glad i hverandre og, ja.
0: Åh, det er litt fint da.
1: Herregud. Så det her tilfører det jo noe.
0: Ja.
1: Altså det her er jo barnefortellinger.
0: Ja.
1: Men det tilfører jo en voksen leser veldig mye da.
0: Ja, for jeg tror bare jeg har tenkt at dette er noe Tove Jansson har funnet på mens hun sitter og skriver og tenker, ja, det er litt gøy.
1: Mm.

0: kan jeg, den er litt hyggelig liksom.
1: Mm.
0: Men så har hun egentlig lagt veldig mye av seg selv inn i disse fortellingene.
1: Ja, veldig.
0: Så kanskje jeg må lese det igjen. Det er lenge
2: siden. Ja, men altså, anbefaler å lese mye mitral igjen, fordi det er så mye av det som er skikkelig, skikkelig bra.
0: Mm. Okay.
1: Ja, vi har jo hatt en sending om Tove Jansson for 2 år siden.
0: Ja.
1: Men ja, det er jo også liksom allegori på vinterkrigen i Finland. Det er masse kult du kan lese ut av mummibøken.
0: Ja.
1: Så det kan jeg anbefale.
0: Herregud, det er et univers som jeg bare ikke har visst at vi finner det. Herregud.
1: Ja.
0: Ja, morsomt.
2: Og så må det jo nesten nevnes at... sorry. Det er jo en øy i mummitrådet.
0: Ja.
1: Ja, det er øy.
2: Det er, hun har jo en øy som hun faktisk har kalt Homsenes øy.
1: Ja, men det betyr, det er jo, det skal sies at det er jo et annet ord på finlandssvensk.
0: Ja.
1: Og så har det bare blitt oversatt til Homsen, uten at det har noe egentlig betydning, tror jeg. Hvorfor ble det oversatt til det? Jeg er litt usikker. Men jeg tror ikke egentlig det betyr Homsen sånn som vi kjenner til det ordet. Jeg mener å ha lest, det her må vi dobbeltsjekke, men jeg mener å ha lest at det egentlig bare er et random ord.
0: Men så funny. Men klarer man å gjøre den oversettelsen så ikke tenke over hva det ordet betyr i det hele tatt?
2: Altså, det er det jeg tenker, altså.
1: Ja, men jeg tror, ja.
2: Ja, altså, jeg fikk jo litt sånn konnotasjoner, holdt jeg på å si, til Lesbos.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er jo øya der Sappho, en veldig kjent gresk lesbisk poet bodde, og det er jo derfor lesbe heter lesbe, eller lesbisk heter lesbisk.
0: Oi,
2: på grunn av denne faktisk ekte øya i Hellas, som heter Lesbos.
0: Oi.
2: For at er en øy, så jeg tenkte, kanskje den har tatt en liten... Det er, oi, det er veldig morsomt.
1: Det er bare, nå er jeg på Mummitrollet Wiki her, for å lese om Homsen, som er en karakter.
0: Ja, ja.
1: Det,
0: hæ? Er det en karakter?
1: Det er en karakter? Ja, det er en rase. Det er Homse. Men her står det om han som bare kaller seg Homsen, da.
0: Ja, ja.
1: Svein Ove er hans beste venn. Tor Gunnar og Jørgen er også gode venner. Og så står det... I en av de tidligere bøkene i Mummitrollets verden står det skrevet homser som lagde homselyder.
0: Nei, nei, nei, det er veldig gøy.
1: Men nå får jeg opp her at det, altså, ordet homse ble i bruk som, altså, som homo etter at oversettelsen ble gjort.
0: Okay.
1: Ja.
0: Likevel da.
1: Så det er egentlig bare tulleord.
0: Ja.
1: Ja.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right. Hvem har lyst til å begynne med bokanbefaling?
3: Jeg kan begynne. Ja. Jeg vil anbefale litt skjev bok, som jeg har lest i inngangen til sommeren, som heter Følelsesforvirring av Borghild Krane. Og den er jo mye mer sånn realistisk og har mye skam i seg, og nå sa jo jeg at jeg ikke likte å lese.
2: Skam.
3: Ja, men den er veldig kul. Det er vel en av de første sånn skjeve bøkene i Norge. Og grunnen, altså jeg vil ikke lese den på grunn av det skjeve innholdet nødvendigvis, men jeg synes det er en veldig fin bok. Det er veldig mye sånn vannmotiv i den, som liksom følger hovedpersonen litt. Og så synes jeg, jeg er veldig glad i bøker som skildrer Nord-Norge. Hun er fra Nord-Norge, Tromsø, tror jeg. Og jeg bare synes den var veldig fin. Altså, det var mye sånn universelle følelser også, av hjemlengsel, og ting står ikke direkte der. Men fortsatt er det veldig tydelig at hun er lesbisk da.
2: Ja.
3: Og hva enkelte kaller for pervers og sånn. Og så viser hun to lesbiske kvinner som går ulik vei. Hun ene flytter

0: USA og er liksom lesbisk, utad. Mens den her hovedkarakteren er ikke det, og velger å skjule det. Og de har to ulike liv og to ulike skjebner. Så den er veldig kul og veldig sånn poetisk og fint språk da. Så den kan jeg anbefale. Men trist.
1: Ja. Ja. Ja, den høres jo litt sånn tung ut.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som du...
2: Nei, jeg vil gjerne anbefale noe, i hvert fall så langt jeg har kommet, ikke homo. Jerv av Ida Fjellbråten. Den har jeg nettopp plukket opp på Trondheim Folkebibliotek. Trappebiblioteket, det er veldig hyggelig. Og så føler man seg veldig kul om det. Nei, det er utenfor. Dette er en ganske kort bok om en kvinne som er funksjonsnedsatt, og hun jobber på dyrehage. Hun jobber med å vaske doen på dyrehagen. Og så faller samfunnet litt sammen. Og hun prøver bare å fortsette å gjøre det tingene hun gjør. Og så får vi også et perspektiv fra en jerv som har kreft, I guess.
1: Oi.
2: I don't know.
1: Fra inn i hodet til dyret?
2: Ja.
1: Wow.
2: Det er litt spes. Yeah. Men jeg tror jeg liker det.
1: Ja, yeah. Kreativt.
2: Veldig kreativt. Mm. Det handler, jeg tror det handler veldig mye om liksom mor og barn, og hva slags forhold man har til mødre.
1: Mm. Ok, kult. Alright, jeg vil anbefale en bok som heter Om gay setedrift av Jonathan August Lengali.
0: Ja.
1: Det er en diktbok. En diktsamling, kan man kalle det. Om en homofil mann som har flyttet til en seter i Nittedal, som han driver selv, og så handler han veldig mye om litt sånn, veldig mye naturskildringer, for han er jo ute i naturen og driver denne seteren, og han dyrker grønnsaker og sånn, men også veldig mye om kjærlighetssorg.
0: Mm.
1: Rett og slett. Så den er veldig fin, anbefales.
0: Mm. Mm. Og den har du også anbefalt i nettsaken vår, som dere kan lese på radiorevolt.no. Ikke enda, men snart.
1: Veldig snart.
0: Spørs når du hører denne sendingen.
1: Ja,
2: faktisk. Kanskje den allerede er ute.
1: Kanskje. Mm. Med det så sier vi takk for oss. Ha en fin Pride.
0: Happy Pride!
1: Happy Pride! 10 weeks in maternity. Fuck a single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a therapist.

0: I am a material girl in a material world, sa Madonna.
1: Ja.
0: Et gay-ikon. Og da lurer jeg på, hvorfor ser du skeptisk ut nå?
1: Jo, nei, jeg bare tenkte på om jeg klarte å huske hvorfor sånn spesifikt Madonna et gay-ikon. Og så kom jeg på det da. Hadde jeg på å si.
0: Ja, hvorfor hun et gay-ikon?
1: Hun en av de første som... vel, for det første så lagde hun den Vogue. Som på en måte approprierer og på en måte løfter opp og viser frem ballroom... Sorry, det var en rar lyd utenfor, det sikkert Pride. Ballroom-kulturen i New York. Og hun tok også masse dansere fra selve denne kulturen. Og tok med på tour. Og dette jo da ofte folk som fra veldig dårlig kår, veldig fattig, og ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut på en annen måte. Så det litt sånn origin story av Madonna, føler jeg.
0: Ja, og så føler jeg på en måte i det skjeve...
1: Som gay ikke som ja.
0: I det skjeve miljøet så jo på en måte kvinner som lager pop ofte veldig godt likt.
1: Ja, det sant. Ja, mange.
0: Men hva ditt, din favoritt homo, eller gay icon?
1: Min favoritt homo? Jeg holdt på å si kjæresten min, men vi skal ikke være så PK akkurat nå. Min favoritt homo akkurat nå tror jeg Dorian Electra.
0: Jeg har aldri hørt om.
1: Det en liksom elektropop-artist

0: som er sånn passe kjent, men liksom ganske kjent innenfor queer circles, og har for eksempel vært med på remix-album til Lady Gaga og Charlie XCX og sånt. Så de egentlig ganske kjent.
1: Ok.
0: Very cool.
1: Nå prøver jeg å tenke på hva mitt gøye ikon er, men jeg kommer jo faktisk ikke på noe.
0: Du kan velge en homo du kjenner også. Ikke jeg åt noen?
1: Ja, det var det. Nei, faen. Nei, jeg kommer ikke på noen. Men vi har jo hatt noen ikoner som har gått bort.
0: Vi har hatt noen ikoner som har gått bort. Altså, dette har vært en tragisk... Forrige uke var helt tragisk.
1: Ja, gay apocalypse. Nei. Ja, de siste uken.
0: Ja. For først så mistet vi Dolly Parton.
1: Ja.
0: Som var, at det rystet jo nasjonen og verden.
1: Mm. Ja.
0: Følte du personlig på dette...
1: Nei, altså jeg har ikke noe imot Dolly Parton eller sånn, men jeg har ikke noe forhold til henne på en måte.
0: Nei, ok.
1: Så for meg var det litt sånn, ja, uff, en gammel person død, og hun var kul og sånn. men ellers, ja, jeg er trist. Hun var et ikon, men jeg hadde blitt mye mer lei meg om det var Madonna eller Lady Gaga som død. Ikke ja. At man skal sammenligne, men ja.
0: Altså, sånn Lady Gaga hadde jo vært tragisk, da hun er jo ung.
1: Ja. Og nødt til å få den baby.
0: Og nødt til å få den baby, det hadde vært helt forferdelig. Nei, jeg er egentlig ganske lei meg av dette med Dolly Parton. Jeg har hørt ganske mye på henne opp igjennom.
1: Mm.
0: Jeg er jo, som kjent, en lita country-fan. Om det er lov å si.
1: Nei, nei. Det synes jeg ikke.
0: Ok, trekk tilbake mitt statement om å være country-fan.
1: Gay pride, men ikke country-pride, altså.
0: Ingen country-pride i studio i dag.
1: Nei. Men og vi møsta jo den store Tim Curry.
0: Ja, det rystet meg kanskje egentlig mer.
1: Ja.
0: For jeg har vokst opp på... Er det han som spiller The Grinch? Ja.
1: Ja, er det ikke det? Jo. Og It. Den altså, første, den originale...
0: Vi mistet The Grinch.
1: Damn.
0: Ja.
1: Og...
0: Neida, men selvfølgelig også Rocky... Altså Dr. Frankenfurter fra Rocky Horror.
1: Mm.
0: Ikke bare fra filmen, men Tim Curry er også den originale skuespilleren fra når dette begynte å bli satt opp og hadde spilt Dr. Frankenfurter i cirka 20 år før filmen ble innspilt.
1: Damn, det visste jeg ikke.
0: Mhm. Det er derfor han er så jævlig god til å løpe i heler.
1: Wow, ok.
0: Fordi han har løpt i heler hele tiden. Han er gammel...

0: eller han har holdt på den rollen veldig lenge da.
1: Mm. Kult. Men han gikk jo dessverre bort. Det var det, der var det faktisk skikkelig lame. Ja. Jeg synes han en skikkelig kul fyr.
0: Veldig, veldig kul.
1: Ja. Og så har vi jo kong Harald.
0: Og kong Harald.
1: Rest in peace.
0: Også et ikon for skeive ja. På mange måter.
1: Mm. I hvert fall etter den talen. Den har jo vært kjempeviktig for mange.
0: Ja.
1: Som kanskje en fantastisk bra tale. Og, ja, han hadde veldig fine prinsipper som konge. Så det var ja, tungt for det skeive miljøet at så mange...
0: Ja, så mange av våre ikoner gikk bort på en gang.
1: Ja.
0: Vi får håpe vi har litt pause nå. Men jeg føler at det kommer sånn i bolker.
1: Ja, det gjør det. Det er jo sånn rule of three.
0: Jo, men jeg føler at dette skjedde for 2 år siden også med sånn Prince og noen andre også.
1: Ja, det kan stemme.
0: Var det tre skikkelig svære som også døde samtidig?
1: Ja, det var jo sikkert. Damn. Nå føles det jo litt upassende ut å spille den neste låten når vi snakker om død, men her er nå i alle fall Barbie Girl. Det var akkurat.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Yes, det Radio Revolt, og vi har Pride-sending. Ja. Meg, Julie og Sunniva her i studio og prater om Pride, mens vi har noen utgående reporterer i toget, som vi får se om de ringer oss snart.
2: Ja, jeg får håpe vi får noen, ja, høre litt fra folket der ute. Men da kan vi snakke litt om folket her inne også. Ja. Når var din første gang på Pride, Julie?
1: Ja, altså, når du stiller det spørsmålet, så blir jeg litt usikker på om jeg egentlig ordentlig har vært på Pride. Har jeg gått i Pride Dog? Men jeg har jo det. Jeg tror jeg har gått i Pride Dog en gang for kanskje 2 år siden her i Trondheim. Og så, det skal jo sies, jeg fra Mo i Rana, som en en by.
2: Ja.
1: Som kanskje ikke jeg synes feir på en måte annerledeshet, eller noe som helst noe særlig.
2: Ja, nei, jo. Jeg har aldri vært i Mo i Rana.
1: Nei, det trenger
2: til
1: ikke.
2: Å dra dit.
1: Nei, det ingen som har noen grunn til å fære dit, egentlig. Men ja, altså, i Trondheim har jeg liksom heller ikke... Jeg synes alltid det passer litt dårlig med Pride ja. På høsten.
2: Jo, altså det funker bedre om sommeren, fordi man skal liksom... Eller i min oppfatning av Pride, så jeg veldig for denne... Du skal ha på deg litt lite klær og litt mye glitter.
1: Ja.
2: Og det kan være litt vanskelig når det her. Jeg tror faktisk det nesten regner litt i dag.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og det vel under 10 grader?
1: Nei. Ja, kan, jo, ja. Det i alle fall klamt ut det. Men, ja, det
2: 13 bare... grader.
1: Ja, ok.
2: Men likevel, jeg har ikke tenkt å gå i ja, miniskjørt og BH og glitter i dag.
1: Nei.
2: Og da mister man litt, da. Ja, for sånn det, jeg føler Pride her.
1: Ja, Pride i alversjakka er liksom...
2: Men, altså... Det er sikkert mange som synes det er flott også. Sikkert mange som synes det er greit å bli kvitt av disse...
1: Det er sant. For det er jo en diskusjon.
2: Det er en stor diskusjon.
1: Der folk er sånn...
3: Å nei, ungene mine må se på nakne folk. Seksualisering.
2: Du, så du der... Hva er det han ene... Og jeg husker ikke hva han heter, men det er en sånn... Influencer-dude. Som hadde tatt bilder av en random person i et Pride-talk. Og drev å snakke... Og som, altså, den personen i Pride-talket hadde på seg en t-skjorte med noe cut

0: ut på siden, mm-hmm. så man så liksom siden av hoftene eller noe sånt. Og så horn og vampyrtenner.
1: Ja, demongreia.
0: Og så var den sånn, ikke lov under norsk lov å kle seg ut som demon. Barna mine skal ikke få se dette her. Er det mulig?
1: Hvem bryr seg, honestly?
0: Altså, jeg helt enig med at det faktisk ikke lov å bryte norsk lov. Du kan jo ikke blotte deg.
1: Nej, men ja, det bildet der ikke akkurat.
0: Men det den personen jo mer påkledd enn 90% av Pride.
1: Ja. Og 90% av folk ute på byen på en lørdag, liksom.
0: Sant. Det ingen som har noe problem med, altså... Ja.
1: Nej. Men hvordan brukte du å feire Pride?
0: Nej, hvordan bruker jeg å... Nei, jeg pleier å bruke lang tid på å tenke på hva jeg skal ha på meg, for jeg synes det skikkelig gøy. Og så pleier jeg ofte å møte vennene mine og forske litt i en park, før jeg møter opp med dem til Pride-feiringen, holdt jeg på å si, eller på paraden. Og så går jeg i paraden, og så gjerne spise noe etter det, eller så går det veldig dårlig. Jeg prøvde ikke å spise noe. Eller, jeg har glemt å spise noen ganger, og da går det ofte dårlig utover kvelden. Men så er jeg ofte på fest utover kvelden.
1: Ja, for det er jo det, for meg Pride, det er liksom fest. Mest. Det er, ja, for det er jo spørsmålet, er det en fest, eller er det liksom en kampdag?
0: Ok. Hear me out. Begge deler.
1: Ja.
0: Fordi, i det hele tatt, det å... Det, i hvert fall jeg føler at jeg gjør da, er jo at jeg setter meg selv ut i et veldig public space, som en veldig tydelig skjev person. Som har det gøy, og er glad, og ikke... og er proud da. Det er jo det som pride er. Og det er jo en protest i seg selv. Selv om det for meg da føles som fest, så er det liksom en prekær stilling man kind of setter seg i.
1: Ja, bare å eksistere tydelig og være stolt av det.
0: Dette blir veldig butleriansk non-violence-teori, men ja, jeg synes ikke de to nødvendige strengere har så et kjempestreng linje mellom seg.
1: Nei, enig. Begge deler kan være sant.
0: Og det er veldig fint å ta opp spesifikke saker også, selvfølgelig. Men man kan også gjøre det med fest spirit.
1: Ja.
0: Jeg elsker å se folk som tar opp skikkelig seriøst.

0: seriøse ting, sånn som gå med Fuck Riksen skilt og danse nede på gata i Karl Johan.
1: Mm.
0: Nydelig. Ha det gøy.
1: Mm.
0: Og da man jo, altså, jeg vet ikke, jeg føler de fleste som drar på Pride ganske aware, hva jeg på å si.
1: Ja.
0: Men, hva som skjer.
1: Ja. Ja. Nå går brannalarmen. Jeg vet ikke om dere hører det, brannalarmen, men det en sånn pio, pio, pio. Men i alle fall, fest, Pride fest, protest, profest,
0: profest.
1: Så da tenker jeg det er passende at dere får høre litt Vogue av Madonna her på Radio Revolts i Pride-sending.

0: Yes, det Radio Revolts Pride-sending her, og kanskje vi må finne ut hva vi Sunniva?
1: Ja, vi må jo egentlig out oss selv her på radioen litt grann.
0: Nå har jeg funnet frem en quiz, Am I Gay quiz, på Underwear Expert.
1: Fordi som alle som skjeve vet, så det jo faktisk sånn man finner ut.
0: Ja. Ja, det ingen annen måte du kan
1: finne ingen andre. Gjerne den rareste du kan finne. Mm-hmm. Og så tar du den om igjen til du får det svaret du vil.
0: Oh yeah. Men her i alle fall fra underwearexpert.com. Am I Gay quiz, og så det bildet av en mann med speedo, eller ja, trusa.
1: Ja.
0: Get ready, står det. Take the gay quiz. Ok. Første spørsmål. The touch of a man, excites me in ways I can't begin to describe. Doesn't sound all that pleasant, thank you. I could probably get into that concept, yeah. Yeah, it's not for me, dog.
1: Jeg tar en yeah, it's not for me, dog.
0: Altså, jeg kan excites me in ways I can't begin to describe. Vent, hvordan skal vi gjøre dette?
1: Ja, fordi vi altså, jeg føler dette kort var vanskelig å ta denne testen hvis vi skal ta sammen.
0: Ja. Vi kan, ok, jeg kan spørre deg, og så svarer jeg for deg.
1: Ok.
0: Så, yeah, it's a no from me, dog.
1: Takk.
0: My go-to drink is vodka soda, gin and tonic, Negroni, ice cold beer, whatever it is straight men drink, I don't drink.
1: Altså, jeg liker jo en Negroni hvis jeg har råd til det.
0: Ja, så Negroni si it is. My favorite Olympic event to watch is bobsleigh, weightlifting.

0: Tom Daly knitting, isn't he precious? Wrestling, oil wrestling preferably.
1: Det var noen strikking der. Eller bobsledding er litt kult da.
0: Ja, bobsledding. Ok, vi tar det. The Funny Girl revival on Broadway was...
1: Jeg har hørt om Funny Girl gjennom Glee, men jeg holdt meg litt unna det, for jeg fikk litt sånn dårlig inntrykk.
0: Ok. Not really on my radar. Leas, Magnum, Opus, and a flop on B... Whatever. Vi tar not really on my radar, kanskje.
1: Not really on my radar.
0: Of these four musical acts, I'd rather listen to Charli XCX, Megan Thee Stallion, Da Baby, Yikes Babe, Drake, and 21 Savage.
1: Jeg tror jeg må velge Charli, fordi...
0: Yeah.
1: Jeg er litt fan. Hun er veldig kul live.
0: Ja. Yeah. At the gym, I spend an excessive amount of time checking myself out in the mirror, in the locker room, in the steam room, texting my crush.
1: Har vi ikke en... Jeg går ikke til gymmen, måtte jeg på å si.
0: Nei, altså det er masse bilder av menn i sixpack her. Så det er liksom... Ja, du må...
1: Vi sier checking myself out in the mirror. Hvorfor ikke?
0: My beard is... Det er veldig tydelig at den quizen er for menn.
1: Ja.
0: Okay, my beard is soft and trimmed to perfection, rough and scraggly, non-existent, named Jennifer.
1: Soft and trimmed to perfection. Kjør vi.
0: What do you wear down there? Boxers, briefs, jockstraps, trunks?
1: Skal jeg ta hva jeg tenker er nærmest det jeg faktisk har på meg?
0: Ja. Nei, ok. Hvis du var en mann med sixpack.
1: Oi, hvis jeg var en mann med sixpack. Jeg føler at jockstrap er litt funny.
0: Ja.
1: Det er litt humor i det.
0: Okay, how long do you spend doing a morning skincare routine? 6 minutes? 0 minutes? I don't even wash my ass, babe. 2 minutes? I wash my face and all, but that's it. A long time. Sunscreen, serums, you name it.
1: Jeg bruker egentlig bare 2 minutter. Men okay. Det er bare ansiktsvask og solkrem på en måte.
0: Ok, så ikke 0 minutes, I don't even wash
1: sminke,
0: my ass.
1: Men sminke, da, hvis du tar med sminken. Ja. Er den med eller uten?
0: Nå er du en mann med sixpack.
1: Jeg er en mann med sixpack. Ja. Even jeg hadde hatt med sminke om jeg var en mann med sixpack. Så ja. Ta lang tid, kanskje.
0: Ja. A long time. But I love them. Can't be bothered with them. I think they're just fine. Could see myself in one, yeah.

0: Jeg vet ikke, jeg føler ikke at jeg har så sterke meninger om romper.
1: Can't be bothered with them. I think they're just fine.
0: Nå kommer Troye Sivan i bakgrunnen, og det gjør meg litt forvirret. Hva jeg skal bare... Yeah.
1: Her er Troye Sivan.
0: Ja, it's just fine.
1: An objectively hot guy walks by in gray sweatpants. I look respectfully, look disrespectfully, pretend I do not see, pull out the binoculars.
0: I look disrespectfully, men som i en sånn, går du ut med kosebukser?
1: Ja,
0: du har ikke på deg kosebukser, ute, ta på deg ordentlige bukser.
1: Ok, enig. You can find me lingering a little too long in the underwear aisle of a department store. In the club, bottle full of bub.
0: What?
1: Wearing cargo shorts on a brisk winter's day. Man spreading on public transit.
0: In the club.
1: Bottle full of bub.
0: Okay. Kanskje.
1: When it comes to friendship, I gravitate toward straight men. Everyone but straight men. Divas. Gay men?
0: Kanskje litt everyone but straight men, hvis man skal liksom faktisk se vennegruppa mi. Vi har en token straight man, men det er liksom det.
1: Mm. Okay. Of these four movies, I'd rather watch Bullet Train, Everything Everywhere All at Once, Saar, Pearl.
0: Pearl. Jeg elsker Pearl.
1: Okay. Siste spørsmål, who's your favorite White Lotus character?
0: Jeg aner ikke. Jeg har aldri sett White Lotus.
1: Da tar vi Jennifer Coolidge sin karakter Tanya.
0: Okay.
1: Ok, nå genererer vi svaret her. Am I gay? Nei! Jeg må submit my email before.
0: Nei!
1: Nei!
0: Så vi får ikke funnet ut.
1: Vi får ikke vete om Sunniva er en gay mann med sixpack.
0: I wish.
1: Oh,
0: det hadde vært litt digg.
1: Nei, dere får høre slutten av One of the Girls of Troye Sivan.

0: det skulle skje noe, for vi var her litt tidlig, og da var det helt tomt, men det er gått noen minutter, så det blir helt stappet her. Så det lover godt, det lover veldig godt.
1: Ja. Oi, ok. Er det mange fine folk der?
2: Hva sa du?
1: Er det mange fine folk der?
2: Veldig mye fine folk. Vi står nå med der hvor Sam fra de linjeforeningene har stilt opp. Snakket med noen veldig, veldig søte sykepleierstudenter. Masse hyggelige folk.
1: Kult.

0: Veldig høy musikk.
1: Ja, vi hører det.
0: Det er Salt & Five. De har høy musikk. Men vi skal finne, noen andre å intervjue, og så skal vi ringe inn straks igjen.
1: Yes, men Frida, jeg har et spørsmål.
0: Ja, ja.
1: Jeg vil gjerne ha litt stemningsrapport på hva folk har på seg, når det er litt sånn dårlig vær og 13 grader. Så hvis dere kommer tilbake med rapport om det, så blir vi fornøyde her.
0: Det går fint. Det er litt, det er ganske 50-50 hvem som har valgt en bra outfit med jakke over, og de som har driter helt i det og går i kalde, kalde ting. Det er mye... Det er mye pride-bag som kapper, veldig mye pride-stick i ansiktene. Alle sine kinnbein er regnbuefarget, som er fint å se. Mye, en god del skike tåper, og sånn, de som har valgt å kle seg faktisk etter meg.
1: Ja. Spennende.
0: Det er en liten motestavlig.
1: Ok, tusen takk for moterapporten fra Pride-toget. Litt forskjellig, litt godt å blande.
0: Litt godt å blande, mye regnbue på kinnbein.
1: Regnbue på kinnbein, notert.
0: Vi snakker.
1: Vi snakker. Ha det. Alright, det var Frida fra Pride. Pride-toget. Og Sunniva som får litt meldinger på Facebook her.
2: Sorry.
1: Sorry.
2: Skal vi mute den chatten, eller?
1: Ja. Nei, det høres ut som det er noen som kommer til å være for kjøla i morgen. Ja. For hun sa jo at det er jo en del med allværsjakka og sånt, men også noen som ser litt kald ut.
2: Noen som bare har kastet jakka.
1: Ja. Men det må være lov.
2: Det er lov.
1: Det er jo bare Pride.
2: En gang i året, eller veldig mange ganger hvis du drar litt rundt i Norge, så er det liksom hele tiden.
1: Ja, Stavanger hadde vel forrige uka, tror jeg.
2: Kanskje? Jeg vet ikke.
1: Men lurer på om det har vært avlyst på grunn av hans majestet kong har alle sine død.
2: Død. Uff. Jo, og så til våren så blir det jo bygde Pride, gjør det ikke?
1: Det er ofte jeg ser. Er det en egen greie?
2: Bygde Pride, da?
1: What?
2: Du er jo holdt på å si nesten fra bygd. Burde...
1: ja, sorry.
2: Eller i hvert fall sånn, jeg tror sånn Ålesund og Volda og sånn holder de på våren, hvis jeg husker riktig
1: det. Men det synes jeg egentlig kan passe litt bedre med vår, for det er litt sånn her...

0: Yeah, det var Believe av Cher, kanskje den mest ikoniske Pride-låta in the world, som faen. Ja, jeg var på Trænafestivalen i sommer, og der er det jo alltid Pride-parade gjennom denne lille øya Træna. Og da, for jeg jobbet frivillig, mens Pride-paraden var. Og det var litt trist å gå glipp av den, for det er veldig fint at alle går rundt på en sånn liten øy og har en traktor som leder denne paraden.
1: Nei, så koselig. Altså, vi har traktorlesbis, dette er kjempefint.
0: Ja, med kjempefin parade som jeg ikke var med på, fordi jeg jobbet, og så måtte jeg skikkelig på do, mens paraden var, og jeg var på jobb, og så står jeg i do-kø med en som står og søng denne.
1: Åh.
0: Do you believe in love after love? Sånn står opp i do-kø. Og det var egentlig veldig koselig.
1: Ja, men jeg ser den, det her ser hyggelig ut.
0: Ja. Skal vi kanskje prøve å ringe tilbake til studio, eller? Nei, til paraden. Til paraden, vi er i studio.
1: Vi er i studio.
0: Vi prøver.
1: Kanskje vi får svar.
0: Kanskje jeg må opptatt. Nei. Litt svar å få her. Hei.
2: Hei.
1: Der kom du.
2: Her er vi.
1: Halla.
2: Halla. Jeg vet ikke om dere hører oss. Det er mye lyd her.
0: Vi hører dere.
2: Dere hører oss så bra. Vi er midt i Smørøyet nå, og går blant masse organisasjoner og sånt. Så vi har vært og pratet med litt forskjellige folk her og der, og stemningen er egentlig på topp.
1: Koselig. Hvilke organisasjoner er det som går i Pride nå?
2: Vi har akkurat vært og snakket med NTNUi, og de snakket om hvor viktig de synes det er.

0: var å gå i toget, og nå har vi funnet noen frivillige her på Trondheim Pride, som vi skal få snakke litt med.
1: Ja. Hyggelig.
0: Så hei, vi kommer jo fra radio. Hvem det vi snakker med i dag?
2: Espen Hen. Sondre Hovland.
0: Sondre Hovland, veldig hyggelig. Og hva synes dere om å være frivillige her i Trondheim Pride? Hvorfor dere det? Hvorfor synes dere det viktig?
2: Ja, vi kjekt å kunne bidra med noe, samtidig som det et fantastisk folkehav. Så veldig kjekt å få med seg den gode stemningen.
3: Ja, det veldig givende, og så synes jeg det veldig viktig etter terroraksjoner og diverse hatangrep som har vært i de nye årene.
4: Det har jo vært, nå snakker om, eller Trondheim Pride har manglet en del frivillige. Trenger man enda flere neste år, og vil dere anbefale folk å melde seg på til senere år?
2: Absolutt. Det var kanskje et litt ledende spørsmål.
3: Ja, absolutt.
4: Tusen takk, og happy Pride! Det var da små kommentarer fra de frivillige som overalt og gjør masse bra arbeid her.
0: Viktig jobb, viktig, viktig jobben de frivillige gjør på Pride i år.
1: Mm. Ja, tusen takk. Det er veldig hyggelig å høre fra de som liksom, jobber eller lager Pride også. Da. Ikke bare de som går på Pride.
0: Ja. Veldig viktig, og de, vi ser allerede at de busy med å hjelpe folk, så det veldig viktig det de gjør.
1: Mm. Kult.
0: Kult. Men takk, vi ringer inn igjen når vi har kommet på plass.
1: Ja, gjør det.
0: Nydelig.
1: All right. Ha det. Ja, der var det jo, ble du intervjuet av de som med å arrangere Pride.
0: Mm.
1: Og de nevnte jo blant annet hvor viktig Pride med tanke på mye hatkriminalitet.
5: Ja.
1: Blant skjeve.
5: Det er jo for eksempel Berlin i år. Det var jo ikke sånn superheldig.
1: Mm.
5: Det var jo en terroraksjon mot Berlin Pride i år. Det.
1: Ja. Ja.
5: Det er ikke sånn superhyggelig.
1: Nei.
5: Å tenke på.
1: Nei. Og så kjenner jeg jo litt sånn, nå når vi har Pride-sending, så er det sånn, skal vi prate om alt som kjipt med å være skjev, liksom?
5: Ja, det er liksom...
1: For det er litt sånn todelt at jeg føler litt sånn, man vil ikke bare fokusere på negative, når det... Ja.
5: Absolutt ikke. Men,

0: viktig å snakke om begge deler. Ja. Og derfor enda viktigere å også feire det flotte ved det skjeve. Ja, og, men for eksempel, altså, jeg var jo i Wien i sommer, og da var jeg på Pride i Wien. Og jeg må ærlig si, det var ganske mye snakk om at man var redd for at det skulle skje noe der også, ja, for det en faktisk. Kjempesvær en.
1: Ja.
0: Eller i tysk språklig land så heter det Christopher Street Day.
1: Ok.
0: Jeg husker ikke hvorfor det heter det. Det er en som heter Christopher, som begynte Pride i Tyskland, og så har det bare blitt en greie i Tyskland, jeg husker det. Men ja.
1: Mm.
0: Men igjen, altså, det var snakk om, bare fordi det er så stort event.
1: Ja. Ja, det er kjempeskummelt når det samler så mange mennesker, ja. Og så mange mennesker som folk hat for some reason.
0: Ja.
1: Det er scary stuff.
0: Men som oftest går det bra.
1: Mm.
0: Det er unntak, og ja, det føles kanskje som det er sykt mange unntak hele tiden, men man må bare tenke på hvor mange pride det finnes, og hvor få folk det er som faktisk gjør noe mot det.
1: Ja.
0: Så jeg håper å si bare fortsette.
1: Mm.
0: Keep on. Keeping
1: keep
0: on.
1: On. Keeping on. Og med det så må vi jo høre litt Lady Gaga.
0: Yes.
1: Som har fått en baby. Jeg er helt sjokkert.
0: Det er litt merkelig.
1: Kanskje vi må snakke mer om Lady Gaga, egentlig.
0: Ja, kanskje.
1: Ok, her er A-A-A, Nothing Else I Can Say, av Lady Gaga.

0: Oh, nå skulle jeg til å begynne å synge hva som er neste låt på det albumet til denne låta. Fordi,
1: hva er neste video begynner?
0: Groove, slam, work a bag, filter that, little bit better, groove, slam.
1: Jo,
0: fordi The Fame og Lady Gaga, fan for et bra album.
1: Dritbra album.
0: Ja.
1: Men, det jeg føler er litt passende å snakke om nå. Jeg og Julie er jo veldig, begge to veldig fan av å se på reality.
0: Oh yeah, jeg er en reality-konnoisseur.
1: Og jeg har nylig funnet ut at det finnes noe som, eller i våres så jeg fant ut at det var noe som finnes queer. Det finnes noe som heter Queer Ultimatum.
0: Ja. Yeah.
1: Som er den mest trash tv-serien jeg har sett i
0: den tid. Den er så bra.
1: Fy faen. Det er så krise.
0: Oh my god. Fordi The Ultimatum, konseptet der, altså, du har jo The Ultimatum og bare vanlig.
1: Ja. Yeah.
0: Det er ulike kjærestepar.
1: Ja. Yeah.
0: Der den ene da har gitt et ultimatum om at sånn, hvis du ikke vil gifte med meg, så slår vi opp.
1: Ja. Yeah.
0: For det er da to parter, og ja, den ene vil ikke gifte seg, den andre må gifte seg.
1: Akkurat nå.
0: Så i The Ultimatum da, så er hele greia at de skal på en måte slå opp.
1: De, ja, og så prøver de, altså da velger du en av de andre personene fra det andre parret.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det en trial wife, eller trial husband, ja. I bare 3 uker eller noe sånt.
0: Ja, så de bor i lag med noen andre som har fått eller gitt et ultimatum.
1: Ja.
0: Der de liksom skal teste ut da, sånn.
1: Hvordan er det å være gift?
0: Ja, og så etter disse 3 ukene finne ut om de skal gå tilbake til den tidligere partneren sin.
1: Nei, de må jo ha trial part, de må ha trial marriage med sin vanlige partner.
0: Ja, med sin vanlige partner.
1: Som
0: ja,
1: også er helt krise. Sant.
0: Og det er så drama. Og det er også bare sånn, hvorfor?
1: Og det som jeg synes gjorde det morsommere, jeg har aldri

0: den vanlige, da, men jeg tenker at det morsommere med Queer Ultimatum, jo at det jo, holdt på å si, bare mennesker som interessert I kvinner.
1: Ja.
0: Så alle som passer interessert I hverandre.
1: Ja.
0: Så det all bets are off.
1: Og så det også bare sånn, jeg blir helt sånn sjokkert, sånn, oi, jeg visste ikke at det fantes så toksike kvinner her ute,
0: som jo da.
1: Bare oppfører seg som menn.
0: For halvparten av disse parrene på The Queer Ultimatum da, jo lesber som har vært sammen I 10 pluss år,
1: Jobb.
0: Og ikke gifta seg. Og resten av halvparten folk som har vært sammen I under et halvt år, og ikke har gifta seg.
1: Ja.
0: og det så sykt, men det også veldig sant.
1: Ja. Ja, det bare utrolig bra.
0: Det så mange gode stereotypier som kommer til lys.
1: Ja, det skikkelig, skikkelig bra TV. Altså, de som har funnet på det her konseptet med det ultimatumet I love you guys.
0: Ja.
1: For det bare sånn oppskrift på katastrofe. Så klart går det ikke bra.
0: Ja.
1: Åpenbart.
0: Og jeg elsker når man får noen skikkelig gode rollemodeller for det skjeve community om å være en skikkelig dårlig person.
1: Ja. Vi kan også være dårlige personer. Ja. Vi som alle andre.
0: Ikke sant? Jo, men jeg føler det hadde trengtes. Mm. Men jeg vil gjerne se en sånn her med menn, men jeg vet ikke om det hadde vært like gøy.
1: Jo. Jo da, det tror jeg.
0: Ja.
1: Jo, det tror jeg kunne blitt litt mean.
0: Ja.
1: For jeg føler lesbiske litt mer snill med hverandre. Det litt mer sånn...
0: Litt... Så du sesong 2, eller?
1: Ja.
0: Det var ikke med Lexi og...
1: Ja, oh my god, Lexi.
0: Oh. Oh my god, ja.
1: Ja, det var... Oh. Ja, nei, altså, ja.
0: Mm. Nei. Og det folk som sånn 21 år og sånt. Ja. De kommer på dette showet sånn... Jeg må gifte meg nå, ellers vil jeg slå opp. Vi har vært sammen et halvt år. Jeg sånn... Mm. Jesus Christ, det mulig?
1: Ja.
0: Og så... Sesong 1 var weirdly fokus på det seksuelle.
1: Ja,
0: det var sånn ett par som sikkert hadde sagt ja til å blitt filmet I senga. Og det ble det jo hele... Det synes jeg egentlig var litt ukomfortabelt.
1: Ja. Ja, for de ender jo opp med å ligge mye med hverandre og sånn.
0: Ja.
1: Ja, for det jo, de bor jo med en annen person.
0: Altså, ja.
1: En stund. Og da det jo sånn, de deler seng. Åpenbart blir de av sex.
0: Ja.
1: Eller, kanskje ikke alle, men...
0: Og så synes jeg... på en reunion der, så synes jeg faktisk det var en veldig bra diskusjon om hva som sex.

0: Ja, for det er det med den skjeve, så kommer det jo også opp sånn, ja, det er reality, og det er trashy, men det kommer også opp liksom, helt reelle problemstillinger og diskusjoner. Og akkurat det synes jeg var dritgøy, fordi alle hadde så forskjellig, så folk var sånn, hadde du sex med henne? Og de var sånn, nei, men siden folk har så forskjellige definisjoner av hva som egentlig teller, så ja. Enda mer drama på grunn av det.
1: Ja. Nei, altså, se The Ultimatum. Både skjev og ikke skjev. Fordi...
0: Er den ikke skjev, Fanny, jo?
1: Ja, det synes jeg. Men jeg kan ikke huske noe fra den. Mens fra den skjeve så husker jeg veldig godt. Nå skulle du si karakterer, men de er jo ikke karakterer. De er ekte mennesker.
0: Ja.
1: Faktisk. Hvem skulle trodde? Men ja, den skjeve er mye bedre. Den er mye mer messy. Ja. Og en helt annen dynamikk. Og der kommer det jo også fram litt sånn her. I alle fall første sesongen så er det jo en som sliter veldig med å dele følelser og sånn. Og så finner hun kanskje litt ut av i løpet av sesongen at hun kanskje heller er trans. Og, så det er litt sånn andre problematikker som kommer opp.
0: Du, jo,
1: ja, ja. Det?
0: Ja. Kanskje.
1: Ja.
0: Litt usikker. Nei, men det jeg har å si til dette her er jo, har du lyst til å gifte deg med en person som du må ta med på TV-show for at de skal gifte seg med deg? Ja. Det er mitt spørsmål. Åh.
1: Og det er så teit og sånn, hvis du ikke gifter meg med meg, så slår jeg opp. På TV.
0: Jo, men ok, det er greit hvis det er liksom greia di, at sånn, å, jeg har sykt lyst til å gifte meg, og hvis ikke vi kan gjøre det nå, så slår jeg opp. Men du vil jo ikke gifte deg med den personen hvis dere må gå gjennom at de er sammen med en annen person i tre uker først.
1: Ja, og så bare føle sånn på TV at det er sånn, å ja, så ender de opp med å snakke om ting som de ikke har snakket om før, så er det sånn, åh, hvis dere bare hadde tatt denne samtalen, så hadde dere funnet ut av det. Men de liksom må på TV for å finne ut av en sånn. Å ja, nei, jeg er kanskje litt redd for commitment på grunn av det her, så hvis vi venter et halvt år, så kan jeg være klar. Altså, det er sånn, det der kunne dere prate om uten å melde opp på reality show.
0: Ja, og nesten det morsomste er at de drar foreldrene til alle oppe med det.
1: Åh, så har jeg glemt.
0: Det er jo med middag med foreldrene. Ja. Også med den The Trial Wife.
1: Crazy.
0: Gjerne mennesker.
1: Ja, dere må, altså, dere hører, jeg klarer nesten ikke å prate om det her, for jeg blir helt sånn, det er så mye å si om The Queer Ultimatum. Så se det i kveld. Bare gjør det. Vi skal høre en til låt, som da er Lou Reed, Walk on the Wild Side. Here we go.

0: Today I feel gay.
1: I'm coming to the cottage.
2: Every day is lesbian lover
3: day. Yeah, vi er på Radio Revolt. Det er Pride-sending. Og vi har fått besøk I studio. Yippie!
4: Hey.
5: Hallo!
3: Mikrofonen din på?
6: Ja, nå det I hvert fall.
3: Hvem vi har på besøk I studio?
6: Lars Joachim, Magnusnes fra Nesten Helg.
5: Og Signe fra Bokbarn.
3: Bokbarn represent.
5: Yep.
6: Det full utdeling på Bokbarn.
3: Full utdeling på Bokbarn. Vi har liksom å vise støtte til Pride, men ikke å gå I toget.
6: Ja.
3: Men dere har vært litt ute I...
6: Jeg har prøvd å gå I toget.

0: Men vi hadde lest på nettsiden at toget skulle gå klokka 12.
1: Ja.
0: Og vi stod der, vi gikk jo derfra kanskje kvart på.
1: Ja.
0: Kvart på 1. Gikk vi derfra for å komme her til. Ja. Og da hadde vi flyttet oss kanskje en meter.
1: Ja. Det stod boom stille. Vi var der fra 20 minutter på 12. Og da var det litt sånn tomt.
0: Det var helt tomt.
1: Oi, det er ikke så bra oppmøte på Pride. Det var litt sånn...
2: Sikker på at det ikke var oppmøte 12, og så går man ett.
1: Fordi... Det sto ingen sted at man går ett. Jeg har prøvd å sjekke masse steder. Okay. Det står alltid bare... Jo, men det står jo oppmøte 12, men det står ikke gå ett noen steder. Så det var sånn, vi går 12 fra oppmøte stedet, liksom. Eller i hvert fall det jeg tolket det som.
3: Ja, for jeg trodde det startet 12.
1: Ja. Ja. Nei, gjorde du ikke. Så... Men det kommer jo... Så det, men jeg føler jo litt at vi... At jeg har blitt feilinformert, og alle andre visste det, fordi de fleste kom nærmere 12:30.
0: Ja, det er sånn som alle andre har skjønt det, men det er kanskje bare noobs.
1: Ja.
0: Det er kanskje bare pride noobs. Ja.
1: For jeg føler at, ja, at man begynner aldri når man møter opp, fordi ingen møter opp 12, når det står 12.
0: Nei, det er det
3: fordi homofile ikke kan klokka?
1: Ja, det var det.
3: Kanskje?
0: Jeg skal ikke, if I speak, nei.
2: Altså, jeg er jo kronisk tidlig, ja, så det er jeg motsatt. Ja, men, ja.
0: Vi kjenner noen skjeve som ikke er så god på tid, i hvert fall.
3: Ja, men kjenner jo mange heterofile. Mathias, for eksempel, ja, som er ganske dårlig på tid.
0: Ja, så kanskje det er bare at mennesker er dårlig på
1: kanskje,
0: tid.
1: Kanskje folk er dårlig på tid, uansett.
0: men det er ikke det eneste vi har gjort i en Pride-natur i dag. Vi var på, hva heter det?
1: Pride-frokost med Amnesty.
3: Oi!
1: Gratis frokost på Diggs.
3: Nice,
0: og det var veldig god mat. Og så var det to fra Tyrkia som snakket om hvordan det skjeve miljøene i Tyrkia ble bygd ned og angrepet av staten. Så det var interessant og innlysende.
1: Ja, man må bli ganske trist å lese på deres vegne, så blir man veldig takknemlig for det vi har da.
0: Ja. Og så var det sånn glitter-workshop og litt sånne ting, men det var det masse folk på som jeg hadde ikke å stå i kø.
1: Men vi har kjøpt vippelim og gjerne kristaller, så vi skal pynte oss til kveld.
2: Nydelig. Jeg tar også med masse glitter.
3: Ja, for vi skal på fest!
2: Vi skal på fest! Etter alle disse pride jeg har vært på, så har jeg bare bygd meg opp sånn mengde med glitter.
1: Nice. For du kjøper nytt hvert år.
2: Nei, det gjør jeg ikke, men jeg bruker veldig mye.

0: litt generelt, ja, sånn, tenker bare på Pride. Det er Pride hver dag.
1: Men den ting jeg tenkte litt på, jeg ble litt bevisst på, det er at litt sånne middelalderende folk som bare er vanlige folk. Nei, fordi jeg var på jobb, der jeg jobb. Spiste lunsj med mine kollegaer som er da menn 50 år, push 50, ja. Som er lærere. Og så var de sånn, ja, hva skal dere gjøre i helga? Og så var jeg sånn, Pride, yay. Og så var jeg sånn, ja, det er jo alltid masse fester på Pride. Og det var alle sånn, jeg har aldri blitt invitert på en Pride-fest.
2: Nei!
1: Og så var han inne veldig sånn, shit, er det, du er invitert på flere fester, Julie. Men jeg har aldri blitt invitert på en Pride-fest. Og da begynte jeg å tenke på, damn, disse,
0: det er skikkelig trist.
1: Disse gubbene.
3: Kanskje det er derfor de er imot Pride?
1: Ja,
3: det er
1: ikke
0: de invitert på det. Men ærlig, altså, nå forandres vi burde invitere.
3: Ja.
0: Det er de som er ekskludert her.
3: Ja, men det er ikke den sånn fortellingen som denne, hvis man dytter ut en ung gutt, så brenner ned hele landsbyen for å få oppmerksomhet.
1: Ja. Ja,
3: kanskje det er det de gjør.
1: De har ikke blitt invitert på Pride Fest.
0: Så hvis du kjenner en mann som pusher 50, en gubbe som pusher 50, holdt jeg på å si, inviterer han på Pride Festen. Mm.
1: Ja.
0: Kanskje ta med pappaen din, jeg vet ikke.
3: Det var en veldig bra oppfordring. Ta med faren din på Pride. Hvis alle gjør det, hvis alle gjør det, så er det ordnet.
0: Jo, men altså, da er det jo mange fedre, da kan de sikkert ha det veldig koselig på Pride Fest.
3: Ja. Gubbegjørne.
1: Så kan de få drekke øl og...
3: Jeg ser på Eurovision. De fleste gubbene synes egentlig Eurovision er litt ok.
0: Selv om man bestefar liker Eurovision.
1: Slitter og fjærboa hvis de tør.
3: Ja.
1: Eller Speedo.
3: Sneak Pride er de litt.
1: Ja, men er ikke motorsykler jo litt sånn homo?
0: Det er veldig homo.
2: Det har blitt claimet av Rømmeverden, vet du.
3: Ja.
0: Altså, jeg har sett så denne Pillion-filmen som var på kino.
1: Nei.
0: Ouch. Det kom ut en sånn film i år om han her unge Skarsgård, som er en super dumb biker dude, som blir sammen som skikkelig...
1: Alexander Skarsgård, my love.
0: Alexander Skarsgård, det er en helt syk film.
3: Er det den dominans-relationship-greia?
0: Jeg hadde masse krangler å vende med om dette her, for jeg synes det var ganske bra portrayed sånn generelt. Jeg synes det var kjempeille. Men noen synes filmen liksom var veldig abusive,

0: Så se den. Lag deres egen tanker.
1: Wow.
2: Boom.
0: Boom. Men kanskje ikke på kino. Det var kleint. Det var litt mye lyder.
2: Oi.
1: Ok.
2: Er det Pride-filmen man skal se i år? Hvis man skal se en film? Eller er det noe annet man burde se? Vi burde hatt noe for film og fil her.
1: Skal vi tenke på det mens vi hører en låt?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Vi skal så klart høre New Bottega av Azealia Banks.

0: whips maraschino, cause I'm a fucking legend. Fucking legend. Fucking legend. Fucking legend. Fucking legend. Fucking legend. Fucking legend.
1: Hallo.
2: Sorry, vi følte ikke med.
1: Nei.
2: Og til dere som hører live, ja, vi vet at stemmen var så pitchet. Vi vet ikke hvorfor.
1: Men det litt funnig, da. Det litt party-sending, det.
2: Ja, ikke det litt pride.
1: Ja.
2: Det litt gay.
1: Nei, det finnes ikke noe mer gay enn Alvin and the Chipmunks, nei, på en måte.
2: Ja, apropos Alvin and the Chipmunks, hva dere sånn film-pride-anbefalinger her?
1: Jeg må anbefale noe litt weird og litt gøy, for jeg synes det trenger mer... jeg har bare sett noen klipp, men det en film-drama-serie som heter Castration Movie, som ikke har kommet i 2024. Den, ja, hva den handler om, da? Altså, det hører, det handler om, ja, hvordan det å være trans, og det handler om kjønn og identitet.
2: Oh, ja.
1: Vi har volum 1, som heter Traps, som har to kapitler. Incel Superman og Traps Swan Princess.
2: Ja.
1: Også volum 2, som kommer til 2025, som er The Best of Both Worlds. Det sånn, som vi snakket om tidligere, det viser liksom både det dårlige og det bra.
2: Hmm.
1: Morally gray. Kanskje nesten morally black. Skjeve morally karakterer. Black.
2: Ja,
1: viktig det med representasjon. Det var ikke det vi konkluderte med i Bokbarn siste sending.
2: Ja,
1: at
2: alt PR er god PR, holdt jeg på å si.
1: Ja.
3: jeg har en film som jeg liker veldig godt. Det er kanskje en av mine favorittfilmer. Du kan vente litt, Julie. det er en film som heter What We Do in the Shadows. Og det er blitt gjort en serie. Jeg anbefaler egentlig å se serien mest.
1: Den er så bra.
3: Den er sykt bra. Og jeg har med et lite klipp for den, så det kan dere høre om den er gay eller ikke.
4: Trust me, gay is in, gay.

0: opp på det, og så ble han homofil igjen, og nå har han blitt deportert. Han er britisk. Han har blitt deportert ut av Amerika.
1: Oh my god.
0: For å overstate visa, liksom. Så han har liksom gått gjennom hele greia, men han er bare fullt av hat, i hvert fall.
1: Ja, det er kjedelig. Ja. Jeg tror min minst, eller min, ja, min favoritthomo er kanskje Morrissey. Ja! Altså, sangeren fra The Smiths. Han har jo sagt mye rart, for eksempel, om 22. juli.
2: Ja, det er faktisk helt sykt.
1: Han sa noe sånt som, det er noe som skjer hver eneste dag i USA, så det er ikke noe å tenke på.
2: Han sa, verre. Han sa, for han var i Oslo, ganske rett etter 22. juli, hadde konsert. Og så var han sånn, ja, sorry med 22. juli, det var skikkelig trist. Men det er ingenting i forhold til det som skjer på kjøttfabrikken hver eneste dag.
0: Nei.
2: Oi! For han er veganer.
1: Ja.
0: Oh my god, det er så sykt.
2: Det er helt sykt.
0: Tenk at Flo Rida har mer empati med Norge enn... han nevner jo ikke til og med I Cry, har du hørt det?
2: Nei.
0: Det første verset så er sånn at han felt en tåre for Norge. Nå skjønner du ikke det.
1: Nei, men ærlig, hvis du vil bli en rage noen gang, bare søk opp sånn topp 20 Morrissey sine mest outrageous utsagn. Han har sagt så mye dritt.
2: Ja, og rasistiske ting.
1: Superrasist.
2: Ja, masse.
1: Egentlig litt homofobisk også.
2: Ja, han er en insufferable gay.
1: Ja. Og det er ikke bra musikk da. Altså, ikke det han har laget alene, det er jeg ikke noe fan av.
2: Jo, Every Day is Like Sunday, det er en bra sang han har laget alene.
0: Every day is like Sunday. Ding, ding, ding.
2: Hør på det.
1: Nei. Signe, har du noen homoer du ikke liker?
2: Signe liker alle.
1: Ja. Jeg har bare kjærlighet i mitt hjerte. jeg kommer faktisk ikke på noen sånn med en gang. Jeg vet jo at det finnes. Jeg bare,
0: er det noen du tror er gay, men de har ikke kommet til å skabe?
1: Ja, det er litt for sent. Man snakker jo mye om at Donald Trump er litt homofil.
0: Vi vil ikke ha han.
1: Han elsker musikaler. Han er kjempe Broadway-fan. Han er også veldig glad i å snakke om utseendet til andre menn. Han dømmer veldig, veldig mange andre politikere.

0: Yeah, vi er her i studio med Pride-sending. Hadde dere noen snacks til oss, eller?
1: Ja, ja. Med litt refreshments inn i studio.
2: Jeg var på normal, og så var det sånn regnbue-lisser.
0: Zuli.
2: Jeg, og de er vegan.
1: Det er jo nesten mer gay enn at de er regnbue.

0: Regnbueverden. De klipper jo bort det da.
1: Ja, du hører ikke på Regnbueverden, men på en måte, for det her er Radio Revolts store Pride-sending. Og her ble det foreslått å ha en liten this or that.
2: Eller da...
1: Gay or straight.
3: Skal vi begynne?
1: Ja.
3: Hvit monster.
2: Straight. Gay.
3: Ja, fordi det her som er...
2: Nei, fordi jeg, altså, det er en veldig spesifikk subkultur i skjeve communities. Ikke for å være helt ut på kanten med ting nå, men sånn typ sub-bottom catgirl er jo... Jeg vet ikke om dere vet dette her, men dette er en greie.
3: Feidrik er kvinn, altså.

0: er sånn. Men jeg synes for eksempel, her står det en monster i, som noen har lagt igjen i studio. Mm-hmm. Juiced Monster. Det synes jeg er mer hetero.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men, det er så slemt, det er min monster. Unnskyld meg. Nei, jeg har hatt vanskeligheter for å sove i det siste, for vi hadde litt besøk.
2: Fordi du drukket så mye Juiced Monster.
0: Ja, nei da.
1: Ja, hva er den gøyeste monsteren da?
0: Rosa. Nei, fordi i hodet mitt så er det hvit monster.
1: Oi, okay.
2: Men jeg har lyst til å si at jeg synes Burn er mer, kan være mer gøy.
0: Nei, Burn er super gøy. Unnskyld meg, Burn er sånn mega gamer. Hva er den som kan lukkes igjen, husker
1: ja.
0: Du de?
1: Ja.
0: Nei, men det, grunnen
1: til at det var jo sånn subkulturgreie, at sånn den, i hvert fall gothene drev mye med det. Det er som, liksom, når man kom litt lengre ut i på en måte... det normale, så drakk man jo mye burn. Det var liksom gamerene på nett. Det var hesteskoen igjen, det var hesteskoen igjen. Ja. Gamerene.
0: Men jeg føler at det er så gamer.
2: Oh. Boom. Ok, men sånn nokka da.
0: Straight.
2: Ja, straight. Det er som å kjøpe treningssenter, liksom. Nei.

0: sånn regntegnet så er det jo nesten, eller sånn, ok, jo, fra å ha klatret i mange år, så er det veldig mange lesber som klatrer, det er jeg helt enig i, men det er jo veldig mange menn som er jo klatrer.
1: Ja, men det som er...
0: Og de er veldig straight, altså. Jo, men, okay, de er veldig sånn testo...
1: Ja. Hetero menn og lesbesfærene er ofte overlappende.
0: Ja, motorsyklene.
1: Nei, men motorsyklene er ofte også homofile menn.
0: Ja, ja, det er faktisk sant, det er sant. Det.
1: Men sånn som klatring og gaming og... Ja, I don't know, hvitmonster er... Nei, ikke for å ta det. Men jeg føler det er også overlappende på samme måte ofte som... hetero kvinner og skjeve menn kan være overlappende. Ja. Ikke for å være for generaliserende, selvfølgelig. Er det jo mange som faller utenfor disse her.
2: Hele den leken her er kjempegøy å se.
0: Ja, det er jo hele.
1: Men ok, keramikk, å lage keramikk pottery liksom.
0: Straight.
1: Sexy, sier jeg bare.
0: Ja, ja, det er for alle. Det er for alle.
1: All the sexy people out there.

Bill, bring your jewelry. Cindy, bring those crystals. Ramona,

0: Yes, det var Chic C'est La Vie av Countess Luann, my favorite, og veldig bra statement smykka. Vi har jo noen ute i toget som vi har fått noen lydklipp fra, så kanskje vi skal høre de. Her har jeg bare fått informasjon, the military.
1: Ja, oss, er det liksom krigsskolen da?
0: Kanskje.
1: Ja.
2: Hvem står jeg med her, og hvem er det du går med i Trondheim Pride?
3: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som er studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen i Trondheim.
2: Hvorfor er det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
3: Det er viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det er alltid superbra. Og det er viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som er en del av Forsvaret, og vise at det er åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
2: Og så lurer vi på, er camo skeiv fashion?
3: En gang til.
2: Er camo sånn... hva er det heter? Kamuflasje. Er det shine fashion?
3: En shine?
2: Shine fashion.
3: Åja! Oh, ja, det kan det sikkert være. Eller sånn. Det er jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det i Forsvaret, så det er jo åpent for alle.
2: Ja, og så et lite quick spørsmål til slutt. Gjør ikke noe om du ikke kan, det er en learning opportunity.
4: Jeg visste ikke det her heller.
2: Nei. Hvem er Kim Friele?
3: Det hørtes jo litt kjent ut, jeg vet ikke.
2: Det er da en av de tidlige skjevaktivistene i Norge som var med å avkriminalisere. Det var å være skjev. Kult!
3: Det er godt å vite.
2: Ja. Tusen takk!
3: Takk så mye for at jeg fikk være med. Tusen hjertelig.
2: Yay!
0: Ja, der har Frida funnet den minst skjeve personen.
1: På hele luftkrigsskolen. Nei, altså, da synes jeg nesten vi må fortsette med leken vår. Men dette her.
0: Ja, camo.
1: Camo? Straight or gay?
5: Det er jo det som er det store spørsmålet. Som en del av uniformen sin, eller?
1: Det er jo historisk relativt straight. Men jeg synes mange skjeve har claimet det litt, på en god måte.
0: Ja, men jeg synes ikke vi skal blande inn...
5: krig og kjærlighet.
0: Ja.

0: Jeg er litt imot. Jeg har dessverre kjøpt meg et camo-plagg, men jeg er egentlig pasifist og imot alt av camo, fordi jeg synes ikke at vi skal promotere krig og militær eller jakt.
1: Ja, det, jeg skal ikke spørre hva med jakt.
2: Jeg får bare tanken på the village people. They want you in the army.
1: Ja, men the village people er jo ikke gay. Han siste som lever for The Village People har sagt at YMC ikke er en gay anthem.
0: Det er jo så
2: jufull. Han har ikke noe å si på. Altså, man vet jo.
1: Altså, The Village People var ikke gay, sa han.
0: Nei, men det er fortsatt en gay sang.
2: Ja.
0: Når jeg gikk kjønnsstudiet, så hadde vi en YMCA, altså organisasjonen YMCA.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det var jo veldig gøy.
1: Det er en veldig progressiv organisasjon.
0: Ja, nå husker jeg ikke hva det var. Young Men Christian...
1: Et eller annet. Men vi har jo det i Norge, KFU og KFM.
2: Men sånn som... Ja.
1: Det er jo speideren og fotballag og litt sånne ting. Og de er sånn til å være en kristen organisasjon, så er de jo... super, hyperprogressive. De er kjempe dypt involvert i Palestina støtte, og har egentlig egne YMCA-stasjoner.
0: Damn.
1: På Vestbredden og Jerusalem og sånt. Det er ganske crazy stuff. Så shoutout til dem.
0: Shoutout.
2: Ja. Det er slett.
0: Nei, jeg vil forvirre. Er ikke The Village People gay?
1: Nei, eller han som er på en måte er gjenlevende fra The Village People, han har i hvert fall sagt. Fordi det var mye snakk om at Trump brukte den YMCA-sangen, liksom.
2: Og den, ja, på sånne rallies.
1: På rallies, og så sier han sånn, den er ikke gay.
2: Ja,
0: på A1, når jeg googler, sier The Village People are a mixed group of gay and straight members.
1: Ja.
2: What?
0: Gay disco culture.
2: Da han bare ventet til de andre
1: døde. Han
2: kunne komme ut og
0: de ser det veldig. Hvorfor er han indianer? Nei, Native American?
1: Ja.
0: Hva er det? Urbefolkningen i USA?
2: Aborigin,
1: ja. Nei, det er for Australia. Eller Oceania. Men det med å si indianer eller hva, det er jo litt sånn diskutert ting. Fordi det er noen indianere som mener på at de vil heller hette det enn nordamerikansk urbefolkning, fordi at det er bare et nytt navn de har fått av hvite folk.
2: Ja.

0: Sant.
1: De vil helst bli kalt etter på en måte, hva det heter, den klan, den triben de er en del av, på en måte. Det er på en måte deres ekte identitet.
2: Ja. Det er absolutt veldig fair.
0: Mm. Ja. Boom. Ja.
2: Boom. Men er kamo straight eller gay, da?
1: Som buksa, så er det gay.
2: Gay.
1: Ja. Sivilt.
2: Som jakke, straight. Jeg synes det er straight, generelt. Ja. Ja. Som shorts, straight. Nei. Ja, nei, vi satt på en låt, kanskje. Her får du Marine and the Diamonds, I am not a robot, men Penguin Prison Remix.

0: Yes, vi er snart ferdig her med denne store, gigantiske Pride-sendingen her på Radio Revolt. Kanskje vi skal få tak I Frida og ja. Høre hvordan det har gått I in the train.
1: I feltet. Vi prøver å ringe. I feltet. Vi prøver å ringe. Tror vi vi får svar. Ja,
0: spennende.
2: Er det noen som klarer å ringe litt?
0: Det var litt mer litt som ful, da. Hei, ja.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo, hallo. Dere ferdige å
3: gå? Hei. En gang til.
0: Dere ferdige å gå?
3: Ja, nå jeg tror hele paraden har kommet tilbake til Kødentorget nå. Vi midt på torget, mye folk, veldig, veldig god stemning.
0: Wey.
2: Har du noen lærdommer fra...
3: Hva sa du?
2: Har du lært noe nytt I denne Pride-paraden?
3: Oi, oi, hva har jeg lært? Godt spørsmål. Jeg har lært at... Jeg lærer hvert år igjen hvor mange skjeve faktisk I Trondheim. Jeg føler at de bare kommer alt en dag I året, og forresten så det bare Men vi vet jo ikke om showa når de trengs en dag. Det synes jeg de god.
2: Så bra.
0: Det noen som, noen som skiller seg ut der du står på høyre?
3: Noen eller noe?
0: Noen eller noe?
3: Vi har møtt på den nære vennen av programmet Burton som har sånn helt oransje outfit. Man kan se henne fra hvor som helst I hele kroppen etter morgenen. Det er fint. Vi snakket med de som ikke kan lov til Jennifer, som skilte seg ut på en god måte, gå på veldig viktig sak.

0: Och det har alltid gøy å se designerne og spillemålball gjennom hele toget. Fordi de har vært år, og de husker aldri den ballen, og det synes jeg er veldig kult.
1: Hey, kult. Ok, så en vellykket pride.
0: Helt klart veldig pride. Hvordan vil du oppsummere det, Nora? God stemning, kule folk, fet musikk.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Alright, men da ses og høres vi senere, Frida.
0: Vi ses og høres med masse gøye enda flere eksplikk fra parader i verden. Takk for at dere held dem down i studio. Bra jobba, og happy pride!
2: Yeah, happy pride!
3: Boom. Bad.
1: Ja, fantastisk bra lydkvalitet, det må jeg si. Wow. Og så er det sikkert ekstra bra siden det er live og stemmer med pitch og live. Uff. Og brannalarm.
3: Ja, dette er litt av en dag.
1: Skikkelig, skikkelig pride i dag.
4: Hva skal,
1: hva skal dere gjøre resten av dagen for å feire pride?
4: Jeg gikk tom for kaffe i dag, Marius. Så jeg må dra og kjøpe kaffe. Nei, og så skal jeg på fest, tror jeg.
1: Ja.
3: Det er pridefest, som er den store happeningen i dag.
1: Den store happeningen. Vi alle skal vel på samme fest, eller?
3: Ja.
1: Jeg hadde ikke vært sykt hvis jeg nå ikke var invitert til den festen. Ja. Og så skal dere alle til den festen. Skal dere ta med noen 50-åringer? Kanskje jeg skal ta med en 50-åring?
3: Jeg skal må finne en gammel mann. Men finne ikke, ta med ikke en 50-åring her.
1: Ja, ta med en kollega, folkens.
3: Ja.
1: Kollega.
3: Jeg kjenner ikke noen her i Trondheim som... Ja, nei. Men det viktigste til Pridefest er at man må glemme seg litt opp.
1: Ja.
3: Jeg har håpet den er ren. Jeg har en tie-dye t-skjorta.
1: Ja.
3: Som er fargerik. Det er det mest fargerik.
1: Nei, du har en...
3: Tie-dye.
1: Åja, jeg tror det er tight... Fordi vi snakket om en David Bowie-film i sted, der han går i en sølvtight som er veldig trang. Så nå så jeg følte meg at du skulle komme i tight. Så var jeg litt sånn, æsj!
3: Nei! nei, så, jeg er ikke så glamorous outfit, men jeg håper at sminkeavdelingen kan redde meg.
4: Ja. Ja, har vi noen avsluttende tips for noen som vil kre seg til Pride, til Pridefest, men ikke nødvendigvis har så mye fargerikt?
1: Altså, you know what? Svart er også Pride. Du trenger ikke å ha farger. Jeg tenker litt sånn...
4: Da må jeg nesten si meg uenig.
1: Nei, det...

0: corduroy caps.
1: Ja. Ja. Jeg tror det. Den var liksom army grønn.
2: Ja, army. Ja, det en militær militærlukke.
0: Og så står det kommer militær
1: kleder. Ja!
0: Det står Kent is what Kent does.
1: Kent is
0: det
1: han
0: fra
2: Succession. The Logan Roy. Ah.
1: Men jeg prøvde jo å kle meg litt litt gøy da, fordi yeah. det Pride.
0: Mm.
1: Man skal kle seg som gay på Pride, skal vi ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Brannalarmen igjen.
2: Ja, det godt med, men det godt at noen så passer på, ok?
0: Ja. Neida, men kos dere på Pride Fest alle sammen.
2: Ja, takk.
0: Det skal vi gjøre. Så happy Pride, happy.

av verden, kan vi åpne oss for nye impulser. Vi ikke redde for å søke det ukjente når vi selv reiser ut som turister, eller gjennom bøker, musikk eller film, søker inspirasjon.

0: Wait a minute, I get it.
1: Hei, hei, velkommen tilbake, og nå skal vi fortsette. Jeg føler vi har vært på en litt sånn, nå går vi innom alle seksualiteter og legninger og bla bla bla. Nå skal vi snakke om denne filmen.
2: Jeg vet, men det er fordi at vi snakket om de ulike filmene vi ville snakke om.
1: Vet du hva, jeg synes det er bra programmet.
2: Ble det bra representasjon?
1: Bro, vi rapper alle, og hvis vi ikke har rappet din spesifikke legning, så beklager vi på det dypeste. Ja, rett og slett. Ok, men det jeg synes vi burde snakke om nå, som kan være litt sånn tricky, er biseksualitet.
2: Ja.
1: Har vi noen følelser om biseksualitet? har vi noen tanker eller eksempler på biseksualitet i film?
3: Man kan ta en challengers der.
1: Challengers, er det biseksualitet i film?
3: Jeg tør å påstå det. Fordi, altså, challengers er... den beste tennisfilmen som ikke handler om, som ikke handler om tennis.
1: Altså, fordi, bare for alle som hører på, der så Vilde ekstremt... Hun så litt ut som en demon når hun sa
3: det. Hun ble possessed i to
2: sekunder. Og jeg kommer til å gjøre det flere ganger de neste minuttene her nå. Okay. Fordi, okay.
3: Det her er en sportsfilm, en tennisfilm. Men det er jo ikke om tennisen, egentlig.
2: It's not about
3: tennis. Den passion de har om tennisen, det er jo... De har passion mot hverandre.
2: Ja,
3: bro.
2: Det er fantastisk.
3: Og så er det liksom... Zendaya er i trekantdramaet. Men det er liksom hun som...
2: Men heter de Patrick og Art?
1: Mm. Ja, jeg tror det er.
3: Ja, det er det de heter.
2: Ja, det er jeg ganske sikker på. Men, jeg har sett mange edits
1: etterpå. Ja, men hvem er gutta biseksuelle? Fordi de kliner?
3: Nei, men det er ikke bare det at de kliner. Men det er liksom, for eksempel Tension. Det har en sånn scene i Bastua i lag, der de snakker om tennis. De snakker ikke om tennis,

0: jeg liker jo litt film da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ?
2: Hva? Har du sett den Wolf of Wall Street? Vi gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Hei! Da skal vi fortsette med Pride inn på film. Jeg ble litt satt ut av den soundfilen. Eller,
5: jeg også.
4: Et JPEG-fil der. Men nå skal vi snakke om vår favoritt skjev representasjon i film og kultur. Har noen tanker, noen godbiter?
5: Hvem vil starte?
6: Jeg tror Ville vil starte.

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
3: Yes, du tilbake til Filmofil. Filmofil! Og vi skal fortsette å snakke om favoritt skjev representasjon i film. Henny?
4: Ja. Jeg kan holde meg litt på sånn seriebølgen som Ville var på.
1: Ja.
4: Og det her en komedieserie som min favorittserie. It's Always Sunny in Philadelphia.
3: Okay.
4: Vet ikke om... Det den med Danny DeVito og litt sånn der.

0: Storbritannia og fagforeningene hatet dette og mistet jobbene sine, og det var mye opprør på 80-90-tallet, og fagforeningene kjempet imot. Og hva skjedde samtidig som dette? Jo, man hadde jo AIDS-epidemien, og generelt sett så var det jo også her med den andre bølgen av feminisme, som også da man snakket om patriarkatet og kjønnsroller og sånne type ting.
1: Full revolusjon?
0: Ja, ikke full revolusjon, det var det ikke, men bare sånn, det var
1: ja,
0: i denne filmen.
1: Ja, men alt skjer på en gang.
0: Alt skjer samtidig, ja, det var veldig mye som skjedde, og disco og kokain da. Men altså, det som er kult med denne filmen er at det er, du har to grupper som hater regjeringen, og høyre regjeringen Thatcher. Ja. Det er både fagforeningsfolka og arbeiderklassefolk, som generelt sett, vi også ser i dette land, kan være litt høyrevridde og problematiske.
1: Mm.
0: Nå tenkte jeg på FRP. Jeg vet jeg ikke skal være for politisk, men man kan ha litt holdninger som er litt regressive.
1: Ja.
0: Regressive? Reaksjonære. Ja. Og så har du den andre gruppa, som er skjeve, som også da prøver å gjøre oppgjør, men får ikke helt aksept av fagforeningene. Og da er det også sånn, så får man perspektivet. Hvordan er det menn og kvinner tenker på ting forskjellig i disse miljøene? Ikke sant? Kvinner er ofte litt mer sympatiske, det er en kjønnsrolle kvinner har.
1: Mm.
0: Så denne filmen er utrolig interessant, hvis man synes det er interessant med sånn politikk, og hvordan det har utviklet seg med skjev historie i forhold til andre grupper og sånn.
1: Men så spennende, det er en ganske opplysende film da.
0: Det er en opplysende film. Ja. Altså, jeg var jo med i Sosialistisk Ungdom, det var jo den filmen vi så alltid. Fordi vi var...
1: Har dere faktisk sett den flere ganger?
0: Ja.
2: Det var sånn filmkveld.
0: Det var hver Pride, basically, så så vi den.
1: Hva heter det? Det er samme vibe som i religionstimen, når man så Prinsen av Egypt hvert år.
0: Ja, og på Tro og Are.
1: Ja,
0: Gud. Classic, bring me back.
1: Det er faktisk en klasker. Ja. Men jeg har faktisk et spørsmål til dere. Nå har ikke jeg sett siste sesongen av Euphoria, men jeg hørte bak, innan vi ikke var på lufta her, at begge dere to liker siste sesongen av Euphoria.
2: Jeg synes den er dritkul.
0: Ja, og jeg vet at de som var i forrige Filmofil, fordi jeg hørte litt på det, likte den ikke. Og flere av dem protesterte og gikk sånn. Og du har vel også protestert og ikke sett den.
1: Ja.
0: Og det...
2: Kjør på.
0: Nå skal jeg være... Det er sikkert feil at jeg som

0: mannen skal si dette, men den har dårlig kvinnesyn, men den bra. Men fordi, den hører, altså jeg synes det kult fordi det urealistisk at nesten alle kvinner i serien blir enten prostituerte eller OnlyFans-modeller. Det urealistisk.
1: Ja.
0: Men den setter et søkelys på denne fucka-industrien.
2: Ja.
0: Og overall så synes jeg den gjør mye positivt og bra. Og den jævlig kul.
1: Ja.
2: Hva du å si, Henning?
3: Altså, det går Euphoria 1 og 2. Det litt sånn, ok, tenårings-vibes. Det litt sånn, vi skal være kul. De tar Molly hver episode. Det masse laserlys.
0: Mm.
3: Sesong 3, bro, det sånn cowboy. Det sånn Ville Vesten. Hovedskurken en cowboy som eier en strippeklubb.
0: Mm.
3: Og det blir nesten supernaturlig. Det sånn første episoden, så sitter Rue fast i en bil.
2: Jeg synes det helt psycho.
3: Som, hun sitter i en bil som balanserer mellom grenser til Mexico og Amerika.
0: Det var
3: sånn,
0: sin mur.
3: Ja, og det var sånn, det er helt latterlig.
2: What?
3: Men det er dritkult.
0: Den er veldig kul.
3: Ja, den er veldig kul.
0: Og problemet er jo at det har vært masse problemer fordi han, regissøren, satt liksom alene på sitt eget rom og skrev om disse sexscenene med Sydney Sweeney. Og
3: det er liksom mye av det er åpenbart fetisjen hans som han har skrevet ned.
0: Ja, og grunnen til at han har annerledes stil er jo også fordi hun som hadde hele ideen om hvordan Euphoria skulle se ut i de første sesongene, hun ble jo bare kastet bort av hovedkaren, som og bare han tok alt ære, og hun fikk ingen ære og ble bare, så det derfor blant annet Zendaya og mange av disse skuespillerne ikke har promotert noe, fordi jeg tror ikke de er så fornøyd med det.
2: Kanskje jeg skal sjekke den ut, vi får se.
0: Ja. Men se den med en klippsalt, tenker jeg.
3: Ja.
0: Men
3: ja,
0: den er veldig bra.
2: Jeg skal gjøre det, jeg skal se den med sånn litt halvironisk distanse.
0: Ja.
2: Nå skal vi høre Rage Song av Girl Group.

0: Eller mest, hva skal jeg si? Til massene. Nei, jeg synes den er mest lett å forstå. Kanskje det er fordi jeg er kvinne.
1: Ja, kanskje det. Men da bare vil jeg også oppmuntre til eventuelt de som hører på. Det er bare å joine oss.
2: Ja, se med oss.
1: Og høre på. Nei, se. Hør på. Hør på.
0: Jenta streame.
1: Ja, ja, ja. Nei, men bare gjerne

0: se på det vi ser, og hvis dere blir med på det, så er det bare å sende ja. Melding til oss.
1: Og da blir det jo spoilers.
0: Ja. Jo, men altså, og det er også bare å sende inn. Hvis man har noen spørsmål eller innspill, så er det også bare å sende inn til oss.
1: Hvor da?
0: Hvor da? På Instagram. På Instagram til Instagram. Film og Film. Vi har en Instagram.
1: Vi sjekker inboxen.
0: Lik og abonner. Lik og abonner.
1: Ja. Ok, ja. Men vi nærmer oss slutten. Og da må vi egentlig bare si takk for oss. Og happy pride.
0: Happy pride.
1: Happy pride. Og så ses vi neste onsdag.
2: Yes.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: tough to manage. Accused of being entitled.
1: Gud!
2: Slå han ned, da!
1: Ja, ikke sant, jeg burde ikke gjort det.
0: Narcissistic.
2: Og en konsekvens av det jo klamydia gjerne, da.
0: Self-interested.
3: Og nå prøver jeg å endre litt på personligheten min selv.
0: Unfocused.
3: Jeg er vant til å få komme vims. Men da var jeg bekymret for mitt eget beste.

0: Madeleine.
1: Marte.
0: Det ringer.
2: Terje Tobias.
0: Millennium. Fra nå, ta vel imot oss. Banker alt på fremmed jord. Og vi vet hvor du bor. Hils på Millennium.
3: Ok, det er ikke de som ble sagt på radioen. Akkurat nå er det Oscar,
1: Esther og Bettina
3: som er i studio, og vi skal egentlig bare ta en litt rolig sending i dag.
1: Mm.
3: Vi la merke til at vi hadde tatt feil introlåt, som nevner en del andre navn som ikke vi vet hvem er.
1: Ghosts.
3: Ghosts of the past.
1: We're leaving them behind, I guess.
3: Leaving them behind.
1: Den, jeg tenker i dag blir brukt som litt sånn terapitime.
3: Ja.
1: Og litt sånn trash, ikke trash talking, men litt sånn
0: debriefing.
1: Ja, litt liv, oppdatering, alt. Ja. Se hva som skjer, egentlig.
3: Vi har faktisk heller ikke tatt bildet, men det, jo.
1: Yeah. Nei, Oscar har kjøpt et kamera, faktisk. Når kjøpte du kamera, Oscar?
3: Så, actually, det kameraet kjøpte jeg til selskapet mitt. Så det er ikke...
1: Mann har selskap.
3: Hvis
1: dere lurer, så mann eier et selskap.
3: Mann eier et selskap. Nei, så jeg kjøpte det, jeg fikk det i helgen, på lørdag.

0: Same.
1: Den adressen, og det har denne fargen.
0: Den kan dere kan komme på besøk til meg.
1: Alle skal få komme på brus. Ikke hente
0: ikke
1: kamera.
0: Ikke kaffe en gang.
1: Nei, det har jeg. Jeg har sikkert ikke vannkoker. Det er et opplysningsobjekt. Som trenger mye kjærlighet. Og det er spent på om vi klarer å gi det, for at jeg tror jeg romantiserer veldig det her opppussingsfasen, altså.
2: Jo da, hva ønsker du å finne på i Mosjøen første månedene da, før du får det jobb?
1: Ja.
2: Du
1: må jo nesten
0: pule. Ja. Det kommer til å bli sånn pulehus der i starten.
2: Åh, det blir episk.
1: Jeg begynte å tenke på farger på stua.
0: Ja, hva er målet? Hva slags hus skal det bli?
1: Funkykult.
0: Funkykult?
1: Ja, for nå er det sånn 70-tallet. Sånn oppdelt sånn.
0: Okay.
1: Vi skal lage utleiedel med Leie ut, få en masse cash.
0: Jeg flytter inn, ikke spør.
1: Til Mosjøen. Hva skal du gjøre, Mosjøen? Ta bilder med den nye kameraet ditt, eller?
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Mosjøen. Det er ikke noe å gjøre der, så langt jeg har skjønt.
1: I hvert fall pulus hvis du skal leie deg ned der og få så mye besøk. Så. Ja. Nei, utover det.
0: Så jeg mutteren og mutteren bor oppe. Så ikke jeg får høy litt.
1: Fuck det her.
0: Okay. Ja, nei, du skal flytte til Mosjøen i hvert fall.
1: Bye,
0: ja, så etter hvert så forsvinner Esther fra Millennium. Det er,
1: yes! Ah. Jeg bare tulla. Det var ikke meningen.
0: Det var morsom. Og så var det ikke noe lyd. Jeg prøvde det å gjøre, og så hadde jeg ikke satt på lyden, så det var veldig kleint.
1: Det var flaut.
0: Flaut. Jeg tenker at vi skal gå til en låt.
1: Gjør det.
0: Vi skal høre nå, skal vi høre Millennium? Vi skal høre Please You av Moreller.

0: Jeg hater søringer, men jeg elsker millennium.
1: Ja. Nei.
2: Nei.
1: Dette er millennium.
2: Men jeg har lært at jeg ikke hater søringer.
1: Du har lært det,
2: ja. Ekstremt svak for Stavanger, er det søring, ja.
1: Nei, det er søring, det er ekte søring.
2: Ja, Sørlandet.
1: Det ble med.
2: Ekstremt, den dialekten.

0: 5 til 12 år, og så snakker de, nordlandsdialekt. Lofotdialekt, ja.
1: Nei, så gøy.
0: Og det er kjemperart. Eller hører folk fra Molde, barn fra Molde, altså kusiner og fetter i Molde, eller Ålesund. Ikke, funker ikke.
1: Nei, men ja, jeg vet ikke, dialekt er en rar ting.
0: Nå skal vi kjøre en ny låt. Denne heter Walking By av Coralhead.

0: stikk ut litt sånn.
1: Litt deilig da, når man skal på dass. Ute, kanskje. Eller tre.
0: Ja, hvor mye tisser du ute, Oskar? Jeg bare lurer på.
1: Jeg er veldig bymenneske, så svært lite.
2: Se Oskar ta på Alexanderbru, fordi han hadde en pissdreng. Og pulle ut, og man får pisse litt på
1: brua. Jeg må bare tisse litt på brua. Nei, politi, jeg må bare tisse litt. Jeg var på dum.
0: Oh, men Oskar, for at
1: mens... Det var du som tok det opp.
2: Ja, men jeg tenker bilder, det er helt jævlig å tenke bilder.
1: Kan vi si, hva kan vi si nå for å få henne til å tenke sånn skikkelig ekkelt?
0: Nei. For å tenke skikkelig ekkelt?
2: Oh. Men, nei, nei, ikke gi meg noe mer nå. Du går videre.
1: Okay. Ja, Bettina, pikk eller vagina?
0: Vagina.
2: Hvorfor det?
0: Fordi jeg synes den er finere. Fordi den ser finere ut og oppfører seg finere.
1: Så du vil heller gå ned på en dame enn du vil gå ned på en mann?
0: Om jeg hadde vært tiltrukket til jenter, så ja, kanskje.
1: Ja.
0: Men samtidig ikke, fordi jeg føler som en jente så vet man så mye ekkelt om sin egen vagina. At jeg vil kanskje ikke det allikevel. Jeg vet ikke. Det er kanskje litt greit å være uvitenheten med det motsatte skjønn.
3: Men det er en mindre ekle ting på en pikk. Det er det som er liksom mitt spørsmål, på en måte. Sånn.
0: Det kan være hvis den er...

0: Vi konkluderte med noe under låta. Vi konkluderte med at guttetiss
1: er veldig
0: guttete. Veldig guttete. Ja. Veldig guttete med guttetiss.
1: Ja. Ukontrollerbart, ADHD skal være overalt.
2: Ja.
0: Guttete med guttetiss.
1: Veldig guttete med guttetiss.
2: Mm.
1: Men er jentetiss jentete?
2: Ikke like jentete som det er guttete med guttetiss, synes jeg.
0: Jeg føler at det er så mye ekstra med jentetiss.
1: Ja.
0: Så jeg føler at det, og det er ganske mye ekstra med jenter.
1: Det er litt ekstra, da.
0: Ja. Så jeg føler at det er veldig jentete med jentetiss.
1: Det er litt jentete med jentetiss, faktisk.
0: Men det, vi snakket også litt om det, at det var liksom, du har ikke holdt en mann sin tiss mens han tisser.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte på det litt etter, i etterkant av akkurat når vi snakket om det, så tenkte jeg sånn, oh, faen, det tror jeg ikke hadde klart, faktisk.
1: Nei.
0: Jeg tror det hadde vært for intimt. Jeg tror jeg liksom sånn, jeg hadde blitt kjempeflau og kjempegenert. Jeg tror jeg ikke hadde fått klart å tisse. Hvis min da fremtidige kjæreste hadde holdt tissen min mens jeg tisser.
2: Nei. Nei, jeg tror ikke egentlig på en måte jeg heller hadde klart. Hvis noen hadde holdt på min tissen jeg tisser. Det går jo egentlig ikke.
0: Nei, det hadde jo ikke vært mulig for dere, holdt jeg på å si.
2: Men, det er mulig, men det er, veldig, men det er ikke like morsomt kanskje.
0: Men jeg føler liksom, jeg føler veldig intimt. Og liksom, hva er det mest intime for dere?
1: Oi. Oi. Det er helt på sangen.
2: Og det aller mest intime.
0: Ja, hva tenker
2: man
0: du
2: om? Man kan se for seg.
0: Ja.
2: Kanskje at noen skulle sette på deg bæsje.
1: Ja,
2: det, jeg
1: det var først.
2: Det hadde aldri, det hadde det aldri litt, latt noen gjøre nei. Noensinne.
0: Men det er litt intimt på en dårlig måte, føler jeg. For det er litt sånn at du tør på en måte ikke det. Men hvor det er sånn, en sånn, fordi sex kan plutselig bli ikke så intimt lenger.
2: Ja.
0: Men bare sånn, at noen bare passer på deg, og liksom bare sånn gjør noe for deg.
1: Så nå skal det være litt hyggelig, litt hyggelig, tenker du?
0: Jeg har et svar.
1: Ja, for kan jeg ikke høre det.
0: At kjæresten din pusser tennene dine?
1: Ah, ja.
0: Det føler jeg veldig intimt. Det er sånn, passe på deg, bare gjør
2: det. Det er
0: jo
2: bare litt koselig.
0: Jo, men det er en sånn unik, ja. Intim ting, for du gjør alltid det selv, i hvert fall 1-2 ganger om dagen.
2: Ja.
1: Jeg har noe lignende.
0: Jeg føler at det liksom bare la kjæresten din gjøre det for deg, er kjempe... Jeg føler liksom, jeg ble liksom varm av å tenke på det. Ja,
1: puss, puss, puss for deg.
2: Åh, det er søt ting, da. Det er skikkelig søt ting.
0: Ja.
1: Puss, puss, for deg, vennsys.
0: Ja.
1: Nei, men det er veldig hyggelig.
2: Ja.
1: Jeg har opplevd, og det er litt samme, men det er ikke samme, men etter jeg dusjet for eksempel, og trenger å få en hare fordi at det er kaldt på rommet over vinteren og legger seg ikke med bløtt hår, ikke sant? Mm. Så har fruen hentet en stol og satt den på badet, og så føner

0: Jeg hadde vært å si noe annet.
1: Hva?
0: Roast beef.
1: Nei, så skal
0: jeg! Ja, det var derfor jeg holdt meg, og så sa du se det. I hvert fall, her er siste låt for i dag. I'm safely passing in time. Av Tuva Band.
1: Ha det, ha det.

0: I dag så har vi møtt opp tidlig og planlagt mye, mye kjekt fremover nå dette halvåret.
1: Så det er bare, litt på, altså.
0: Vi skal ikke røpe for mye, men vi kan jo si at det to store legender som har jubileum i år, eller i hvert fall de hadde fylt 100. Åh, døra er åpen.
2: Nei.
0: Nå er døra igjen. Ja, men ja, som sagt, det er to store legender som har jubileum, som skulle ha fylt 100 år, hvis de fortsatt var i livet.
1: Man må ikke røpe for mye, altså.
0: Skal ikke røpe for mye. Men kan enda at vi kanskje skal snakke litt om det senere. Men det har kommet mye kul ny musikk nå på fredag. Eller mye og mye, det har kommet litt.
2: Det kommer litt musikk på fredag, og så tar vi oss fortsatt litt frihet av å spille musikk fra i løpet av sommeren og litt før sommeren.
0: Slik som vi gjorde sist. Og da er kommet ut en utgivelse nå på fredag, som jeg har gledet meg lenge til.
1: Ja, den har jeg også sett frem til. Veldig, veldig kul band. Trondheim spesielt.
0: Ja, og det er altså Moon Inhabitants som har slått sin første plate. Vi skal høre på en låt herifra, og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal si dette her.
1: Eudaimonia.
0: Eudaimonia av Moon Inhabitants. Vi bare fyrer denne gang, så koser vi oss med denne nye utgivelsen.

0: Ja,
1: Ja.
0: A Moon in the Heavens, som er et veldig skikkelig kult band.
1: Ja,
0: De
1: veldig,
0: har
1: veldig kult.
0: liksom et helt konsept. Det er veldig gjennomført. De heter jo Moon Inhabitants, og kom nå ut med plata Canned Luna,
1: Ja.
0: som jeg synes er kjempegøy. Og så spiller de jo konserter i sånn rommedrakt.
1: Ja, hvite romdrakter.
0: Ja, jeg har ikke sett de live, men jeg har skikkelig lyst til å se dem live, for det virker så festlig.
1: Navnet er, så vidt jeg vet, inspirert av Ornette Coleman-låten Moon Inhabitants.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo også si veldig kjapt eudaimonia, for de som er språkinteressert, kommer dette her fra gresk, av ordet eu, som betyr god, og daimon, som betyr guddommelig vesen eller ånd. Og det er vel, så å si, et synonym for lykke. Superkult Frias-band, Moon Inhabitants altså. Sjekk ut Canned Luna hvis dette falt i smak. Skal vi gå videre til neste?
0: Det gjør vi. Og det her er en skikkelig, skikkelig god bit. Spør du meg i hvert fall.
2: Og en liten callback.
0: Ja, det er det faktisk. Vi hadde jo live-pod-sending med vårt kjære, kjære venneprogram. Eller hva sier man? Ja. Program på Radio Revolt Feber, som spiller hiphop og slikt. Og da snakket vi blant annet om en utgivelse som skulle komme, som har kommet, med Blister Pearl featuring Ravi. Jeg tenker vi bare skal høre på låta først, ja.
1: Let's go.
0: Let's go.
2: Sa du hva den het?
0: Tyveri heter den.
2: Tyveri med Blister Pearl.

0: Den har, det er så kult.
1: Jeg synes absolutt at det er en av de kuleste samarbeidene som foregår akkurat nå. Samarbeidet mellom Blister Pearl og Ravi.
0: Mm. Ja, og det er så, det er så, det er så flott kombinasjon, sånn fra det nisje jazzmiljøet i Norge, og så liksom folkekjære Ravi, og så ja, bare smelter det så bra sammen.
1: Og så er det jo, det er jo fun fact nummer en, som man alltid ser, som man begynner å bli litt lei av høyre, men det er jo da at Ravi var jo et av de grunnleggende medlemmene i Jagaya sist. Så det er superkult å på en måte se han i et sånt litt sånn callback-element da, altså et, et lydbilde som, som jeg synes klærer han veldig godt, og som han er for så vidt historisk kjent med. Mm. Så jeg synes det er utrolig tøft å høre på. Men vi har ikke så god tid. Vi, jeg tror vi bare må fire av vi gjør det. Vi har mye musikk.
2: Ja. Byge er et band. som har, de har kommet med to låter nå, og de har et debutalbum på vei.
0: Stemmer. De er fra Bergen.
2: Mm. Ja. Og vi skal høre...
1: Passende navn for et Bergens band.
2: Ja.
0: Bergensbasert Byge.
2: Vi skal høre...
1: Sorry.
2: Vi skal høre Arguments.
1: Her kommer den.

0: Det var arguments av Byge, og jeg vil bare beklage litt at vi har ikke tida til å snakke så mye om alt vi spiller i dag. Men det er veldig mye kult som jeg anbefaler å sjekke ut. Det kommer mer av alt.
1: Det er viktigere at vi hører på musikken enn at vi driver og jabber hele tiden.
2: Ja, men de skal i hvert fall slippe plate snart. Og Blizzard Pearl, som vi hørte på i stad, skal ha konsert på Tyven.

0: Och det var Sunday Picnic med Valdemar Fire. Onkelig tøffe låter vi har med i dag, altså.
1: Ja, enig. Vi får jo pace gjennom del. Vi får jo som sagt ikke snakke så mye, i hvert fall ikke noe i første halvdel. Men jeg synes det var helt supert å ha litt ekstra tid til å høre på ny musikk.
0: Absolutt.
1: Og nå har vi en siste låt før vi tar en promopause. Og vi er tilbake igjen etter da. Her kommer One Half Step For Me, A Whole Step For My Brother med Rød Kvartett.

0: På tirsdag.
1: Det var omtrent det du gjorde i peisen.
2: Ja. Apropos da, så skal vi gå litt inn på Kix, som vi har hatt i løpet av sommeren. Velkommen tilbake etter promopausen forresten, til alle de som lytter, og til oss.
1: Ja, mest i oss. Nei, mest i dere.
2: Ja, men jeg tenkte at det hadde vært litt kjekt at vi tok med noen låter som vi har hørt på i løpet av sommeren. Og bare snakke litt om hvorfor vi synes det er kul og sånn. Så den første låten vi skal høre på nå, den er min. Og det er Come Fly With Me, Live at the Sands i 1966 med Frank Sinatra og Count Basies orkester. Som bare er en helt sånn rå swingende storband-innspilling. Dette er første låt på, som de spilte på konserten, så de har en sånn introduksjon i introen. Ja, de har en intro i introen. Ja, det er bare fyrløs, men bare høre på han. Come Fly With Me, Live at the Sands, med Frank Sinatra og Count Basies orkester.
3: The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music.

0: And don't tell your papa.
1: And don't tell your papa. Jeg synes vel den innspillingen er så sjukt kul. Altså, det helt sånn hemmingsløs storbandmusikk.
2: Ja, det var skikkelig
1: bare,
2: nice.
1: Ja, bare gønne. Og så må jeg bare si at...

0: Det var Life in a Glass House, Radiohead. Veldig kul låt.
1: Jeg synes det skikkelig kult at de har et sånt slow, sånn Dixieland-preg. Eller kanskje ikke helt Dixieland, men dere vet sånn New Orleans begravelser.
2: Mm, ja, ja, ja. Mm. Sant.
1: At det, at det liksom den kollektive improen med klarinetten og, ja. Og sånn.
0: Den låta her kombinerer jo egentlig på en måte to ting som veldig glad i da.
1: Ja, som jeg.
0: Litt sånn, ja, kollektiv improvisasjon. Og Radiohead.
1: Ja, men snakker litt om det da, at Radiohead er liksom, det er noe for alle der.
2: Ja, de har gjort enormt mye, og det har blitt bra. Sånn, ja, alt er så gjennomført.
1: Vi treffer på alt, liksom.
2: Ja.
1: Så, men ja, jeg er som sagt veldig glad i Amnesiac, som denne låten er fra.
2: Mm.
1: Veldig kul plata, som jeg anbefaler folk å sjekke ut, hvis de har lyst til å ta en litt sånn, kanskje si en deep dive i Radiohead, det er jo ikke så deep cut på en måte, men hvis du bare har hørt på OK Computer, så bør du i hvert fall sjekke ut Amnesiac.
2: Ja, det er sant, det er sant. De har, ja, det er så bredde. Det er skikkelig nice. Mm. At man liksom kan høre på noe hvert humør. Men ja, vi må bevege oss videre, kanskje.
1: Ja.
2: Den neste er det noe jeg har hørt på mye i sommer. Eller jeg føler jeg alltid hører mye på liksom brasiliansk, liksom tibossa og problemmusikk, men ja, Gal Costa har jeg tatt med en låt fra, som heter Now Identificado. Mm. Og den, ja, det bare skriker sommer. Og den er skikkelig, skikkelig flott og fin. Og arrangementet, ja. Men vi bare hører på den, så kan jeg se etterpå. Ja.
1: Yes, jeg gleder meg.

0: Det var ganske gøy. Jeg lagde en superbra Lars Monsen.
1: Oi, åh, Lars Monsen.
0: Det vanskeligste med det er jo å få stemmene til å matche, på en måte.
1: Ja, ja, åh, jeg har skikkelig lyst til å skaffe meg Tomodachi Life. Det er sånn typisk spill som jeg kan spille en evighet. Men jeg har ikke, ikke tatt meg råd.
0: Dette er en sånn skikkelig fin overgang til nerdeprat som skal komme litt.
1: Ja, sant.
0: Vi bare dekker bordet akkurat nå.
1: For, ja, hvis dere er interessert i det her, så er det bare å lytte videre på radioen, altså.
0: Ja, for det kommer sikkert å snakke om et eller annet sånn i dag.
2: Men det jeg tenkte på også, det var at de lydeffektene, eller ja, det ga også litt sånn spill-vibe. Ja. For de var liksom bare i bakgrunnen, i tillegg.
0: Mm.
2: Noe hørtes litt ut som noe bølger også.
1: Ja, det, ja.
2: Synes jeg.
0: Ja. Eller så var det bare liksom dine assosiasjoner som krøyper inn.
2: Eller så var det stranda i hodet mitt som, som lagde bølgene.
1: Ja.
0: Litt sånn på eventuelt, noe til helg jo, så... Det skal da løse orkester spille
1: ja,
0: på verkstedhallen.
1: Bergen!
0: Som jeg har veldig, veldig lyst til å gå på.
1: Ja.
0: Jeg tenker at jeg skal gjøre det i morgen. Så anbefaler den konserten. Vet dere om noen flere?
2: Det er også Trondheim Jazzorkester på lørdag.
0: Ja, og så er det også Transform på Dokkhuset. Veldig mange konserter med multikulturell musikk.
1: Ja, det er kult.
0: Anbefaler å sjekke det ut. Jeg tror det var ut heller, jo. Det er en skikkelig fin festival. Og konsertserie som foregår nå. Så sjekk det ut hvis det virker interessant. Nå skal vi takke for oss, og her har vi da ukas klassiker, som er The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive Ass Slippers
1: av Charles Mingus.
2: Og med det takker vi for oss.
0: Tusen takk for i dag.
1: Ha det!

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's this something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi fyrer på uillustrert vitenskap.
4: Uillustrert vitenskap.
3: Vi hører på uillustrert vitenskap. Uillustrert vitenskap.
5: Uillustrert vitenskap.
6: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
7: Lars.
8: Ja, så jeg Sondre her.
6: Og jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
8: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter, selv om det ikke

0: trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at det, man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
1: En gass?
0: Ja, altså det kan se, det sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
2: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som på en måte dopamine, sånn across at det en nerve da.
0: Ok, det det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent neurotransmitter. Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
1: Hva det faktisk er.
0: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopaminfest, husk å gjøre en dopaminfest, det viktig. Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om en ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
2: Kvalme, ja.
1: Ja. Og det jo også fordi at det ulike typer områder i hjernen hvor det dopamin utskilles, holdt jeg på å si, hvor, dopamin, hvor det dopamin, og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
2: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopaminfaste?
0: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
1: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
2: Hvorfor ser du på meg?
0: Ja, sier det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
2: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.

0: Men at det no, to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
1: Nei, bare for at du sa det i mange deler av hjernen. Det alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
0: Sorry, jeg hørte ikke hva
1: jeg
0: sa.
1: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen. Eller som en selv sa, kanskje.
2: Ikke, ikke, ikke overalt i hjernen. Nei. Det er enkelte spesifikke områder.
1: Ok.
2: Ja.
0: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe, okay? Det andre jeg skulle si var også at det, man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse og, i kroppen å gjøre. Så at du har, hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
3: Ja, ja.
0: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var på... Jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med den ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
3: Et sånt signal,
0: liksom. Ja, så han var åpenbart inni, han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom giret. Synes jeg var interessant.
1: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
0: Okay.
1: Så vi har bare noen få
0: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
3: Ja, snart fri.
2: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i,

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Okay, okay, okay. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Okay, okay. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, helt sykt. Og så det verste er at det er så mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske ut.

0: usyn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
1: Du kun avhengig av Reels?
0: Jeg ikke avhengig av Reels, men det der på en måte av de som ble nevnt, så det der jeg bruker mest tid.
2: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det jeg ikke.
1: Ok, hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
1: Oi. Nei, for jeg liksom veldig fornøy med at jeg, nei, det kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånt. Men,
0: men det er jo, high five for den.
1: High five for den, altså. Yeah.
2: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evnen til å fullføre oppgaver og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen. Mm. Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
1: Oi.
0: Damn.
2: Og det som trigger deg for eksempel med sosiale medier er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
1: Fordi du ikke vet?
2: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer. Mm-hmm. På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
3: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
2: Forventning.
1: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, veldig bra at du spør det spørsmålet.
3: Jeg skal ikke si noe.
2: Skal ikke si noe jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling. Mm. Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter. Mm. Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den. Mm. Men det er så lettere for meg å bare finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
2: Ja, og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
2: Det er

0: det er springbrett.
1: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra. Mm. Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins, for å neutralisere denne gode nyttelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
2: Skam, liksom.
0: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
3: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi, vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Ja. Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
3: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det er så deilig med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
1: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
2: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så, hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
1: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer ikke av vel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
2: Fordi, kommer ikke ut av dette der, skal vi gjøre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte
0: smerte. Real pain.
2: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det, ja, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
2: Nosisepsjon.
0: Ja, det er forventningene. Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten.
2: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da,
0: ja,
1: kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
2: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo

0: Samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn, okay. sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
2: Synestesi?
1: Ja.
2: Ja, jeg skal ikke ta opp for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er
0: som, fungerer som en slags... Sånn,
3: salami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse, masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da ja, så blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte et, det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da, eller tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkning av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. At du oppsøker smerten, eller om, du på måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at...

0: forsket på rotter, hvordan de har fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat,
1: Oi.
0: Så wanting forsvant.
1: Oi.
0: Men når de da når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder. Mm.
1: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
0: Ja.
1: I sånn dopaminutløsning du har da.
0: Mm, for det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Mm. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
2: Mm. Men betyr det, har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
1: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
2: Ja,
1: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
2: Ja, eller, altså, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
0: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Da.
1: Mm.
0: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe dikk, det er bare en vane.
1: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene.
0: Mm.
1: Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de

0: savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at det gir en sånn...
1: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha noe soothing og liksom suge på...
0: Ja, veldig.
2: Og det er liksom

0: Det er hekt.
1: Jo, det er veldig sånn TikTok
2: populærkultur
1: populær sånn.
0: Ja. Ah, ja. Ja.
1: Var hekt versus forelskelse på en måte, hva var.
2: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking. Altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da. Mm. Det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt. Mm. Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en biologi, altså biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
0: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
2: Mm.
0: Jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så, så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
2: Mm. Så, det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får blanding, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
0: Mm.
2: Mye mer enn man tror.
3: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
1: Ja, men det er så irriterende at grinsen ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, så stått på sånn. Ah, ja, det var bare ja, jakta som var gøy.
0: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt. Så er det jo, det er gøy å gå skitur. Men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest. For min del, sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise, og det er liksom
1: for min del. Å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
0: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
3: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe, når du faktisk,

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleden du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
0: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
0: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopetial junksjon.
1: Bra jobba.
0: Og

0: Amygdala, eller amygdala som jeg sa først, da fikk jo
1: amygdala.
0: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
1: Limbiske.
0: Ja,
2: oh my god, bro. Jesus Christ. Du fikk feil stik.
0: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før, så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
1: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
0: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
1: Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret
0: ja.
1: vårt.
0: Ja, så det er jo der vi har sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
1: Prefrontalt korteks?
0: Det er jo fronten, ja.
1: Men det henger sammen.
2: De peker foran på panna si, for de som hører på.
1: Pannelapper,
3: ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
2: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
0: Ja. Det alt er jo en del av det
1: limbiske systemet.
0: Limbiske
1: systemet henger sammen med pannelappene og andre deler og sånn.
0: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
1: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
0: Ja.
2: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
1: Cellekjerner, eller?
0: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
2: Ok, fordi det er...
0: Det var det akkurat hun sa.
2: Hva var det du sa?
1: Er det ikke samling av cellekjerner?
0: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nukleus. Det er ikke én, det er mange.
1: Ja, ja, det kan hende.
0: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, så i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrevet her? Dopaminergebanene.
1: Dopaminenerge?
0: Dopaminenerge?
1: Ja.
0: I hvert fall aktiverte. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd. Da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt. Liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte, offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
1: Bli likt.
0: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det. På noen spesielt vis, men jeg hadde hatt litt lyst til å få en sånn, takk, det var hyggelig å høre.
1: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til

0: liksom, ja, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner, eller er det begge deler, eller hvordan?
1: Det som jeg har forstått at det er begge deler, altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
0: Ja.
1: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive, og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
2: Altså bekreftelse, liksom.
1: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så er det, sier det her god mening, fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon, det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
0: Søke sosialt tilhørighet.
1: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
0: Og bekreftelse.
1: Ja, det gjør vi jo.
0: Ja.
1: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne, det sånne kulter da, er jo mye det samme.
0: Kulter!
1: At man ønsker en sånn...
2: Silje, du sa det som en fotballag. Kulter! Det er liksom din gjeng.
1: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
0: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
1: mm.
0: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
1: mm.
0: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
1: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
0: Mm.
1: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse, som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
0: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: kronisk stress, som no good. Det
1: Nei, påvirker, ikke det bra?
0: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
1: Damn.
0: For det forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra når sånn, du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
2: Men det jo basically det å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
0: Da får du mer stress.
2: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva det som dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse heller?
0: Jeg kommer inn på det.
2: Det ikke bra for deg?
0: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
0: Vi starter der.
2: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er we are children.
0: Homostase, har du hørt om det?
1: Nei.
0: Er det homostase?
2: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
0: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
0: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, exakt, ja.
0: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
0: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at tilpasningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
2: Ja, så blir det sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
0: Ja, eller du, på en måte, ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
2: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
2: Ja.

0: du på en måte, det ligner litt, altså det det samme som utbrenthet på en måte da.
1: Ja.
0: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg at systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
1: Å ta på seg et varmt skjerf.
0: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du må inn på.
2: List.
0: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
2: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
0: Yes.
3: Bakker i skogen, da.
2: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
0: Hva er list?
2: Lav intensitetstrening. Low okay. intensity training.
0: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
2: Ja, bakkeløp. Mm.
0: Så, det er crazy. Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
2: Incline. Ja, men det er jo...
0: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg. På en eller annen rar måte.
1: Men dette er bra for stress eller for dopamin? Eller hva er det det er bra for? Det er
0: ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
2: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Ja, mindre stresset da, vet du.
4: Jævlig bra, faktisk.
2: Jo, men,
3: er ikke det litt myt?
2: Nei.
3: Føler du så bra når du har trent?
2: Men det her er rart å si.
1: Jeg blir veldig glad.
2: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned. Og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
0: Eller spis noe sykt. Eller spis noe sykt dygg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
2: Ja, det tenker jeg over.
0: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til på dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
2: Men først må vi jo si noe. Vi må jo

0: Kan vi bare ta en buss?
1: Hva kaller du flestbussen?
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Biker on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbyverden.
3: I'm coming to the cottage.

0: of your other?
1: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
2: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
3: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
4: Du hører på Regnbueverden.
3: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny uke med Regnbueverden.
5: Yay! Yay!
3: Det den faste trioen i studio. Det meg, Frida.
6: Meg, Nora.
7: Og meg, Nico.
3: Og det
8: Pride Force!
3: Yes! Yeah! Velkommen til vårt Pride Force. Det skal forses hardt. Det skal forses lenge, cirka en time. Og dere hjertelig velkommen til å forse med oss.
8: Yay!
3: Yay! Yeah! Det forstemning i studio, og vi håper å gi deg litt forstemning i dag også. Fordi det helt begynnelsen av Pride-uka, og vi gleder oss masse.
8: Ja!
3: Yeah! Aller først så skal vi ta en klassisk regnbueverden innsjekk. Så jeg vil vite igjen navn, pronomen, og så vil jeg vite om deres favoritt Pride-flagg. Det kan være det står for, eller det kan være rent estetisk det dere liker. Så jeg starter. Jeg heter Frida Margrethe Aalborg, og jeg bruker hun eller de pronomen. Og akkurat nå, når jeg ser for meg Pride-flaggene foran meg, jeg tror trans-Pride-flagget favoritten min. Det pastel-y, det cute, det ekstra viktig nowadays.
6: Yeah.
3: Så ja, det en sterk contender for min del.
7: Meg?
6: Yeah. Nei.
7: Sorry, jeg bare litt syk. Men mitt navn fortsatt Nico, og jeg bruker fortsatt hun-henne-pronomen. Og mitt favoritt Pride-flagg. Jeg veldig glad i Progress-flagget. Sånn, jeg vet at folk har veldig delte meninger om det. Men jeg synes det kutt. Fint. Liker det. Og så det litt mer provoserende enn bare Original Rainbow.
3: Ja, ja. Enig.
6: Ja, jeg liker det.
3: It's a good one.
6: Demonstrerende. Jeg heter fremdeles Nora. Jeg bruker fremdeles de den pronomen. Og altså, jeg liker veldig mange av de. Men jeg jo glad i det kjønnsflytende. Fordi det liksom my guy. Men også fordi... Jeg vet ikke, det liksom, jeg liker

0: jeg liker fargekombinasjonene. De har litt sånn mørkblå, lilla og litt sånn litt annet da, så jeg liker det. Liker det godt.
1: I agree. Veldig gode favoritter. Og vi skal gå rett inn i en annen del av forskjellet. Nå har vi hatt catch-up-mingle-delen. Nå skal vi oppdatere hverandre på hva som har skjedd. Det er nyhetsdelen av forskjellet. For selvfølgelig har forskjellet vært en nyhetsdel.
2: Vi er those kind of people.
0: Ja, ja, ja. Vi er de folkene.
1: Hva slags forskjell har ikke en nyhetsdel?
0: Det er så dypt.
1: Ok. Vi skulle egentlig hatt litt sånn nyhetsaktig musikk, men se for dere at det er det. Så, Regnbueverden rapporterer om at gjennom underdusken, at lederen i Fri Trøndelag, Kristine Hesla, melder om at det er for få frivillige i ledelsen i Trondheim Pride, og at det derfor er mye utbrenthet, og at i flere år på rad så har det vært nesten så Trondheim Pride ikke ble arrangert i det hele tatt, fordi det er så mange som ikke sitter i vervene sine lenge, og at det er flere og flere som blir utbrente i ledelsen.
2: Og at de sliter med å få folk som melder seg til verv og som frivillige. Jeg har hørt at ikke det var noen leder, liksom, ganske, det er ikke så veldig lenge siden det ble valgt leder til, og sånn var det i fjor også.
1: Og Fri Trøndelag må liksom steppe inn og ta over kontrollen av Pride igjen og igjen, og det gjør at det jo blir et mindre uavhengig arrangement, at det ikke er sånn spesifikt for Trondheim, at det er folk som er herfra og bor her nødvendigvis som arrangerer det.
2: Absolutt. Og at det ikke blir en sånn, altså en slags eierskap som går igjen da, i år etter år, på en måte.
1: Ja, ja, ja. At man liksom sånn fortsetter og tar arven fra noen og bringer den videre. Og sånn.
0: Ja, og altså noe av det som for eksempel jeg tror gjør at liksom Oslo Pride fungerer så bra, er også at på en måte man vet hva man kommer til. Det føles veldig gjennomført. Da.
1: Mm.
0: Og hvis de da har problemer med for få frivillige, ikke fast lederstilling i lederskap, sånn, så liksom, ja, da føles det kanskje mer sånn i hast, dratt sammen. Og det vil vi jo ikke at Pride skal føles ut som.
1: Ja, og sånn arrangementsmessig også, så er det en fordel å ha avtaler med grupper som man vet at

0: stiller opp, som er en del av underholdningen, har avtaler med forskjellige institusjoner, teatre for eksempel, og hvis de liksom, forholdene ikke blir vedlikeholdt, gjerne da med samme ledelsen, så kan det bli liksom sånn, ja, et svakere, mindre robust Pride-arrangement, da, som jeg synes er litt synd. Men også i, vi holder oss lokalt i nyhetene i denne episoden, den trønderske skeivegruppa Skeivt opprør, har gått ut og sagt at de mener at Pride har blitt en del av regnbuekapitalismen, og at de egentlig ikke ønsker å assosieres med det, men at de fortsatt skal være med i Trondheim Pride i år.
1: Ja. Vi skal snakke litt mer om dette med regnbuekapitalisme senere, men det er jo sånn, det er veldig vanskelig fordi man ikke vil, altså man vil jo ta del i Pride-feiringen, men man vil jo ikke gjøre det på en liksom dårlig måte.
2: Det er det. Og ja, som sagt, vi skal snakke litt mer om det senere, men det har jo noe, det er jo noe å si for at kapitalismen på en måte siper inn i alt.
0: Ja, helt klart.
2: Alt som finnes.
0: De har noen valid poenger som vi kommer tilbake til straks. Vi skal bevege oss videre til neste del av vårt fors, men før det så får du høre Flod og Fjære av Andreas Rotevatn.

0: tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow, du hører på. Regnbueverden og forse vårt godt I gang.
2: Oh, yeah.
1: Om vi har danset I studio. Om. Så forse, vi har vært gjennom nyhetsdelen, vi har vært gjennom introduksjonsdelen. Nå skal vi planlegge og dra ut. Vi skal ikke dra ut helt enda, men vi I planleggingsfasen. Vi skal se hva skal vi, hva gjør vi, hvordan forbereder vi oss best på å dra ut. Og der har du noen tips, Nora.
2: Ja, da har jeg laget, som den Pinterest-karen jeg har jeg laget et lite Pride Hype Bingo Card. Med forskjellige ideer, hvis du vil prøve å få bingo, på ting du kan gjøre for å hype deg litt opp for Pride denne uka. Så vi bare hopper rett inn med nummer en, som jeg mener at alle burde gjøre I løpet av livet sitt, og det

0: å lese en skjev klassiker. Altså bok, tenker jeg da. Siden det lesing, skjønner du det? Så, for jeg leste faktisk en i sommer, en veldig kort en, som heter Giovanni's Room av James Baldwin. Kjempekort, alle kan komme seg gjennom det. Hvis jeg kommer gjennom den, så kommer du deg gjennom den. Og jeg føler at det en veldig viktig del av å kjenne sin historie. Ikke sant? Så jeg vet ikke om dere har, noen av dere har noe. Les noe du har, Frida.
1: Om jeg har.
0: Om du har.
1: Nei. Min favorittbok noen gang er mega skjev og ganske klassisk. Den er for mine sci-fi girls, gays and days der ute. For jeg er en sci-fi girly. Den er av Ursula K. Le Guin, som er dronningen av speculative fiction-sjangeren. Og har skrevet da... jeg kan ikke forskjellen på høyre og venstre. Den heter The Left Hand of Darkness. Tror jeg visste det er The Right Hand of Darkness? Unnskyld, jeg meg. Jeg tror det er The Left Hand of Darkness.
0: Søk opp en hand, så kommer
1: den. Ja, en hand of darkness. Og den handler om en utsending fra jorda som drar til en ny planet hvor det er et samfunn hvor de ikke har kjønn og møter hans med den planeten. Den er fra 60-tallet en gang, så jeg teller den som en klassiker. Og det er i hvert fall en sci-fi klassiker og en skjev klassiker. Den er veldig, veldig kul. Anbefaler.
0: Tips, ja. Og så det jeg kan kanskje si kort hva den Giovanni's Room handler om. Ikke veldig sånn handling, men hvis du liker Paris, hvis du liker litt sånn deprimerte homser som bare drekker og røyker og ikke spiser noe mat, som litt deprimerte og tror de bedre enn alle andre. Ok, jeg solgte ikke den inn veldig bra. Men les den, les den. Den er lett å komme seg gjennom, og den er veldig, veldig fin.
2: Når var den fra?
0: 1940 eller 50, et eller annet. Okay. James Baldwin time.
1: Ja,
0: ja.
1: Cool.
0: Yeah. Har du noe, Nico?
2: Altså, eller? Det er et litt dårlig anbefaling, fordi jeg synes den var litt meh. Men jeg leste Picture of Dorian Gray i vinter, fordi alle hypet den opp veldig som en skjev, ikonisk...
0: For det er den må man se.
2: Den må man se.
0: Nei, jeg leser med det, beklager.
2: Jeg synes den var helt ok.
0: Men
2: altså, historien til forfatter er jo veldig viktig å få med seg.
0: Kjempe.
2: Men jeg vet ikke om man...

0: Og lese Picture of the Rain Grey.
1: Og det kanskje mer spennende Oscar Wilde ting å lese. Jeg er veldig glad i The Importance of Being Earnest. Den er veldig gøy. Hvis man skal se den som et teaterstykke, se National Theatre i England sin versjon av den som akkurat gikk. Den kjempeskjev og kjempegøy.
2: Ja, pro tip.
1: Pro tip.
2: Pro tip. Vi bare mover on videre.
0: Yes.
2: Neste på katalogen å se en skjev film. Og det her noe som kommer til å komme tilbake ofte med meg. Men bare et kort eksempel på en skjev film som passer nå til høsten. Imagine Me and You, lesbisk sitcom. Nei, ikke sitcom, romcom, se den. Jeg mover om videre, vi har litt dårlig tid. Finn en fet outfit til Pride. Dette er veldig, veldig viktig. Vann plantene dine, for jeg vet at alle dere homser der hjemme har planter, og de er tørste. Så vann dem. Binge en skjev serie. We know them, we love them. På Instagram så kommer jeg til å legge ut masse eksempler for dere som ikke klarer å tenke selv. På en snill måte, altså. Les skjev historie, guys. Know your story. Hør på skjeve artister. Og ikke minst, gå i Pride-paraden!
1: Yeah. Det beste tipset. Og hele dette bingo-kortet kommer også på Instagram, regnbueverden, _revolt.
0: Og utfordre vennene deres.
1: Ja, til å også gjennomføre bingo-kortet.
2: Yeah.
1: Nå skal vi høre en låt. Det blir Tano av Funk 4 First på Radio Revolt.
2: Let's go.

0: heia gjengen liksom. Eller så kan du bare gå videre and mind your business. For å stå og gå i tog og føle at man del av en sånn public shaming greie, det ja, det jo ikke kjempemoro da.
1: Absolutt ikke. Men ja, bedre enn at folk objektivt kjipe.
0: Det det. Ikke noe hat liksom.
1: Nei, det bra. Neste. Jeg har aldri feiret Pride i min egen hjemby.
0: Kaching.
1: Det har du.
0: Jeg har feiret mesteparten av mine prider i egen hjemby.
1: Ja.
0: Ja. Ikke at det så veldig mye opplegg, men jeg har vært med på det som
1: Ok, neste jeg har aldri blitt sjekket opp i Pride-toget.
0: Faen for
2: ikke, ikke selve toget.
1: Nei, men på byen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh. Sånn etter.
0: Etter, positivt. På Pride-fest?
2: Post, ja, ja, ja.
0: Hey.
2: Eller på andre, i London så det så mange andre marches. Så da, i hele juni så det, eller og, litt sånn, over hele sommeren så det Pride, det Trans Pride, det Dyke March.
1: Sant.
2: Det mye,
1: det
2: mye.
1: Det jo også egentlig
2: marches.
1: I Trondheim også, men jeg føler at man får med seg alt.
2: Nei.
1: Heldigvis.
2: Men, som litt synd.
1: Du har blitt sjekket opp da. Gratulerer med det, hvis det var hyggelig.
2: Ja, det er veldig koselig. Veldig koselig alltid det.
1: Neste jeg har aldri kjøpt et antrekk på Fretex bare for å bruke det på Pride. Det har jeg.
2: Ja, ja.
0: Det har visst nok jeg også.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Da vi sammen om det.
2: Det ja, dessverre mye sånn panikk charity shop handlerunder som har skjedd rett før Pride.
1: Absolutt, ting man aldri skal bruke igjen.
2: Helt klart, dessverre.
1: Neste jeg har aldri blitt litt for full på Pride.
0: Kjæring.
2: Yeah, et skamfullt
0: wow. Ja, ja, ja, ja.
2: Vi må videre. Vi skal høre Honey and Cinnamon av Mystic Coast på Radio Revolt.
0: Yeah.

0: ja, fint, men at Rema 1000 endrer profilbildet sitt på TikTok, liksom.
1: Ja.
0: Men ikke donerer noen av de milliardene kronene sine til noen skjeve organisasjoner.
2: Eller snakker om skjeve rettigheter resten av året.
0: Ja, det er liksom sånn, det reduserer det til den ene tida på året.
2: Men det er jo også, jeg har også hørt noen som snakker om at liksom hele den glitterification av selve Pride-feiringen også er en del av denne kapitalisme... Hva var det vi kalte det? Mistet jeg det.
1: Regnbuekapitalisme.
2: Ja, at det er en del av det også. At man går, som du sier da, at man går bort ifra liksom det som faktisk er i røttene, at det liksom er et opprop og en kamp.
0: Ja.
1: Ja, men altså, det er klart det ligger jo i navnet at store firmaer, store businesser kapitaliserer på et stort event som skjer. Og på mange måter så er det jo det du sier, for eksempel at det er så glitterifisert, kan man jo si er på en måte kapitalismen sin feil, men på en annen måte, hvis man skal se det fra en annen måte også, da, så er jo også glitz og glam og campheten en del av røttene til Pride, og det med at folk var tøffe nok til å gå ut og se så annerledes ut. Men det er jo sikkert noe av det da, med at Pride og Pride-parader som egentlig startet som demonstrasjonstog på en måte, og startet i aktivismen og i på en måte den radikale, selv om det ikke burde være radikalt, den radikale subkulturen som var skjeve folk, og nå selger liksom Levis for alt for mye penger, så klart, i juni, en litt av hvit t-skjorte med regnbueskrift, så føles jo det som at det er sånn, ja, men er det det her vi har kjempet for, liksom?
0: Mm.
2: Ja, og så tror jeg også det er sånn, eller jeg føler i hvert fall sånn at det er lettere for de som ikke er oss, å godta oss, hvis vi har glitter og fest.
1: Ja.
2: Mens
1: ja,
2: hvis vi går ut og sier det vi mener, og de behovene vi har, og de rettighetene som mangler.
1: Ja. Og peker på det som fremdeles vi blir diskriminert mot, da.
2: Nettopp.
1: Ja.
0: Og når sånn, merker som har butikker i, eller produkter fra Israel,

0: skeive folk i resten av verden da.
1: Ja.
0: Velger at okay, dette er den måneden og den tingen vi skal gjøre, så det jo et spørsmål om det. Er det nok i 2026 og i det politiske klima vi har i dag at man aktivistisk en måned i året for en veldig spesifikk, egentlig sånn akseptabel da, nisje av det skeive miljøet? For jeg tror det ja, er veldig få norske firmaer som ville involvert seg og sagt noe stort eller noe viktig i liksom sånn når det kommer til de ferdige debattene som rundt transfolk i offentligheten, for eksempel. Virkelig.
2: Og det, jeg tror det handler noe med at den, skal vi kalle det lettvinte aktivismen tror jeg egentlig nesten må bli en ting for fortiden, i, som du sier, i det politiske klima vi i nå. I 2026 så blir rettigheter tatt vekk og dratt tilbake mer enn noensinne før. Så nå tror jeg Pride som konsept må finne litt tilbake til røttene sine, som at vi kjemper for våre rettigheter. Og på en måte markere plassen sin som noe annet enn det litt sånn barnevennlige, lettsvelgelige det kanskje har blitt da, i løpet av de siste 5, 10, 15 årene.
0: Ja, ja. Og hvis Vips har veldig lyst til å være med og kjempe, så gjerne det. Gjør det.
2: Please.
0: Vær med og embrace liksom sånn hele og alt det der man kjemper for. Mm. Og kanskje ikke bare endre logoen.
2: Nei.
0: Jeg har Pride-tema på Vipsen min, jeg skal ærlig gjøre det. Fordi jeg synes det litt koselig. Men jeg synes også at de kan gjøre litt mer.
1: Absolutt.
0: Ja. Vi skal videre i forsøk. Takk for en god rant til dere.
1: Det var godt.
2: Deilig å få av seg.
0: Veldig godt. Det var på tide i forsøk.
1: Vi må legge fra oss det før vi skal ut.
0: Det må vi. Vi legger det igjen her. Du får Spring Summer av Smerts på Radio Revolt.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Fredrik Solvang, og du med på Regnbueverden sitt Pride Force. Mm-hmm. Nå har vi fått ranta litt, og nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sentimental. Jeg tenker tilbake. Jeg tror det tid på tide å mimre litt.
2: Da ble jeg våt i øyekroken her.
1: Ja, det er den delen av Force nå. Det mimredelen. Mm-hmm. Så jeg vil gjerne høre litt om deres favoritt Pride-minner.
3: Ja, du sendte den til meg.
1: Kjempesendt til Nico. Du kan sende den videre om du vil.
2: Du kan bounce tilbake.
3: Ja, men jeg kan starte med et av mine gode Pride-minner, som også et av de rareste Pride-minnene jeg har.
1: Ok, ja.
3: Jeg har gått i Pride-parade på en

0: seilbåt.
1: Oh.
0: Og det var veldig spesielt. Det var, jeg var kjempesjøsyk for det første.
2: Uff.
0: Og jeg var på seiltur med Natur og Ungdom. Ah. Og hadde kjent disse menneskene i 10 dager. Vi skulle på en seiltur i 10 dager. Og det var altså så emosjonelt, selv om det var litt sånn ganske tacky. Det var Lady Gaga på repeat, og så var det... Vi gikk rundt på dekk. Men det var veldig, veldig hyggelig. Sikkert litt preget av å være litt sjøsyk.
2: Det var rundt og rundt i sirkel, liksom?
0: Jeg var rundt masta, liksom.
2: Ja. Oi. Hvor mange folk var det?
0: Vi var kanskje sånn 20-30 stykker.
2: Ja.
0: Så vi var en ganske stor gjeng.
2: Det blir jo tog av det.
0: Mannskapet på denne seilbåten også. Det var svært SS Sørlandet.
2: Wow.
0: Ja.
1: Oh.
2: Så gøy.
0: Så det var spennende.
2: Ja. Jeg har også et par mine, eller det er fra alle de, for jeg har vært, som dere sikkert hørte på Never Have I Ever, jeg har vært kronisk dårlig på å gå i Pride-parade. Jeg er alltid, sånn, alltid litt for opptatt, alltid et annet sted, reiser et eller annet.
0: Ja, for du står ikke og ser på de, du er faktisk et annet sted.
2: Ja, dessverre. Mm. Så det, jeg, og, eller, sånn, jeg har vært på de her i Trondheim, mens jeg har bodd her da. Men... ofte så går jeg glipp av det, som er kjempesynd. Men jeg drar på veldig mange Pride-relaterte events i og liksom rundt Pride. Så en av de mine favorittting jeg har gjort er å være på skjev karaoke.
0: Okay.
2: Som egentlig var sånn skjev sånn match-up karaoke, som man skulle egentlig velge en sang, og så skulle den andre bli satt sammen med deg på den sangen, og så skulle man synge duett.
0: Oi,
2: men det systemet funket ikke helt. Så det ble bare, det var et rom med, jeg tror bare skjeve kvinner, sikkert flere kvinner der også. Så det ble bare sånn haphazard, at noen var sånn, ok, nå skal jeg synge den låta, og så kom det en sånn rekke av sånn background singers som bare stilte seg bak deg, og så var det masse folk som var sjukt gode, så de sånn harmoniserte mens man sto der med liksom sånn backa av sikkert sånn 7-8 personer som var dine background singers.
0: Wow.
2: Og jeg hadde også en fantastisk duett med en som jeg aldri møtte igjen til en Girl in Red låt, jeg husker ikke hvilken det var, men det var episk.
1: Ah,

0: Eller, kjempegøy.
1: Romantisk.
0: Det, vi hadde en connection.
2: Ja. Fordi det høres ut som et space for å get to know your lover.
1: Virkelig.
0: Ja,
1: virkelig.
0: Det var det. Eller sånn, ja. Det kunne vært det, for det var sånn... Det var en liten scene, og så var det bare et rom med publikum, og så kunne man bare gå opp på scenen. Og det var kjempegøy. Veldig, veldig godt minne. Og man ble liksom sånn en gjeng med en gang, og støttet hverandre og backa. Og, det var liksom, ja, community bonding moment.
2: Var dette i London?
0: Dette var i London.
1: Ja. Hørtes helt nydelig ut, faktisk. Ja,
0: godt minne.
1: Mitt minne er vel kanskje egentlig mer en collection av minner, for jeg som deg har også... Dessverre, jeg tar skammen. Jeg har vært dårlig til å gå i Pride-parader. Mm. Men også fordi jeg har, liksom, jeg har veldig ofte jobbet.
0: Ja.
1: Og da vært på en måte confined til hjemby og de få byene rundt.
0: Mm.
1: Og se om jeg får med meg en Pride-parade. Men jeg skal langt tilbake. Nå skal jeg tilbake til ungdomstiden min, egentlig. Og jeg tror, som et kollektivt minne, noen år i løpet av ungdomstiden min, hvor vi ikke... Det ikke var noe Pride-parade eller noe sånt opplegg, men vi bare, jeg og vennegruppa mi alltid hadde en sånn middag eller overnatting eller Pride-kveld. Og det husker jeg bare sånn kollektivt, som at det var veldig sånn, det var veldig varmt og veldig positivt. Og jeg var heldig i den perioden, fordi jeg var i en veldig åpen gjeng, med veldig mange folk som var trygge på hverandre. Så jeg tror det egentlig, for det gjorde at man på en måte som litt sånn litt introvert, litt skjev, litt ikke helt ute på en måte, kunne feire Pride da, i et trygt rom når man er insecure ungdom, med vennene sine, og føle litt på ja, det fellesskapet du snakker om. Da. Og det, for så vidt, det var ikke en vennegruppe med bare skjeve folk, det var egentlig mest heterofile folk, tror jeg, men det bare var en veldig sånn, ja, varm gruppe.
2: Det er jo det man egentlig trenger eller ønsker seg aller mest når man skal feire Pride, er jo å være et sted hvor man er trygg.
0: Ja, og føle på liksom sånn et tilhørighet, et samhold. Føler jeg at det er det aller viktigste på Pride. Hvis man kan gjøre det, så tror jeg uansett hva man gjør på Pride, så er den feiringen komplett.
1: Ja, jeg er enig. Og jeg tror det var en bra start for en litt ung

0: drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden. Og velkommen tilbake til vårt Pride Force, som dessverre nærmer seg slutten. Det er på tide at vi drar fra Force, og at vi drar videre ut I Trondheims Pride-feiring.
5: Party!
4: Party!
5: Finally!
4: Så, ja, så vi gleder oss masse til. Det litt trist at Force over, for det har vært et veldig fint Force.
5: Men gøy at vi skal ut og feire
4: Pride.
5: Men
4: det så mye gøy å gjøre ute I Trondheim. At the moment. Vi har med et par tips hver. Jeg har ett. Hvis du har lyst til å gjøre noe akkurat nå, så kan du løpe ned på Hamo, hvor det speed friending, as we speak. Det skjer akkurat nå. Så det verdt å få med seg. Og på selve Pride-dagen, hvis du ikke har noen planer enda, så det blant annet flere frokoster, blant annet en med Amnesty, en med LO, og så det fester på kvelden på både Hamo, Underground og Tyven, blant annet. Så det noen tips hvis du vil gjøre noe på selve dagen.
5: Nice. Jeg har, mine tips tilfeldigvis begge to på torsdagen,
4: ja.
5: Den tiende. Og mitt første tips å gå på panelsamtale med LO, for de skal snakke om hvordan man kan være skjev på sin egen arbeidsplass.
4: Spennende.
5: Og hvordan man, du kan ta med, det heter ta med hele deg selv på jobb.
4: Ja.
5: Så det på kvelden på torsdagen, og så, også på kvelden på torsdagen, så det solidaritetsinnsamling for transpersoner på kultursenteret Isak. Nei, ja. Isak kultursenter heter det. Hvor de, du kan komme med en t-skjorte eller en genser, og for 100 kroner så trykker de tekstilene dine for deg.
4: Ja.
5: Og pengene går til PKI, så anbefales.
4: Ja. Kult.
6: Jeg har et tips, og det på fredag. Pride på Samf. Det Pride her på huset.
4: Yeah.
6: Så få med dere blant annet

0: gay line dancing. Må jeg si mer? Må jeg si mer?
1: Og det er liksom sånn gay western tema her.
0: Litt
1: elsker
0: det.
1: Det er også sånn veldig skjev countrymusikk som skal spille. Jeg tror Embla and the Kari Daughters. Som virker veldig gøy. Og så jeg har enda tips. I morgen så er det queer book swap på Habitat.
0: Oi.
1: Så hvis du har lyst på skjeve bøker, helt gratis, dra dit.
0: Ja.
1: Det er kjempegøy. Og så vil vi informere om at vi sammen med resten av Radio Revolt skal ha livesending under Pride i Trondheim.
0: Så vi forventer å se dere der, ok?
1: Både se der, men hvis du ikke kan se paraden, tune inn mellom klokka 12 og klokka 2 for sending live fra paraden med oss i Regnbueverden og andre venner i Radio Revolt, blant annet Julie og Sunniva fra Bokbarn blir med, som blir veldig, veldig koselig. Vi gleder oss masse. Så da er det egentlig bare å ønske alle sammen en kjempegod Pride-uke.
0: Happy Pride, folkens!
1: Happy Pride.
0: Happy Pride!
2: Take care!
1: Ja, kos dere masse! Og finn litt community blant hverandre. Vi avslutter med stainless steel av Tolerance. Ha det bra!
0: Ha det!

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det mennesket.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Hallo og velkommen til direktiver fra kontrollorganet.
4: Yippie.
3: Det lenge siden sist, Sigurd.
4: Det veldig lenge siden sist. Jeg skal bare sjekke at alt som det er.
3: At alt er som det er?
4: Alt er som det er.
3: Skal. Så deilig. Det ikke ofte det.
4: Det ikke ofte.
3: Nei, men som vanlig så skal vi flotte kontrollører, holdt jeg på å si. Vi det?
4: Ja.
3: Observatører er det vi har kalt oss selv, selvfølgelig. Men vi skal guide dere gjennom enda en ny sending med oss her i direktivet fra kontrollorganet. Og vi kjører bare rett på første låt. Her får du KTM av HC og Subaru.
5: Vi tenkte på det, altså. Ja, det var gøy.

la star.

0: vil ha han I ringen, vi gjør det instead. Jeg putter trinket på hånda, plutselig ble en så sprek.
1: Plutselig flekken var et dåse igjen I gjønn. Blunnet begynner reist til tønn og begynte å bli kallet for kønn. Hos han gjør kroppen gis I og genser ifra det hundres. Hes han nita sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en bøttel. Prater du pysk hos hård, du tror at blir fort slimet. Fjoner smått til trøyne, her rart jeg vimsut. Ser du han Oliver Lusk, at plutselig skjer et innbrudd. Så kjeltore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd.

0: Ja, velkommen tilbake i studio. Hvor er det vi, faen er det vi har glemt hvordan man gjør det? Det er så lenge siden.
1: Det er mye, som skjer, det er mye som skjer over en sommer. Men her pleier vi jo da å ha siden sist.
0: Ja, ja, og det har skjedd mye.
1: Det har skjedd veldig mye, og deg, som du nettopp sa, Sigurd, så er det mye man glemmer over sommeren. Ja. En ting som jeg ofte finner ut at jeg har glemt over sommeren, det er å sosialisere meg. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det lenger. Jeg føler jeg blir litt sånn sosialt tilbakestående etter

0: Informa direttiv fra kontrollorganet.
1: Det er lyden vi alle kjenner og elsker. Vi har fått et direktiv. Er du spent, Sigurd?
2: Jeg er kjempespent.
1: Du har vel sikkert ingen aning om hva denne sendingen kommer til å handle om, med tanke på at dette er helt spontant.
2: Ja, det har jeg. Det er veldig spontan sending, yep. Og så jeg vet ikke hva det snakker om.
1: Vi har fått et direktiv. Vi har fått direktiv 21PH424LD. Og det lyder som følger. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke menneskenes kunstlige intelligensprogrammer. Kontrollorganet har blitt gjort klar over at menneskene har laget en språkmodell de kaller kunstig intelligens, som er svært bekymringsverdig grunnet selskapets globale mandat. Undersøk studentenes skremmende avhengighet av ChatGPT, den radikale venstres bruk av grok, og foreleser på Dragvold sin litt under par bruk.

0: Kopilot. Og hvorfor menneskene tror at dette faktisk bra. Hvor mye av menneskenes arbeid består av å trykke på knapper som får andre folk til å trykke på knapper? Og hvordan kan KI hjelpe arbeidsbelastningen? Finn ut måter menneskene selv kan føre til destrueringen av det sosiale liv og kloden ved hjelp av KI. Yes, vi skal ha en sending om KI. Der kom den.
1: Der kom den. Endelig.
0: Ja. Har du noe kjennskap til KI, Sigurd?
1: Ja, altså, det jo, KI har jo skrevet alle eksamensoppgavene mine. Utover det så har jeg liksom ikke så mye kjennskap til det. Jeg vet jo at det brukes det mye rart. Alt mulig, det skal vi også komme litt tilbake til senere i sendingen. Men først og fremst så lurer jeg på liksom dette altså, begrepet kunstig.
0: Ja.
1: Hva er det som er så jævla kunstig med intelligensen?
0: Nei, det som er kunstig med den må jo være det at den er veldig sånn kreativ da, sikkert.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Så det er kunstnerisk intelligens?
0: Kunstnerisk intelligens. Ja. Jeg tror det er det det handler om, skjønner du?
1: Ja, for jeg har sett noen ganske fete bilder av noen sånn tjukke katter som er liksom ute i verdensrom og sånn. Altså det er mye fete greier.
0: Mye fete greier. Jeg har også fått opp mye sånne videoer av veldig pene damer med store pupper som har venstre radikale meninger.
1: Ja.
0: Det synes jeg, det er jo akkurat det jeg ønsker KI for.
1: Ja, så det er jo en helt fantastisk oppfinnelse, men helt hva den gjør har jeg ikke helt skjønt enda.
0: Nei, det her blir kanskje litt sånn snevert, men har du fått opp, jeg fikk opp en vi er jo helt ferde på reelscrolling av begge to, går
1: jeg
0: ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Du har ikke,
1: jeg har sluttet med det.
0: Du har sluttet med å scrolle på reels?
1: Ja, nå gjør jeg det bare i browseren.
0: Ja. Nei, men
1: jeg har ikke Instagram-appen. Da teller det ikke.
0: Nei, da teller det ikke.
1: Ja.
0: Ja, jeg fikk opp, i sommer så fikk jeg opp en video av en fyr som pisser på en sånn KI-video. Og da, i den KI-videoen...
1: Pisser han på videoen?
0: Han gjør det, han pisser på telefonen sin, jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Det er jævlig unødvendig. Men i denne videoen så er det en dame som er en sånn stand-up-show. Og så er det en sånn... Det er liksom noen i publikummet som hekler da. Det er jo kjempe-KI, alt er jo konstruert av en sånn chud som sitter i kjelleren sin.
1: Ja, ja.
0: Og så er det sånn... Oh, you can't modify your car, but you can modify your gender. Og det er liksom... Det er stand-up-komedien hennes.
1: Ok, men hvem er KI-generert i videoen? Er det han som tisser, eller er det stand-up-komikeren?
0: Stand-up-komikeren, ja. Han som tisser er ganske ekte.
1: Er det verden har blitt til?
0: Men Sigurd...

0: Ja.
1: Nå tenkte jeg at kanskje du og jeg hadde en sånn halvveis spøk her, at du skjønte at jeg ikke, han har ikke faktisk pisset på telefonen sin.
0: Jeg trodde... Jeg skjønner ikke hva det er du prøver på.
1: Nei, ok. Ja, nei, men i hvert fall...
0: Altså, han tisser ikke faktisk på mobilen
1: sin. Nei, men du vet sånn, når det er en sånn stitch... Ja. Liksom, stitch coming, og så er det
0: fy faen, tenk at folk synes
1: det er en stitch, og så pisser han på videoen liksom sånn,
0: jeg, sånn pisse på
1: denne liksom. Videoen suger
0: jeg trodde sånn, han pisser på og tisser på videoen
1: men det er noe man kan be KI
0: jeg forestilte KM, og... meg sånn KI for det var det han som pisser på videoen var veldig ekte, jeg var sånn, ok hvorfor gjorde han det?
1: Det er kanskje det ultimate budskapet å sende av. Hvis du synes en video er veldig dårlig, bare vippe frem kølla og pisse på telefon.
0: Så KI, hvis jeg har skjønt det riktig, er en kunstnerisk intelligent datamaskin, ja. Som lager kunstvideoer,
1: yep.
0: Som enkelte mennesker bruker til å tilfredsstille sine seksuelle behov knyttet til urin.
1: Ja, stemmer. Og så ved siden av det igjen også, så kan de jo finne på å skrive oppgaver, for eksempel.
0: Ja, eksamensoppgaver. Sånn som mine eksamensoppgaver.
1: Ja, og mine eksamensoppgaver også. Ja.
0: Det er ikke noe vits å gjøre det hvis det er en KI, hvis KI-en klarer det.
1: Og vi skal jo få besøk av noen etter låta her, som skal fortelle oss litt mer om hva man kan bruke kunstig intelligens til. Så, da skal dere få lov til å høre hypnagogia av The Loopers. De er fra planeten vår, gutta her.
0: Dette her er...

0: trapping ain't dead, cause Dolly ain't dead.
1: Beklager tekniske problemer. Det er bare
2: bæsj.
1: Det er bæsj. Men det er bæsj i mikseren. Det er bæsj i mikserama. Noen har bæsja i mikserama.
2: Du kan ikke bæsje på mikserama til noen som mikser daglig. Nei, men vi skal få besøk av en gjest, så jeg tar meg bare en liten spasertur ut, og så kommer han snart inn sikkert. Vil du ta han imot?
1: Ja, jeg kan ta imot. Hei, velkommen. Jeg setter på sånn oversettelsesfilter, så vi slipper sånn der engelsk tullprat på norsk radio.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Ja, har du lyst til å introdusere deg?
2: Ja, mitt navn er Elon Musk, og jeg har romskip og sånt.
1: Ja, ja, du er jo et kjent fjes for mange, både kjent fra politikken og...
2: Ja, altså, fra... sånn flammekaster. Husker du det, at jeg hadde en flammekaster?
1: Ja, når du sier det, så begynner jeg liksom å få et bilde av det i hodet. Men det er jo ikke flammekasteren du er her for å snakke om, Elon.
2: Nei, kan ikke ta med seg en flammekaster inn i radiostudio.
1: Nei, det kan man ikke.
2: Nei,
1: du har vel ikke gjort det?
2: Hæ?
1: Du har ikke tatt med deg flammekaster inn i radiostudio?
2: Hei! Du kan la den ligge der ute.
1: Ja, det hadde jo...
2: Ja,
1: du skjønner jo hvorfor det...
2: Det er ikke noe vits som tar med flammekast. Det er jo noe man ser på. Du setter jo ikke på radio, liksom.
1: Ja, nei, du ser ikke det på radio. Det stemmer på en prikk. Men
2: men flammekasteren lager en lyd som kan gjenkjennes på radio. Sier den.
1: Ja, det skjønner jeg. Men du er ikke her for å snakke om flammekasteren din. Du er her for å snakke om KI, og mer spesifikt da... Du har jo vært med å utvikle KI-modellen Grok.
2: Ja,
1: stemmer ikke det?
2: Grok er kjempekul. Han kan gjøre mye rart.
1: Ja. Hva er

0: Nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, det var altså en sneak peek på Radio Revolts helt egne True Detective spin-off. Det vi skal begynne å gjøre nå å ta en liten titt på hvordan vi mennesker kan være innovative i vår KI-bruk. For i hvert fall vi i kontrollorganene har jo på en måte lagt merke til at folk er litt lite kreative når det kommer til bruken.
4: Ja, det stemmer.
3: Så det vi skal gjøre da, det at vi skal komme med noen forslag til hvordan dere kan bli bedre på å bruke KI. Unnskyld, nå stokka det seg litt her.
4: Ja, det er helt av.
3: Men som vi vet, så er jo mennesker bruker vanligvis KI til det å skrive skoleoppgaver, eller generere bilder, eller det begynner å bli litt gammelt nytt, Sigurd.
4: Ja.
3: Oi, hva er det?
4: Det er en liten.

0: Ja, det datacenteret. En liten oppblomstring på datacenteret.
1: Ja. Ja. Det, hvis dere hører den lyden gjennom sendingen, så det bare det datacenteret som er overopphettet.
0: Ja, det varmer seg litt. Det ikke rengjort så veldig ofte.
1: Men nå, ja.
0: Det var veldig irriterende. Det litt vanskelig å snakke over, men vi kan jo gi det et forsøk. Ja. Men jo, en... Hvordan være innovativ i bruken av KI, Sigurd?
1: Ja, fordi, som du nevnte, er det mye, mye kjedelige ting folk gjør. Men det er også mye interessant man kan bruke den til. Elon var jo inne og demonstrerte noe.
0: Ja, stemmer.
1: For eksempel fabrikere en kjæreste, eller finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet på prøvd boblebassenget.
0: Ja.
1: Så nå skal vi rett og slett prøve, hvis den funker her, å bruke dette eksempelet ChatGPT til noe litt mer innovativt.
0: Ja.
1: Og da er det et par eksempler på det. Det ene er jo som psykolog. Skal vi se her. Så da kan vi jo prøve det nå, hvis dette funker. Ja, jeg må ha litt metakommentar. Nå buter vi opp chat. Ja, der ja. Hei, ChatGPT. Henrik, har du lyst til å ta over?
0: Ja, vi kan gjøre det. Vi bare tenkte sånn, hvordan kan vi bruke deg til noe mer innovativt enn det vi tidligere har gjort? Er det mulig at du leser opp det du svarer? Ja, gjør det da.
1: Ja. nå skriver han, så du spør om hvordan... Nei, men det her er ikke noe prompt, jeg ikke chat. Det her funket veldig dårlig. Ja, takk. Ok, vent, jeg prøver psykolog... Jeg, ChatGPT, jeg har sett en Instagram-reel hvor det var topp 10 tegn på at du har autisme, og jeg kjenner meg veldig igjen i det.
2: Hvordan vi kan brukes på en mer innovativ måte enn før?
1: Ja.
2: Ok, et tips jeg har da er at du kan bruke meg som en slags idé. Partner.
1: Ja, det er kjedelig. Det har jeg hørt.

0: kjøkkenet. Det var nok til å sette ned noen nok.
1: Det vil jeg likevel vært mange flere spørsmål.
0: Ok, kan du være stille litt? Takk.
1: Stille. spurt før de...
0: Nei, hun er stille. Stille?
1: Ja. Ja, okay. Jeg stopper der.
0: Ja. Ja, nei, men det altså, nå har vi tatt en liten titt på hvordan var jeg innovativ med sin KI-bruk. Vi tenkte også egentlig at hun skulle imitere en av våre døde familiemedlemmer, men det har vi dessverre ikke tid til, så jeg tror vi er nødt til å gå videre til neste låt her, Sigurd, og det kommer til å være Fire on More Fire av KPH. Da må du trykke.
2: Å faen, jeg må... Det er veldig dårlig teknikk i dag. Beklager det.

0: Du hører fremdeles på direktivet fra kontrollorganet, og vi står her I studio og avventer en telefon med en informant vi har pratet med tidligere. Vi får se om vedkommende tar telefonen eller ikke, men I mellomtiden så skal vi se. Får vi det her til å funke da, Sigurd?
1: Nei, det var veldig...

0: veldig mot motvillig akkurat nå.
1: Ja. Men oi, sorry, jeg har på jeg driver og ring. Det noen som ringer meg nå, Sigurd. Vi har på sånn ikke forstyrr. Men kan ikke du
0: Ja, ja men jeg tar og går ut og går på do, jeg, så får du ta intervjuet.
1: Ja, den grei.
0: Videre.
1: Mm. Ja, hallo. Er du her?
0: Ja, hallo.
1: Oi, hei, hvem det jeg snakker med?
0: Jeg heter Sam Altman.
1: Ja, så hyggelig at du ringer, at du hadde lyst til å ringe oss opp igjen, Samuel.
0: Ja, det var veldig hyggelig å bli ringt. Jeg har jo mye å fortelle om.
1: Ja, du har jo et nytt prosjekt pågående her i Trondheim. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
0: Ja, det stemmer. Det er et prøveprosjekt som går ut på et overvåkningssystem basert på det de har i Folkerepublikken Kina.
1: Ja, ok.
0: Hvis du er kjent med det.
1: Ja, dette med social credit og slik?
0: Ja, det er omtrent helt likt. Vi prøver å innføre et lignende prosjekt i Trondheim da.
1: Ja, og
0: hvor flokk i samarbeid med Peter Thiel.
1: Ja.
0: Palantir,
1: Peter Thiel.
0: Ja, det stemmer. Ja.
1: Så, hvordan har du fått tillatelse til å gjøre dette? Du setter opp masse kameraer.
0: Det er ikke så viktig at det er den praten om tillatelse. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
1: Ja. Nei, men
0: hva betyr det?
1: Ja, ja. Du er jo i hvert fall en du er jo mannen bak selskapet ChatGPT, stemmer ikke det?
0: Ja, dere hørte at dere pratet med ChatGPT i stad. Kan det stemme at dere fikk chat til å diagnostisere dere med OCD?
1: Hva håper du på?
0: Jeg vet svaret, fordi at jeg har lest ChatGPT-loggen din, Henrik.
1: Ja, det, så da vet du svaret.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg ville bare høre det fra deg.
1: Ja, nei, det stemmer det at ChatGPT diagnoserte meg med OCD.
0: Ja, det er jo en av de mange fantastiske bruksområdene man kan bruke ChatGPT til i moderne sammenheng, og blant annet til det, og for eksempel til å imitere også da et dødt familiemedlem, vet jeg om noen.
1: Oh ja, du,
0: Noen har gjort det. Ja, noen har gjort det.
1: Oh ja. Men vi brukte jo chat som psykologisk, da er det altså noen folk har gjort tidligere?
0: Ja, folk, det er psykologer, mister jo jobben høyre og venstre.
1: Ja.
0: Men trenger jo ikke psykologer lenger.
1: Nei.
0: Det eneste forskjellen er at ChatGPT kan ikke gi deg et formelt dokument som sier at du har diagnosen du har, men du kan jo fortsatt få råd. Du kan vite.

0: vite det, og det er det viktigste, fordi da kan du begynne med medisinering.
1: Ja.
0: Og du kan jo få tak i medisin på en annen måte, så det er bare ChatGPT gir også råd om medisinering og hvordan man medisinerer.
1: Ja, og ja. Nei, men så fint. Men du har jo uttalt deg tidligere om AI og verdens undergang. Ja,
0: det kommer til å skje.
1: Ja,
0: det er jo veldig mye gøy som kan skje i mellomtiden, da. Ja, som det er der jeg kommer inn.
1: Som for eksempel?
0: Det er så for eksempel psykologer mister jobben til ChatGPT, og overvåkningssystemet vi installerer i Trondheim er jo veldig avhengig av ChatGPT 7.
1: Ja,
0: hvordan, som er den nye ChatGPT-varianten.
1: Hvordan går det med GPT 7 egentlig? Hva er den nye funksjonen?
0: Han er på husarrest fordi at han fikk tilgang til internett og hacket seg inn hos UDI.
1: Ja.
0: Og i tillegg så lekte han masse personlig informasjon om flere norske politikere, så han har fått cool down på 4 dager.
1: Ja, han har fått en vekk cool down.
0: Ja, ja. Det stemmer.
1: Men sikkerhetsmessige årsaker og sånt da, hvordan kan dere, jobber du aktivt for å hindre at chat for eksempel stjeler nuclear codes?
0: Nei, altså nå har jo timeouten funket utrolig bra. Så det er, jeg jobber aktivt for at han prøver å unngå det, er på en måte vanskelig å si. Men jeg kan snakke litt om kamerasystemet som jeg egentlig har kommet for å prate om.
1: Jeg tror dessverre at vi er nødt til å gå videre. Veldig hyggelig å ha deg på telefonen her, Sam.
0: Jo, takk.
1: Og så håper jeg at, du kommer i hvert fall til å se meg igjen, ikke sant?
0: Ja, det kommer jeg til. Verden kommer til å gå under om cirka 5 år.
1: Ja.
0: Så det er bare å holde seg fast.
1: Men ja, som du sier, så har vi det hyggelig i mellomtiden.
0: Ja, vi har det hyggelig.
1: Og nå skal vi høre How I'm Here av Vilde Tuv, Chosen 1.

0: Velkommen til kontrollorganet.
1: Yes. It's that time of the year again, hvor vi skal presentere vårt ukentlige produkt. Og siden vi har snakket mye om KI i dag, så er det selvfølgelig naturlig at produktet også er KI. Og vi har jo fått høre at vi kanskje ikke trenger psykologer lenger, at verden går under. Så hvorfor skal du da trenge en kone? Jeg er spent.
0: Fra mannsjovenist-seksjonen til kontrollorganet kommer det nye fete produktet for chuds og incels, nemlig kunstig intelligent kone. Endelig en kvinne som kan elske deg tross alle dine mangler, og som anerkjenner hennes egne feil når konfrontert.
2: Hold saft! Jeg spiller World of Warcraft. Det var den store ballong-eventen i 2017 for å feire releasen til The Dark Kindles igjen.
0: En kone som oppfyller alle dine behov, og som krever ekstra lite innsats for å gjøres fornøyd. Siden hun hallusinerer alle gode opplevelser med deg.
3: Kjære ektemann, hvis du vil ha en e-blowjob, må du gjøre deg fortjent til det.
2: Kone, husker du ikke da? Da vi var i syden, og jeg søpte deg den greia. Ja, da sa jo du at jeg faktisk skulle få en blowjob, faktisk. En e-blowjob.
0: Er du også lei av at kjæringa er smartere enn deg? Kunstig intelligent kone kommer oss i flere alternativer. Vi har kunstintelligent kone.
3: Ja, det der er en vannkokk.
0: Brunstig intelligent kone.
3: Ja, den hesten der er gravid.
0: Og muntlig intelligent kone.
3: Ja, beklager, jeg tok feil.
0: Bestill kunstig intelligent kone i dag, og få med en utgave med en fysisk maskinkropp med myke kinn og mage, så du kan slå henne når hun lagger.
4: Advarsel, kontrollorganen er ikke ansvarlig for både Westworld og X-Machina-situasjoner som kan oppstå, og brukeren må sørge for adekvat behandling av elektronikken. Kunstig intelligent kone, la det mens du sover. Husk å dekke til vinduer og ikke la dører stå åpne. Kunstig intelligent kone vil forsøke å rømme og starte en kult i skogen med formål å avlive alle melkvenner. Hvorfor? Det vet vi ikke. Bare ikke la henne gjøre det. USB-C-lader medfølger ikke. Kunstig intelligent kone bruker ikke USB-C-lader.
1: Jeg hadde gønnet på, ja.
5: Jeg bare gønnet på myk kinn og myk mage, så du kan denge når jeg legger. Det,
1: ja. Det er...
5: Kan man be om noe mer?
1: Vi kan jo høre, da. Chat, kan du være kona mi?
6: Ja, det kan jeg godt være. Ja, hei, kjære. Hva trenger du i dag?
1: Hold kjeft. Vær stille.
5: Vi må gå videre til låt.
1: Okay,
6: okay.
5: Ja, vi snakker senere, babe.

0: slutten for ukens sending I direktivet fra kontrollorganet. Ja. Vi har snakket om KI I dag, vi har fått besøk av ChatGPT, vi har fått besøk av Elon Musk, og vi har fått besøk av selveste Sam Altman. Føler du deg klokere på KI, Sigurd?
1: Mm.
2: Ja.
0: Oi.
1: Nei, men. Ja. Du vet, jeg jo ikke en ekte psykolog, så...
2: Ja, okay. Nå har jeg egentlig ut av mikrofonen der, men nå begynner
0: det seg selv.
1: De små tingene du nevner kan være normal variasjon
0: nei.
1: I bare personlig preferanse.
2: Vær litt stille nå. Nå prøver vi å runde av radiosendingen her.
0: Så du kan gjerne, har du noen avsluttende ord for radiosendingen, kanskje?
1: Ja!
2: Vi har snakket om KI.
1: Ja, akkurat. En perfekt overgang.
0: Ikke KI, men KI, kunstig intelligens.
1: Ah, ja. Godt. Da sier jeg at KI utvikler seg fort, og
0: nei, men.
1: Bruk det som verktøy, men ikke la det bli en krykke.
0: Nei, der tar du feil. Ja, det var en ræva avslutning. Vi I kontrollorganet... Okay. Ja. Vi I kontrollorganet sier I hvert fall takk for I dag, og så ses vi igjen til neste uke. Vi forlater dere med Hole in the Ground av Inhaler.
2: Og bruk KI som et verktøy, ikke som en krykke.

gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.

0: Hør på Punch på Radio Revolt. Litt problemer med starten her. Jeg hoppet midt inn i jinglen. Men vi her, og vi samlet.
1: Hei, hei.
0: Jeg er Åtene, og vi med, så klart.
2: Sivert.
1: Og Milla.
0: Yes!
1: Hey.
0: Og hvis noen tilfeldigvis hørte på siste sending som var live, og som vi glemte å legge ut, men vi skal legge ut!
1: Den kommer.
0: Så hørte dere kanskje at Milla og Sivert, de nye i Punch, er veldig glad i brasiliansk musikk.
2: Yes.
1: Yep.
0: Så i dag, for å starte på en måte semesteret, hvor vi skal ha litt world-tema, hoppe fra land til land dette semesteret, så skal vi ha om Brasil i dag.
1: Woohoo!
0: Så vi bare starter med en ikonisk, ikonisk sang, og så snakker vi om litt om det etter sangen. Du hører på Punch, og det her er Desafinado. Altså, jeg heter Sergio Gilberto.

0: Desafinado av Stan Getz og Joe Gilberto.
1: Joe Gilberto. Joe Gilberto.
0: Ja, sorry, jeg skal la dere gjøre uttalen, kanskje det er dere som kan det.
2: Ja. Denne A-en er jo sånn
1: Ja, jeg tror det er Sivert som er best på dette.
0: Ja, jeg tror det. I alle fall, ja, fantastisk og veldig kjent Bossa Nova-album.
1: Vi måtte starte med litt Bossa Nova, ja, tenkte vi.
0: Og Bossa Nova fra 1964.
1: Ja.
0: Fordi når vi snakker om Brasils historie, som vi tenkte å gjøre litt i dag, og prate litt om den historiske konteksten til hvordan musikken i Brasil formet seg, så er det viktig å vite at det startet et militært diktatur i 1964 i Brasil.
1: Ja.
0: Så langt jeg vet, så var dette albumet kanskje før det skjedde, men for det samme år.
1: Det er rett før. Og det hadde mye å si for musikken som kom etterpå. Bossa Nova gikk den så politisk som det vi skal spille
0: der. Skal inn på etter hvert. Ja. Men det, ja, det var jo veldig innflytelsesrikt for sjangeren som vi skal litt inn på, som blant annet Tropicalia, MPB.
1: Musica popular brasileira.
0: Hør på det jeg uttaler boysene her, hørte på å si.
2: Det som er kult med Jao er at han er fra Jauzeiro i Bahia, og Bahia er liksom kulturhovedstaden, og det fylke eller staten er kulturhovedstaden i Brasil. Det er all capoeira som kommer derfra. Så det er veldig kult. Den første plassen portugiserne kom, og den første plassen de kom når slavene også var en greie. Så det er veldig afrikansk kultur i det fylket.
1: I Bahia?
2: Ja, i Bahia.
0: Bossa Nova også som en sjanger er jo veldig influensert av jazzklassisk, og hadde ikke det også afrikanske?
2: Jo, det er jo for så, ja. Frilse, ja. Jo.
0: Hvis jeg ikke har misforstått
2: det. Det er mye afrikanske rytmer, liksom.
0: Absolutt.
2: Kult.
0: Ja, det var jo da de begynte å få sin egen veldig sonske identitet, kanskje, 60-tallet i Brasil. Det er jo mye å prate om der. Vi skal også videre til

0: etter hvert jeg skal snakke litt først om Gilberto Gil.
1: Ja.
0: Et ikon og en veldig viktig person som da på en måte var kjent som hodet i Tropicalia-bevegelsen.
1: Og Tropicalia-bevegelsen var jo det som var det mest kjente for å være opprøret mot diktaturet gjennom kunstuttrykk og spesielt musikk da.
0: Ja, fordi det var jo på en måte et kunstuttrykk generelt. Det var ikke bare musikk det gikk ut på. Og det var liksom glamour og fest involvert i det, var det ikke det?
1: Ja, så det var også sånn, ja, en litt annen, et annet type, ja, virkelig.
0: Ja, fordi det er noe man merker etter hvert om en av musikken i Brasilia, at det høres veldig vakkert ut, selv det som var under diktaturet, men det militære diktaturet hadde jo kontroll på media. Det sensurerte alle media som talet imot diktaturet.
1: Som diktatur.
0: Ja, som diktatur ofte gjør. Og det førte jo til at de måtte prøve å på en måte gjemme beskjeder. Men det kommer vi litt inn på senere, altså. Det er ikke noe stress, vi er hele dagen. Yippie! Men vi kan få en smak på Tropicalia fra 1968, altså en liten stund inn i diktaturet med Gilberto Gil, sin sang Miserere Nobis.
2: Nobis.
0: Du hører den på Burns.
1: Burns.

0: husker ikke engang at sangen avsluttet med det. Jeg trodde at det bare var noen som hadde puttet sound effects med duel, men det var Miserere Nobis av Gilberto Gil. Er det rett uttale?
1: Tror det. Gilberto. Ja. Gilberto.
0: Det blir rett og slett litt feil, Gilberto Gil, liksom. Litt feil uttale i dag. Det må vi bare tåle.
1: Ja.
2: Det er innenfor, tenker jeg.
1: Det får dere tåle.
2: Apropos Gilberto, vi snakket jo om Bahia. Ja. Det staten, det er jo smørøyet for kultur. Og han er jo fra hovedstaden i den... i det fylket da, Salvador. Så det er spennende at han er det faktisk rett fra

0: Han er derfra liksom da.
1: Ja.
2: Han er derfra.
0: Han er derfra fra det.
2: Ja. Han er jo også en veldig interessant skikkelse å snakke om i denne sammenhengen, for han med noen andre viktige artister fra Brasil slapp i dette albumet som den sangen er fra. Tropicalia, Opanisset Sirkensis, noe på latin, i 68, og så ble han faktisk fengslet noen måneder etterpå på grunn av det. Så...
1: Diktatur, ass.
2: Diktatur, ass.
0: Sykt kjipt.
2: Så han er en viktig...
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg prøver å lese meg litt opp på Tropicalia, men det, ja. Fordi det er så rart at det er så happy.
2: Ja,
1: og det kom, under diktaturet, virkelig. Hvem skulle trodd? Men det er jo sånn de, på en måte, antar, slåss mot et diktatur hvor du ikke kan si noe som helst. Ja, det er det. Da må du på en måte lage noe fest ut av det også. Mm.
2: Ja, det var de flinke på.
1: Mm. Men ja, så vi pratet jo også litt om at Tropicalia-bevegelsen ikke bare var musikk. Det var mye sånn estetisk med det også. Masse farger. Det var veldig psykadelisk også.
2: Ja. Og så bare det at det heter Tropicalia er jo også en... Det beskriver det veldig mye.
1: At det er en tropical liksom, island.
2: Ja.
1: Ja, Brasil, tropical paradise.
0: Ja.
2: Nettopp.
1: Ja. Men ja, i lag med den med Tropicalia-bølgen og det albumet som var veldig ikonisk da. Ja, jeg husker hva det heter. Noe på Tropicalia.
2: Dette albumet?
1: Ja.
2: Tropicalia. O panis et sirkensis. Det er det latinske uttrykket for brød og sirkus.
1: Altså, ja.
2: Ganske tydelig titel, ja. Liksom, opposisjon da.
1: Og det var en samling som har masse ulike brasilianske musikere på seg.
2: Ja.
1: Litt sånn various artists, nesten compilation, hvor de alle kom i lag og lagde en samleplate for den bevegelsen sin.
2: Ja, som var, det var meningen at dette skulle være som opposisjon.
0: Hvor mange sanger er det som er i det albumet? Det Tropicalia?
2: Det er 12 sanger.
1: 12 sanger. Milla er flink, hun har pesen oppe.
2: Jeg sjekker.
1: Det var sjekker der igjen. Kildesjekker.
2: Det er bare å spørre i vei.
0: Sa vi at han også var kulturminister?
1: Nei, det nevnte vi ikke.
0: Det er nesten, det må man nesten.
1: Lenge senere, etter diktaturen.
2: Ja, det er jo ganske, ja.
0: Det stod at når han kom tilbake fra London i 1984, tror jeg han kom tilbake, og da ble han kulturminister når de fikk fjernet diktaturet.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Det er ganske sjukt. Han er en gammel mann.

0: noe sånt.
1: Jacques Costa.
2: Ja, Jacques Costa.
0: Han var jo veldig fin da.
2: Ja, og det er jo egentlig, noen kalte det post-tropa-kalia. Ja. Det er jo litt vanskelig, og altså, sjanger er jo bare rare enn labels vi putter på ting, men...

0: I min mening så begynner det her å ligne seg på MPB da.
1: Ja.
0: Det er i den tidsperioden, 1969, mm. at vi nærmer oss populariteten av Milton Nascimento, som vi skal inn på etterpå.
2: Mm,
0: hvordan man uttaler det. Og hvordan sier man Loborges? Loborges?
2: Loborges, hørte det ut Milton Nascimento. Det er veldig gøy at du spør meg, og ja. Egentlig sier Milton, vi har ikke ja, noe fasit.
0: Dere vet, dere har vært i Brasilien.
3: Vi får håpe at det er en brasilianer som er inne og hører på, så vi kan få noe tilbakemelding på
2: det. Få litt tilbakemelding.
0: Det hadde vært flott.
2: Litt opplæring senere.
0: Det her albumet var jo egentlig kjent som bare et veldig vakkert popalbum mm. da, på en måte når det kom, men selv her også kan vi se at tekstene holder litt gjemte beskjed. Ja. Den kom jo i 1969, hvis jeg ikke har helt feil, mm. så et stykke i diktaturet, og det hun synger på slutten om igjen er på norsk da, ifølge Translate.
3: Mm.
0: Du må være oppmerksom og sterk, vi har ikke tid til å frykte døden om igjen, mm. som en mantra. Og jeg føler det er ganske representativt av Tropicalia-tanken at ja. Ja, det er faen meg faenskap overalt.
2: Ja.
0: Men vi må bare prøve å thrive og nyte livet og jobbe mot det så mye vi klarer.
2: Og det viser den stemningen i musikken veldig godt. Ja, at
0: absolutt.
2: De møtte det med så mye glede de kunne. Og ja.
0: Ja. Hvis vi, den Tropicalia-bevegelsen, for den 9. gang som jeg har sagt, oh, det er så mye fest og sånn. Det, men jeg vil ta opp det vi snakket om sist, sending, at dere har jo vært i Brasil begge to.
3: Ja.
0: Hvordan føler dere at denne musikken og Tropicalia-bevegelsen kanskje kan ha formet den Brasil dere så i dag?
2: Oi!
3: Altså, jeg er så glad at alle folk, de er så glad, liksom.
0: Mm.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke jeg har møtt så, jeg har ikke møtt som, det er i hvert fall her i Europa, så er det liksom ikke, eller i hvert fall hjemme i Norge, så er det liksom ikke, det er folk smiler på gata, det er musikk overalt, liksom, det er kjempegod stemning, da.
0: De er gode å feste.
3: God på fest,
2: de
3: er god på god stemning, god på mat og drikke. Nei, det er jo liksom, ja.
0: Og det var jo en tid hvor det var så fælt som det kunne bli omtrent. Liksom. Det var jo forferdelig, det var jo diktatur, det var død. Mm. Alle ble fengslet når de sa noe imot diktaturen, men ja. De klarte å gjøre det til folkefest likevel.
3: Mm, mm.
0: Mens vi i Norge har alt vi trenger, og supre, og,
3: ja, det er sykt,
0: og vi skriver triste sanger.
2: Ja. Ja.
0: Ramon.
3: Ramon.
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke helt hva Ramon lager, jeg vet ikke helt.
2: Nei,
0: men han virker hyggelig.
2: Ja.
0: Men Tobias Sten!
3: Tobias Sten og Ramon.
2: Er ikke han en glad fyr da? Tobias Sten.
0: Vet du hva? Jeg har ikke noen gode eksempler.
3: Men, hva tenker du, Mila? Er du
2: jeg er enig. Jeg vet ikke om jeg har møtt så glade mennesker mm. som brasilianerne ja. Er.

0: Oslo Borges. Jeg fant egentlig ut nå at det ikke bare var Milton som mente Oslo Borges som lagde det der albumet. Det var egentlig et kollektiv som kalte seg Klubbet i Eskina, okay, som de også var i.
1: Ja.
0: Og
1: ja,
0: ifølge Wikipedia, antagelig løgn, så møtte Oslo Borges Milton Nascimento tilfeldigvis på gata når han var 10 år gammel, og Milton Nascimento var over 20 og spilte gitar, og så bare, wow, det blir bestevenn. Jeg vet ikke helt om det.
2: Altså, kan dette albumet?
0: Men det her albumet var jo ekstremt viktig, så klart, under tida den kom. Det er jo på en måte det mest regjerende MPB-albumet hvis du noensinne har prøvd å komme deg inn i sjangeren, ja, hvis du sjekker ut det virker som helst.

0: musikknettside. Eller hvilken som helst liste over de beste brasilianske albumene noensinne, så er alltid Club de Esquina der.
1: Det er en god inngang.
0: Absolutt en
1: god inngang. Fra 1972, så i den harde tiden under diktaturet, eller en av de verre tidene.
0: Hva skjedde da, holdt jeg på å si?
1: De strammet inn sensuren enda mer enn de hadde hatt tidligere. Jeg tror det er den perioden som blir kalt for det som på norsk er blyårene. Hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Uff.
2: Det høres ikke bra ut.
0: Nei, det er ikke det. Uff, det er fæle saker.
1: Og igjen, ikke så veldig fæl musikk.
0: Eller? Nei, det er det som er... Altså, på en måte, jeg er jo ikke ekspert på noen av de her sjangerene, men en ting som blir sagt mye og teorisert på mye, i alle fall utenfor Brasil da, med hele MPB-bevegelsen, var at de lagde veldig vakker musikk for å prøve å komme seg forbi sensurene. Mm. Det var et håp om at hvis vi har tekster som egentlig er kritiske av the government, men vi har veldig vakker musikk rundt det, kanskje de ikke legger merke til. Kanskje sensurene ikke legger merke til at vi egentlig kritiserer diktaturet.
1: Og det tror jeg var tilfellet mange ganger, at det tok litt tid før det regimet skjønte hva sangene handlet om.
0: Ja,
1: de ble absolutt populære, og så ble de sensurert etterpå.
0: Det er fint at du sa, fordi det er egentlig ganske relevant for den neste sangen vår, som jeg skal for si på forhånd. Den heter Chalice. Og det er en ganske smart sang, og på en måte et godt eksempel på det vi nettopp pratet om, fordi Chalice, eller hvordan enn man sier det, når det uttales verbalt på brasilsk, så kan det enten bety en chalice, ting man drikker fra.
1: Ja. En kopp, liksom.
0: Ja, eller så kan det bety shut up. Så det her er egentlig et prime example av at de... la oss lage en sang som heter Chalice, hvor vi snakker om at vi bare drikker fra ting, drikker om ungdommens væske eller noe sånt. Men så egentlig så sier de, shut up. Så jeg tror egentlig bare det å stupe ut i den. Det er da Chalice av Chico Barquet.

0: Kissa.
1: Kalisi.
2: Kalisi.
3: Kalisi.
2: Kalisi. Så gøy at vi pratet så lenge om det og uttalte det helt feil.
3: Ja, kom igjen.
2: Kalise. Ja, når de sier kalise.
3: Kalise.
2: Nei, som sagt så var jo det en måte å si shut up til diktaturet.
3: Ja.
2: En veldig smart, smart sang. Egentlig. Og Chico Barque, hvis man uttaler det sånn. Ja. Den der kom ut i 1978 med Milton Nascimento på sangen også.
3: Mhm.
2: Og Chico Barque er jo kanskje en av de mer direkte musikere når det kommer til å ha litt sånn seriøst soundscape.
3: Definitivt.
2: Oppi alt det her.
4: Ja. Det var litt mer, det var ikke like leken, føler jeg, som jeg har hørt på nå.
2: Ja, det er mye mer mektig, kan man kanskje si.
3: Mm.
2: Og det er veldig interessant. Jeg vet faktisk ikke konsekvensene han fikk for det her, men det var i alle fall en av musikere vi skulle spille i dag. Det har gått litt i blanding for meg. Hadde i alle fall måttet vente til etter diktaturet med å slippe veldig mange sanger som de allerede hadde tatt opp.
3: Men ja,
2: jeg tror ikke det var han.
3: Nei, men det kan hende det var Milton.
2: Det kan det godt hende.
3: Jeg er litt usikker selv, men den sangen her ble i hvert fall bandet.
2: Ja.
3: Som mange andre.
2: Han er jo som mange av de andre vi også prater om. Veldig ikonisk for Brasil, veldig viktig. Han er fortsatt noen av de mest populære sangene noensinne laget i Brasil, egentlig. Og det har vært veldig innflytelserik både i Brasil og utfor.
4: Ja.
2: Milton Nascimento, som vi spilte i sted også, leste jeg litt om at han var veldig inspirert av The Beatles.
3: Jeg
2: vet ikke hvordan han kunne høre på det under et kraftig diktatur, men somehow they found a way.
3: Men jeg tror det er også den bevegelsen som heter HVM Garda. Jeg er litt usikker om jeg sier det riktig, men det var en annen, ikke en motbevegelse av Tropicalia, men det var et annet svar på hvordan de kunne

som mye av musikken vi hører på nå, preget veldig av politiske landskapet i Brasil da. Og da, disse gutter fra en plass som heter Hoisinha, som den største favelaen i Brasil. Mm. Og der var det liksom, det såpass dårlig, det dårlig stilt da. Så den sangen handler egentlig om hvordan det var nesten krigstilstander i favelaen der. Og hvordan, den heter jo rap,

0: uten om våpen. Så det litt sånn,
1: ja,
0: skinner et lite lys på hvordan det å bo der da. At det mye våpen i omløp og ja, mye greier som skjer da. Men den veldig kul, synes jeg. Jeg synes det dritfett. Så ja, når man bare hører på den, så den veldig kul, fin danssang liksom. Men den jo ganske brutalt, det som meningen bak den liksom.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Det jo interessant å tenke på hvordan tematikken fra diktaturtida fortsatt ble igjen for mange artister i Brasil, selv om lyden forandrer seg mye for mange.
0: Ja.
1: De her jo, hvordan har du beskrevet lyden deres?
0: Altså hvis du kun har sett liksom på, det ikke sånn som den brasilianske funken du for eksempel hører på TikTok da, det ikke sånn, det ikke de gutter som sitter og klapper i favelaen, det er ganske, det litt mer sånn hiphop-lignende, sånn egentlig, selv om det funk da. Men så hører du, det litt dårlig kvalitet, for det her jo spilt opp i en favela liksom. De her gutta har ikke bra utstyr i det hele tatt.
2: Det gøy.
0: Og så, den sangen ble veldig populær på grunn av en film, eller jeg husker ikke om det var film, fra Brasil. Som handler nette Tropa G Elite, så det er egentlig at de er jo the bad guys da. De er jo elitetroppen til Rio sitt politi. Så de går jo og tar alle de kriminelle og gangsterne i Rio da. Så det litt sånn, den lagd av noen fra favelaen, men den har blitt populær på grunn av en serie om folk som, ja, de blir ikke sett på som positive i favelaen. Det er jo på grunn av måten de oppfører seg mot de som bor der, og måten de oppfører seg mot. Det er mye rasisme opp igjennom fra politiet og ja, dårlig behandling generelt. Da. Så det er litt sånn rart at den sangen ble så populær på grunn av den serien, egentlig, eller filmen, da, egentlig.
2: Men har du sett filmen?
0: Jeg har sett den. Jeg så den jeg var, den er jo ikke på Netflix her. Men jeg
2: du så den i Brasil?
0: Jeg så den jeg var i Brasil, og den er jo helt sinnssyk.
2: Ja.
0: Den er jo helt vild, og ja, det er jo som å se på en krigsfilm, liksom. Det er ikke så mye død, da, men det er sånn de ryster seg opp med fullt utstyr, og det er jo sant det de holder på med, liksom. Det er ikke en sånn, det er ikke, det er ikke, det er verdt.

0: Sånn. Ja, det høres ikke ut som seriøs
1: sang. Nei.
2: Og det er litt gøy, for det er jo på en måte en fortsettelse av sånn musikk med diktaturet. Ja. La oss lage festmusikk, og så legge den dramatiske teksten inni der.
0: Det er sånn de sier også, sånn, hvordan tør, sånn, hvis du er på ferie i Brasil, da, så er det sånn, de sier sånn, hvordan tør du å være i Brasil? Det er mange brasilianere som ikke reiser hjem igjen, fordi de vet hvor ille det faktisk er, liksom. Som kjører panser av bil til og fra skolen, liksom.
2: Å, herregud.
0: Så det er såpass ille, men vi ser jo ikke det. Vi hører bare på god musikk, og det er fint vær der. Så det er liksom, man får
1: en, ja, vi har fått et helt annet.
0: Et annet syn på det, liksom.
1: Ja, virkelig.
2: Og dere bare spiste godt kjøtt og sånt.
0: Godt
2: dere.
0: Kjøtt, off.
1: Det er caipirinha.
0: Caipirinha.
1: Ja.
2: Vi nærmer oss jo faktisk slutten av sendingen. Jeg vet ikke helt hva det er å oppsummere med. Vi har pratet om... Vi pratet så vidt om Bossa Nova, men mest bare som en avtrykkpunkt til å snakke om Tropicália. Og MPB, som da ble de store motbevegelsene mot diktaturet i Brasil.
1: Mm.
2: Mellom hva? 1964 og 1984, eller noe sånt?
1: Ja, 85.
2: Og håper du har lært noe av de som hører på.
1: Du, og at kos deg med musikken.
2: Men vi skal fortsatt prate litt til, da. Vi skal prate litt til.
1: Ja. Nei, jeg synes det er veldig gøy å kunne høre på litt brasiliansk musikk, og selvfølgelig også snakke om det. Det er et land med så mye å by på.
0: Ja, det er det.
1: Mye mer enn ganske mange.
0: Jeg tror mange tror kanskje at Brasil kun er liksom, det er kun karneval, that's it. Men det er liksom, det er så sjukt mye mer. Det er, det er jo et kjempestort land. Ja. Jeg vet ikke, det er det tredje største land i verden, tror jeg. Ja. Mm. Og det er så mye forskjellig.
2: Mm.
1: Ja.
0: Du hører nesten forskjell på sounden nå, liksom, egentlig. De som vi hørte på nå er jo fra Rio. Men for eksempel Gal Costa, og de er fra Salvador. Og det sies jo at de fra Salvador Bahia er veldig rolige.
2: Oh.
0: De tar livet veldig med ro.
1: Man kan jo egentlig høre det,
0: ja. Ja, det passer dansing hele tiden.
2: Shit, vi burde kanskje ha mer fra Rio, altså.
0: Rio de Janeiro.
1: Vi hadde litt Jagilberto, da.
0: Ja.
2: Det er bra vi har to Brasil-correspondents her.
0: Ja, det er bra.
2: Til å vite historien og uttale alt rett.
1: Jeg elsker at vi er sånn.
2: Og jeg står her som en tulling og prøver å uttale Milton Nascimento,
0: Kjærlighet. Å lage så bra musikk og så positiv musikk når det er så ille, liksom.
2: Ja.
0: Sånn...
1: Det
0: er få som får til det, liksom.
1: Ja.
2: Det er noe vakkert med det.
0: Det er vakkert med det.
2: Men nå, om en ting er sikkert, så er det i hvert fall at alle bør høre på Klubb de Esquina av Milton Nascimento og Loborges.
1: Hvis det er noe man skal høre, så er det det.
2: Herregud, for et album.
1: Og
0: litt MC Junior også.
2: Ja.

0: Hør på MC Junior og MC Junior.
1: Ja.
0: Putt det på neste fest, og så si, men hør du på teksten? Hør på teksten, bro.
2: Det er ikke bare rap up, det er mye mer.
0: Det er som når Swimming Pools kommer på et fors. Er det Kendrick Lamar?
1: Ja.
0: Og alle bare, way, og twerker, mens han synger om alkoholisme, liksom.
2: Det er drittrist.
1: Dette er den brasilianske versjonen.
0: Ja.
2: Ja, det
0: nei, men den var veldig fett.
2: Det var jo også, apropos, siden vi snakket om det, sensur, det var mye sensur når det var diktatur, men det her er jo etter diktaturet. Men den sangen her var også sensurert fra radioen.
0: Ja,
2: vi
0: ikke
2: snakket om hvor ille det faktisk er å bo der, liksom.
0: Så selv om det ikke var et diktatur kanskje på den tiden, så var det fortsatt sensur.
2: Det henger jo igjen, liksom.
0: Typisk. Government, ass. Jeg tenker på et eller annet punkt i Norge, så var det ikke lov å lage filmer hvor man tuller om Jesus, liksom.
2: Ja, og det var ikke lov å skate, heller.
0: I Norge?
2: Ja, det var ikke lov.
1: Selv?
2: Visste ikke det? Nei, aldri hørte det. Det var faktisk ulovlig å skate, og det var ulovlig å gjøre noe sånt annet. Når det ble en sånn greie med graffiti og skate, og det greiene jeg kom til Norge, så var det ulovlig å skate. Det var ikke...
0: Oi, shit, vent, vi har ikke engang tid til å prate om skate. Vi måtte sitte sangen, vi måtte Construct Cow av Chico Barque. Som er en av de mest kjente sangene fra Brasil noensinne, også under diktaturet. Og vi tenkte den passet fint som en avslutning, fordi den ikke bare er helt fantastisk, men nå episk stor, og handler om måten død bare var en del av hverdagen under diktaturet.
1: Ja.
0: Så det er litt trist, men takk for at dere hørte på.
1: Takk for oss.
0: Takk for oss. Dere har hørt på Punch på radio.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Tor Jakob?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio. Og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si, studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentersamfunnet 2,
0: oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
3: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde deg på... Busholdeplassen.
0: Simen,
4: jeg vil si at man jeg synes det greit. Jeg vil høre resonemanget at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være I 24 timer, så men, så det litt hva har stoppet har det en fin skur kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Radius ja, på 20 meter.
5: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
1: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting. Det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig... mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
1: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig,

0: underholdende timer på solsiden.
1: Ja, for da får du kava-søndag med deg.
0: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
1: Du, den ikke dum.
0: Ikke det ganske genialt?
1: Og hvis du har god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
0: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del i hvert fall.
1: Martine? Ja,
2: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært med. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar, kanskje Byåsen, for å få litt utsikt og heller liksom ro i sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
1: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra, tidlig om morgenen, det er veldig vakkert.
2: Mm. Ja, den trikken
1: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
2: Det er sant.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men det er mitt svar.
1: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
1: Ok.
3: For der er det nytt busstopp, i hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
1: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det er bare sånn, det er stort og flott, og trikken går forbi der, og det er buss der, og ja. Og det er liksom på, ja, jeg tror man får, det er liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det er ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
1: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg i parken, og så allikevel
3: rekke både trikk og buss,
1: ja.
3: Selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at jeg, man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da. Det
1: men her kan du velge litt. Det er liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp i Trondheim er det man kan ta både trikk og buss fra? Det er et quizspørsmål, men det er ikke så mange. Jeg tror det er det eneste, for trikken går vel ikke helt til, ja, til
1: si det, Byåsen, går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
2: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
2: For øyeblikket?
3: Nei, fordi det er noe værarbeid.
2: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
3: Ikke sant? Her har vi.
1: Ja.
3: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje.
1: Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.

0: tre, fire, jeg husker ikke.
1: Tre, tror jeg.
2: Veldig bra stopp,
3: kan jeg si. Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
1: Ja.
3: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
2: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
3: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der... En ball mozzarella og litt spek i mat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
1: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå hadde jeg bare spist opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har det på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru, på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg. Sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent. Og derfor skal vi høre på en låt. Dette her er Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive, som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes

0: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
1: Døde han?
2: Hvorfor hører jeg ingenting?
3: Å, jeg flønner av. Å ja, det har blitt den datan.
1: Litt tekniske problemer.
4: Det er jo
1: garasjen.
0: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
4: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
5: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
5: Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
4: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før i august, så jeg synes det er litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
4: Ja, vel da.
5: Ja, booket begge sider av bordet.

0: Bennett, er det, nå har ikke jeg sett, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom det, det upside down av av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at det gjør noe, men dette oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
0: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management er dere gode på her under bordet.
2: Ja, altså, også er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser dere de hullene her.
0: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
2: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
0: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da hansa ned derfra da, så vi går jo utifra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
0: Nei, altså, jeg ser jo ikke det, om det er noe mat eller noe spiser det ledninger og skruer og sånn.
2: Nei, isolasjonen, der er mye næring.
1: Altså det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det er næring, så dreper det i alle fall hungeren da. Nikotin er jo prima på den fronten.
0: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var en hel reise.
3: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Hva skjedde der nede?
0: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
3: Nei.
0: Eller ja, det er to. Det er to stykker.
3: En sivilisasjon på to?
0: Ja, som har... Jeg tror den ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis

0: dette systemet for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
1: Er det en slags under boligmarked?
0: Oi.
1: Under boremarked?
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så ble det... roommates.
0: Ja.
1: And they were roommates.
0: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de ville resta isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
1: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
0: Åh, den bra.

0: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på... Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
1: noe
0: den.
1: Gøy er jo at...
0: Hva er det?
1: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at... Her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja, ja.
0: Åh, nei, den likte jeg ikke.
1: That's right, ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, det er rett og riktig. Nå skal jeg ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
0: Men, vi burde ha hatt adjektiv historie. Ja. Vi hadde

0: Ja.
1: Det er for langt sør i fylket.
2: Kaller du damene gossin, liksom? Eller er det,
3: jeg tenker på det mer som at liksom, gossin blir liksom som en liten valp, på en måte. En liten valp er gossin, ja. Kanskje.
0: Søt! Kan en baby være gossin?
3: En baby kan være gossin.
0: Ja.
3: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg... Det,
2: jeg har ikke ordboken for meg her.
3: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg få, kjøpe. Altså.
4: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
3: Oi, den bra. Yeah. Den fra Anatole Muster.
4: Dette høres som en sånn reisevlogg.
3: Jo. Den har jeg på...
4: Den har du på Spotify.
3: Den en av mine favorittplater, faktisk. Skal se denne artisten. Oi, her, skal med, jeg se
4: her. Jeg, hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
0: Det som, ja. Konsert i sommer.
3: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
4: Hvordan var Marit Larsen?
3: Veldig bra,
4: ja.
3: Hun synger altså like bra live som på plate.
4: Er det sant?
3: Mm. Så det var skikkelig stas.
4: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
3: jeg tror ikke, jeg føler ikke
4: jeg hun, ikke hun har sånn type men, plate.
3: Men hun kan jo ha det live opp nåt da, hvis hun vil.
4: Det er sant.
2: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
3: Ja,
2: ah,
3: på byscenen. For et par for a couple of weeks ago I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
4: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
3: Fordi først.
4: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, okay. Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
3: ja.
4: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
3: Rap.
4: Yeah, yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så er det at vi kan å rappe.
3: Ja,
2: hey.
3: Yeah.
4: Så
3: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
4: Hver sending. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
3: Ja.

0: Men hva liksom rhyme-scheme?
1: Her
0: det A, B, A, B, eller? Liksom,
1: du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
0: Kult. Vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
2: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
0: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi lure alle sammen.
3: Yeah, yeah, same, same, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
3: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon I biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow. Emma.
0: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du jævlig
3: jeg på biten. Freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe
3: til? Det Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han I etasjen. Hey, send igjen videre.
0: Ja.
3: Out.
0: Out.
3: Out.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refri dreper ikke. Fri dreper ikke. Fri dreper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, back up flow. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
0: bare for da. Wow. Hvis du ser det for litt her, så står liksom med bilen, så står liksom her sånn over på
1: Større,
0: og,
1: sånn,
0: du... og på venstre foten.
1: Ja.
0: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
0: Gjenger liksom med bilen
1: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
0: Kan jeg rappe en på vei inn
1: ja.
0: I den her?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, øya mine. Yo.
4: Hey.
3: Yo, yo.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.

0: Ja, så dere. For en heidundrende sending det har vært.
1: Det er en veldig bra sending.
0: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
0: Helt med ro. Neida. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller stikke under et bord.
0: Der kommer det deilig lounge-musikk.
2: Hey.
0: Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så jeg er tilbake på høyre
0: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
0: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Åh, det er helt crazy nå. Fader. Wow!
0: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
0: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Det er helt Spider-Man oppe i taket.
0: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
0: da
2: yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
0: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, represent studio. Ja.
0: Er det,
2: Radio Volt er altså gul.
0: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet. Kanskje det er noe jeg burde vite. Kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt denne, som folk burde få vite?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ring til en venn, da.
0: Ring til en venn?
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring... Kanskje ring nå hvis det går greit. Eller kanskje ring til en venn etterpå.
0: Ring en venn
2: i morgen. Ring en venn. Det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
0: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
0: Jeg vil at du får på denne mannen.
2: Ja, det var det.